0: ndryqojnë në ndarjen e familjes dhe bë një burim hidhërimi që thuajse shkatroi atë. Mary Anderson do të përshkruaj kapërcimin e dëshpërimit të saj në këtë histori të vërtetë që ju ftoj ta ndiqni tani në Të Lirë Nga Prangat.
1: Baba i vdiq në krahët e nënës në restorant, pasi kasieri nxorri një armë dhe e qelloi në kokë, duke e lënë atë të vetme me katër vajzat të mitura, ndër të cilat unë isha më e vogla. Nëna u dëshpërua shumë dhe nuk e mori më veten. Rrinte vetëm duke mërmëritur me vete. Për shkak se nuk kujdesej dot për ne, ne shkonim sa nga një afërm te tjetri. Nuk ishim të mirë pritur në shtëpitë e tyre dhe dy xhexhallar munduan të më ngacmonin. Kur u thash hallave, ato më fajsuan mua. Motra tjetër dhe unë, në fund, përfundua me gjyshen ton nga ana e mamit, të cilën e quanim nën madhja.
2: Qaj, vogëlushe.
3: Më ka marrë mallin për mamin dhe babin.
2: E di, edhe mamin e ka marrë mallin për babin. Ajo do ta ketë gati të pamundur ta kaloj atë që ndodhi.
3: Po pse iku të jetonte me xhaxhi Tomasin?
2: Sepse ata mund të kujdesen më mirë se sa unë që jam jashtë gjithë ditën, për të punuar dhe për të kujdesur për ty dhe motrën tënde.
3: Motra nuk e lante dot dyshemen, kështu që e lava vet. Fëmijët u tallën sot.
2: E çfarë than?
3: Ato vajza nuk do të jenë asnjëherë dikushi, gjithnjë veshin të njëjtat rroba të vjetra, kështu than.
2: Burri që vrau baban tuaj, dërgoi një kuti me rroba të reja për ju. Mund t'i vishni.
3: Nuk i dua rrobat e ti. Ai më vrau babin.
2: Ai po mundohet të laj ndërgjegjen. 6 vjet burg për vrasjen e një njeriu. Kjo nuk është e drejtë.
3: E urrej për atë që na bëri. Na ndau, ndërsa vetë ka akoma një familje. E urrej.
2: Mos e urrej, Mary. Zotit nuk i pëlqen mëkati. Ja pse ai dërgoi Jezusin të ftiste për ne dhe të merrte mëkatet tona.
3: Dhe ai duhej ti merrte jetën?
2: Si bën, ashtu gjen. Ndaj mos u shqetëso se çfarë do t'i ndodh. Ai nuk është problemi yt. Do të merret Zoti me të kur të vi koha.
3: E po, nuk e ka bërë deri tani. Ai njeri vjen akoma vërdall i lumtur, kurse ne jemi mjeran. Pse nuk na vrau të gjithëve?
2: Hesht. Mos e nxito, Perëndin. Kam jetuar kaq gjatë dhe kam parë çfarë ai mund të bëj.
1: Çaste e zemërimi shfaqeshin tek unë me ide se mund ta vrisja atë njeri. U mundova të vidhja vajguri dhe t'i vija flakën kutis me rroba në verandën e tij, por nuk munda prej gjyshes. Në të njëjtën kohë, motra ime nisi të rebelohej. Nuk ndihmonte në punët e shtëpisë, refuzonte të bënte detyrat dhe t'i bindej nën madhes. Ajo u largua nga shtëpia për të kujdesur për një bebe, kur unë isha 14 vjeç.
2: Mary, shpresoj të mos heqësh dorë nga shkolla siç bëri motra jote.
3: Nuk e vë faj. U lodh me ata që talleshin me rrobat tona.
2: Arsimo u bi dhe bli rroba të mira. Unë nuk e pata kurrë mundsinë të arsimohesha kështu si ti. Shkova deri në klasën e tretë, sepse duhet të punonim dhe të kujdeseshim për familje. Me një edukim të mirë, nuk do të duhet të lash rroba ose të kujdesesh për shtëpitë të tjerëve.
3: Nuk do të heq dorën nën madhe. Më pëlqen shkolla.
2: Mirë pra, dëshira ime e madhe është të jetoj aq sa të të shoh të diplomohesh, vogluse.
3: Ke për të parë nën madhe, kur të rritem do të jem dikushi. Pastaj ju atregoj unë atyre fëmijëve.
2: Ti punon shumë, Mary. Zoti do të ndihmoj të kesh sukses.
3: Nuk mendoj se Zoti t'i intereson ndonjë gjë.
2: Mos fol ashtu për Zotin. Ai e di mirë se si ndihesh, sepse biri i tij Jezusi vdiq për ty.
3: E vërtet.
2: Jezusi vuajti dhe vdiq sepse ai të deshi aq shumë. Një ditë do e takosh sërish baban tënd në parajs. Po ashtu dhe ai do të gëzohet kur të takoj ty. Tani më ndihmo të bëj pak më shumë fisa puni, sapo e mbarova të fundit.
1: Gjyshja vdiq ditën që u diplomova, duke rritur dhimbjen që më kishte lënë vdekja e babait. Unë isha mikpritja e klasës sonë dhe prisja tek hyrja për të që të vinte nga çasti në çast. Jo shumë kohë pas kësaj, u martova me Oskarin, i dashur im i shkollës së mesme. Ai kishte qenë gjithnjë i dashur dhe bujar me mua, duke ngrënë darka bashk dhe duke më bler dhurata. Brënda 6 muajve të martesës ton, a i ndryshoj. Në sy të njerëzve si le i dashur, po kur ishin vetëm, ishte abuzues si nga fjalët ashtu dhe fizikisht.
4: Edhe mos më gënje mua më qelpsir. E di që më ketë rathuar duke fjetur me postierin.
3: Nuk është e vërtet, o Oscar.
4: Nuk që nga e vërtet, e? Po me fqinjën tonë, qëfar ke patu?
3: Asgjë.
4: Asgjë?
3: U vrave, Oscar.
4: U vrave, po kësë është asgjë, moj. Moj pler, moj.
1: Nuk e kuptoja pse shtiri si kur më donte. Dhe kur ishin vetëm, ishte aq abuziv. Nuk isha askënd me të cilin të flisja. Nëna ishte akoma e paqëndrueshme. Dhe nuk e kisha parë motrën time që kur u ndam. Edhe pas lindjes së djalit dhe vajzës son, asgjë nuk ndryshoi. Ishim të dy të papjekur. Edhe unë i kthehesha kur më rrita. Në vitin 1961, pas 2 vitesh martes, mora një telefonat nga halla ime.
5: Meri, mora të them se nëna jote vdiq në gjumë. A më dëgjove? Të thash që nëna jote vdiq. E gjetëm sot në mëngjes.
3: Si është e mundur? Ishte shumë e re për të vdekur.
5: E po, është e vërtet. Doktori tha se pësoj infarkt. Dhe nuk e dim se kur do të bëhet varrimi.
1: Isha 20 vjeç kur nëna vdiq, duke më shtuar dhimbjen. Çdo ditë grindesha me burrin për çdo gjë, dhe grindja përfundonte gjithnjë duke më rrahur. Unë punoja si shërbyese dhe duhet të sajoja histori për të shpjeguar sytë nxirr dhe fytyrën e ëntur. Kisha shumë turp të thoja të vërtetën. Kisha frikë se mos Oscari humbiste punën dhe përfundonte në burg. Ishte shtylla e shtëpisë për familjen.
4: Meqense ti ma dreth, edhe unë kam gjetur një të dashur.
3: Oscar, po unë nuk të kam dreftuar kur.
4: Gënjeshtare. Nese, ajo nuk është si ti. Ajo është e bukur. Vazhdon kolegjin. Por, kam betur 7 zën. Edhe po mendoja, përse të mos e marrim fëmijën dhe të arrisim së bashku me dy të tjerët.
3: Mos e çmendur gjë? Unë nuk e dua fëmijën e saj.
4: Si nuk e do? Po është edhe fëmija im.
3: E di çka e dil jashtë prej te.
4: Më dëgjo, Mary. Ajo do që të mbaroj kolegjin. Edhe unë do t'ja marr fëmijën sepse ajo nuk e do atë fëmijë.
3: Po as unë nuk e dua fëmijën e saj, më dëgjove? Nuk e dua. Ti që e banik, të urej.
4: Dalome, dalo aty. Shiko si i mërzit fëmijët. Po shkoj ti qetësoj pak. Mary, je mirë? Je çarshum? Duhet të shkosh në spital për ta lidhur dhe për të ndaluar gjakderdhjen. Por momentin po i vë vetëm një kapse.
3: Sa mirë që erdhe, Rudi.
4: Rrije qetë, pash çdo gjë. Isha jashtë.
3: Mundova ta qelloja dhe ai u shmang. Krau im kaloi përmes dritares.
4: Erdha për sigurimet shoqërore. Por nëse ju të dy nuk daloni së grinduri, do t'ju duhen ato sigurime shumë më shpejt nga që mendoni.
3: E shtrëngove shumë.
4: Ma fal. Duhet të ndalojmë gjak derdin.
3: O Zot. Ndonjë ditë ndonjë nga ne do të përfundoj vdekur.
4: Kjo nuk është hera e parë që ju shoh duke u zënë. Pse nuk divorcoheni?
1: Si do mbijetoje e divorcuar me dy fëmijë? Disa herë, pasi Oscari më ra rënd, e lash dhe shkova të qëndroj me hallën në Phoenix.
6: Të tha se kishte të dashur?
3: Po. Pastaj pati fytyrë të më thoshte se edhe unë e tradhtoja.
6: Ti nuk e ke tradhtuar apo jo?
3: Jo, asnjëherë.
6: Flet ashtu nga që e ka të përlyer ndërgjegjen e vet.
3: Ashtu është. Një ditë ishim me makinë në lagje dhe ai pa një shok duke ecur. Ndaloi për ta marrë në makinë. Më pas më akuzoi se kisha fjetur me të. Nisi të më gjuante me pjesën e prapme të dorës ndërkohë që ishte në timon.
6: Në timon?
3: Po.
6: Nuk arrit ta kuptoj. Është gjithnjë kaq i ëmbël kur është i rrethuar me njerëz.
3: Ai është një gënjeshtar, një mashtrues. Shoku i tij u përgjërua që të ndalonte së godituri. Shiko? Dhëmbët e mi lëvizin akoma.
6: Oh Mary, kjo është e tmerrshme.
3: Shoku i kërkoi të ndalonte makinën. Oscar i ndaloi dhe nisën të zihen jashtë. Por shoku i vetë mundi kollaj fare.
6: Sa mirja ka bërë.
3: O jo, a i është këtu. Më gjeti.
6: Të pak të në interesohet a i sa të vjetë të marë.
4: Këtu është, Mary?
6: Po, këtu është. Eja hyrë, Oscar.
4: Si është e mundur që jam bathe ashtu edhe më more fëmijët?
3: Ti e di pse.
4: më vjen

0: hyn në shtëpi. E pan gojën time të gjakosur dhe fytyrën e intur, por nuk bën asgjë. E dija që po të mos e lija burrin time të mirë, do përfundoja duke e vrarë. Pasi më rrahu rënd, paketova gjërat e mia dhe të fëmijëve dhe ika. Një fëmijë e jon më çoi tek një nga shtëpitë e saj dhe nuk e pagova qiranë muaj të parë, derisa kurseva para mjaftueshëm për ta paguar. Ndërkohë, bëja dy punë, si pastruese në një zyrë noterie dhe në mbrëmje si kuzhiniere në një restorant. Një fëmijë mbante fëmijët. Pundhësi më ndihmoi me letrat e divorcit dhe më këshilloi të flisja me gjykatësin për shqetësimet e mia.
1: Më tregoni si është puna?
2: Kam shumë frikë nga im shoq. Ai qëndroni jashtë dritares të dhomës time të gjumit natën vonë, duke më thirrur me lloj-lloj epitetesh dhe duke më kërcënuar se do të më vras. Kam frikë se mos lëndon fëmijët ndërkohë që jam në punë.
1: A keni dëshmitar?
2: Fqinjët.
1: Është munduar ndonjëherë t'ju vras?
2: Ai më ka goditur dhe më ka rrahur aq shumë herë sa nuk e mbaj mend.
1: I keni telefonuar ndonjëherë policisë?
2: Kur jetoja me të, një fqinjë telefonoi policisë, por nuk bën asgjë. Ata thanë, nuk mund të bëjmë asgjë sepse kemi humbur shumë oficer në raste të tilla.
1: Ne do e sjellim bashkëshortin tuaj para trupit gjykues. Që të mund të thuash sërish këto gjëra në prezencën e tij. Është e vërtet se ju e keni kërcënuar gruan tuaj për ta vrarë?
3: Ajo nuk ka asnjë të drejtë të marr fëmijët e mia dhe të më lërë.
1: Zotri, po ju urdhëroj ta lini merin të qetë. Të mos e kërcënoni më atë dhe fëmijët që këtej tutje. Do ja pasaj numrin tim personal të zyrës dhe numrin e telefonit të shtëpisë, që të më kontaktojnë në çdo kohë, ditën ose natën, nëse ju do t'i afroheni atyre. Nëse më telefonon unë vetë do të sigurojmë që të mbylleni në qeli përgjithmonë dhe që çelësat të mos gjenden më. U tregova i qartë?
3: Po, zotri.
1: Nëse nuk besoni që mund ta bëj këtë gjë, atëherë provojeni. Dilni nga kjo gjykatë nga dera dytësore dhe Meri do të dalë nga dera kryesore.
0: Që nga jo kohë, nuk pata më probleme me Oskarin dhe u divorcuam përfundimisht. Vazhdova të bëja dy punë duke u mbështetur te dadoja që kujdesej për fëmijët e mi. I kisha neveri burrat dhe nisa të pija për të liruar nga dhimbja e jetës sime. Duke qenë se punoja në turnin e dytë kur mbyllë restoranti, ndërkohë që pastronim, baristi na sillte pije falas. Më pas, merrja fëmijët. Një ditë, dadoja më prezantoi me xhaxhan e saj Jayin, të cilin ndonjëherë e gjeja me fëmijët kur shkoja për t'i marrë.
4: E ke problem nëse fëmijët më quajnë xhaxha?
2: Sigurisht që jo.
4: Ke fëmijë të mbarë dhe të sjellshëm.
2: Faleminderit.
4: Besa ime më tregoi pak për situatën tënde. Të mbështet bashkëshorti me ndonjë ndihmë?
2: Deshi të më ndihmonte, por nuk e dua ndihmën e tij. Është në ushtri tani.
4: Duhet jetë shumë e vështirë për ty.
2: Nuk është e lehtë, por njerëzit tek puna më ndihmojnë. Ushqimin e mbetur te mensa e marrun. Brum petullash, sallat, prosciutto e lëm për gjysmë, hamburger, pul, madje edhe biftek.
4: Sa mirë.
2: Nuk e di ç'do të kisha bër pa ta. Gjithnjë u bën dhurata për krishtlindje fëmijëve.
4: Po njihesh me ndonjë meri?
2: Jo. Nuk kam asnjë interes për burrat. Mendoj se janë të gjithë gënjeshtar, egoistë dhe tradhtar. Të gjithë, përveç babait tim. Ai ishte burr i mirë.
4: Si ishte babait?
2: Ai kishte kohë të luante me ne syllambyllasi. Gjithnjë bënte sikur nuk mund të na gjente. Na lexonte historinë në kohën e gjumit dhe na mësonte të luteshim. Na nxirrte shëtitje pranë lumit. Ndihmonte nënën të përgatiste darkën. Kështu mund të kalonim kohë me njëri tjetrin si familje, duke dëgjuar radion dhe duke treguar histori.
4: Pas ka qenë baba shumë i mirë.
2: Më i miri. Ndihesha gjithnjë e rëndësishme dhe e dashur, dhe kur u vra la një boshllok të madh në jetën time.
4: Dëgjova për vdekjen e tij.
2: Ishte pa kuptim. Kjo e vrau në nënën time. Mjekët thanë se vdiq nga një infarkt, po unë e di se ajo iku prej zemrës së thyer. Të gjitha këto për shkak të atij maskarajt.
0: Qëndrova beqare për 3 vjet, duke e kuruar dhimbjen me anë alkoolit. Oskar ju martua shpejt pas divorcit. Të gjitha ato vdekje dhe dështimi i martesës time më mbushën me hidhërim. Por i besova Jayt, dhe kur isha 24 vjeç, u martua. Ai ishte gati 40 vjeç, por i donte fëmijët dhe ishte i dashur me ne. Ishte i qetë dhe kurpinte, ndërkohë që unë isha e zhurmshme dhe vulgare. Disa nga familjarët e tij e kundërshtuan martesën ton, por motra e tij jo. Ajo nafton të shpesh të dilave për dark.
4: Të lumë shinduart, motor. E pas ke bërë shumë të mirë gjellën.
2: Më pëlqen shumë buka e misrit.
5: Zoti është kaq i mirë me ne, apo jo? Na jep kaq

0: shumë gjëra të mira për të ngrënë.
1: Ai bën që dielli të ndriçojë mbi të mirin dhe të keqin. Dërgon shiun mbi të drejtin dhe të padrejtin.
2: Oh, të lutem, nuk dua t'i dëgjoj këto gjëra. Ai që vrau Timat është akoma duke jetuar në qefin e vet.
0: E po Zoti e di. Dhe ai e sjell drejtsinë në kohën e duhur.
2: Edhe gjyshja ime ashtu thoshte.
0: Ka pasur të drejtë. Jezusi tha: "Duajini armiqtë tuaj. Bekoni ata që ju mallkojnë. U bëni mirë atyre që ju urrejnë." Dhe lutuni për ata të cilët ligësisht ju përdorin dhe ju përndjekin, që të mund të jeni fëmijë të Atit tuaj që është në qiell.
3: Sigurisht që këto gjëra nuk i dëgjon në për festa.
0: Unë e di shumë mirë. I kam provuar vetë këto gjëra. Festat janë humbje kohe dhe parash. Pija gjithashtu. Të krishterët nuk kanë pse të pinë. Kam shkuar tek Zoti dhe prap jam tërhequr, derisa zbulova që kisha kancer në lëkurë.
2: Vërtet?
3: Doktorët thanë se nuk mund të bënin asgjë. Dhe e dërgua në shtëpi.
0: Por unë besova se Zoti mund të më shëronte, nëse ishte në vullnetin e tij, dhe më shëroi, që prej asaj kohe u ka pa fort pas Zotit. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimet e tua. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua.
3: Mary, motra ime ka të drejtë. Pija është humbje kohe dhe parash. Do heqë dorë dhe shpresoj që edhe ti ta bësh.
2: Unë nuk dua, Jay. Pija më ndihmon të nxjerr stresin.
3: Ne shpenzojmë shumë para me alkoolin.
2: Jo dhe aq. Ne pim vetëm fundjavave me miqtë tan.
3: Nëse unë ndaloj pijen edhe ti mund ta bësh.
2: Por unë nuk dua.
3: Po ky nuk është një shembull i mirë për fëmijët.
2: Pse? Unë nuk pi asnjëherë kur jam me ta.
3: Mund të jemi shumë mirë dhe pa pirë.
4: E dija që kishte të drejtë. Por nuk isha gati t'u jepja fund festave të mia me miqtë. Pavarësisht maktheve që kisha, dhe pse alkoli nuk mund t'i ndalte. Me kalimin e kohës, u largova nga pija. U lodha me festat, me vulgaritetin, me muzikën e lartë dhe me shakat pa kuptim. Një ditë, shkova te motra e Jade dhe i kërkova të lutej për mua.
0: Çfarë po ndodh, Mary?
2: Shikoj makthe gjatë gjithë kohës. Shoh sikur bie thellë më thellë brenda një skute të erët, por zgjoha më një herë para se të prek fundin.
0: Nuk habitem. Me gjitha ato andralla që ke kaluar herë pas herë.
2: Ja pse pi loti. Më ndihmon të lehtësoj dhimbjen. Do të doja të hiqja dorën ashtu si Jay, por nuk kam vullnetin që ka ai.
0: Ti ke nevojë për Jezusin, Mary. Ai do të ndihmoj.
2: Po unë shkoj në kish.
0: Fakti që qëndron në garazh mos të bën gjë makinë?
2: Jo.
0: As fakti i të qenit në kish nuk të bën të krishter. Më lër të ta tregoj. Ja te keke, lexoje. Gjoni kapitulli 3, vargu 3.
2: Jezusi ju përgjigj dhe tha: Në të vërtet po të them, që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë.
0: Tani lexo vargun 16.
2: Këtë e di përmendësh, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme.
0: A beson tek Jezusi, Mary?
2: Sigurisht.
0: E kam fjalën të besosh vërtet në të. E ke pranuar ndonjëherë në zemrën tënde dhe në jetën tënde si shpëtimtarin dhe Zotin tënd?
2: Nuk besoj që e kam bërë.
0: E po atëherë nuk je shpëtuar. Kur ti rilind, je e sigurt për shpëtimin sepse Zoti të jep një zemër të re dhe fryma e tij vjen e banon brenda teje. Shiko çfarë thot fjala e tij. Ja, këtu tek Ezekieli, kapitulli 36. Zoti thot: Do t'ju jap një zemër të re dhe do të shtije brenda jush një shpirt të ri. Do të heqë nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t'ju jap zemër prej mishi.
2: Mbase kjo është ajo që kam nevojë për të pasur paqe.
0: Jezusi është princi i paqes.
2: Po çfarë duhet të bëj?
0: E beson se Jezusi erdhi në botë për të vdekur për mëkatet tona?
2: Po.
0: Je gati të largohesh nga mëkatet e tua dhe nga të jetuarit sipas botës?
2: Po.
0: E ja shkojmë të flasim me pastorin tim atëherë.
4: Ata biseduan dhe u lutën me mua për të siguruar që i kuptoja shkrimet dhe nevojën time për shpëtim. Atëherë u luta: Atë qiellor, unë kam mëkatuar kundër teje. Vi para teje penduar dhe kërkoj të më falësh. Unë besoj se Jezu Krishti vdiq për mëkatet e mia. Dhe të lutem të vish në zemrën time dhe të jesh Zoti dhe shpëtimtari im. Unë dua të jetoj për ty. Dua të kem jetën e përjetshme. nuk dua të dënohem në ferë. Faleminderit. Faleminderit, Jezus, që ke shpëtuar shpirtin tim. Amen.
3: Mary, duke shka që lumtur, që ka ndodhur?
2: U shpëtova këtë pasdite.
3: Tallesh? Mendoja se ti ishe shpëtuar.
2: Isha vetëm një hipokrite që shkonte në kishë, Jay. Kam hyrë dhe kam dalë nga kisha të djelave plot hidhërim. Tani, për herë të parë në jetën time kam paqe.
3: Sa mirë, Mary. Tani mund të heqesh dorë nga pija.
2: Nuk do të pi më kurrë. Zemër, ka kaq shumë gjëra që nuk i dija. Motra jote më çoi të takonin pastorin e saj dhe të dy më shpjeguan kaq shumë gjëra. E dije që të gjithë jemi mëkatar.
3: Po. Harrove që unë jam rritur në një kishë?
2: Edhe unë, por nuk kam kuptuar shumë gjëra, gjërat më të rëndësishme.
3: Kjo mbase sepse ti ke qenë plot hidhërim për vdekjen e babait.
2: Mbase.
3: Bën mirë të fillosh të lexosh Biblën, Mary, duke filluar nga dhjetare.
4: Zoti më ndryshoi. Nuk ishte lehtë të iqja dorë nga duhani, por me Perëndin gjithçka është e mundur. Kisha gëzim.
0: Mary, disa gjëra duhet vetëm t'ia dorëzosh Krishtit dhe ta lejosh atë të ndryshojë zemrën tënde.
2: Jam munduar. E mendoj Jezusin të gozhduar në kryq duke thënë: O At, fali se nuk e din ç'bëjnë. Dhe unë duhet të fal gjithashtu. E di që Perëndia thotë se nëse nuk i falim të tjerët, ai nuk do të na fal.
0: Provo agjërimin dhe lutjet. Kur ti refuzon mishin, shpirti është më i fortë.
2: Do ta bëj. Dua ta fal dhe e di që Zoti do që unë ta fal.
0: Ke një shpirt që mëson, Mary. Zoti e kërkon këtë dhe ai do të bekoj. Kujto fjalët e apostullit Paul. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon.
4: Me kalimin e kohës, Zoti më largoi urrëtitjen dhe mund të lutesha për personin që më vrau baban. Shkova në universitet dhe mora një diplom 3 vjeçare si mësuese e shkollës fillore. U deshën 7 vjet. Por gjyshja ime do të kishte qenë shumë krenare. Jam akoma duke punuar për të përfunduar studimet e masterit. Për 35 vjet kam punuar si pastruese. Por gëzimi im më i madh është të fitoj njerëz për mbretërinë e Perëndis. Për këtë arsye jam e përfshirë në shërbesën e burgjeve. Jam kaq e gëzuar që Zoti kriju një trasplan në zemër dhe më dha një të re në Krishtin.
5: Miqtë e mi, shumë pak gjëra na sillin më shumë kënaqësi se sa letrat dhe emailet tuaja. Një dëgjues na shkruan: Unë jam shofer, ndërkohë që i bie vendit kryqet orthor dëgjoj të lirë nga prangat. Historitë që dëgjoj shpesh më bëjnë të qajnë, e në të njëjtën kohë më sillin shumë gëzim në zemër. Faleminderit. Një tjetër dëgjues e thot: Shumë herë jam munduar të ndryshoj stacionin për të mos dëgjuar programin të lirë nga prangat për shkak të historive shumë të dhimbshme. Por dëshira për të ditur se ka gëzim dhe shpresë për secilin nga këta njerëz më bën të vazhdoj të dëgjoj. Dashuria ime dhe lutjet e mia janë me të gjithë ju. Një tjetër grua na shkruan: Besoj se Jezusi mund të ndryshoj çdo. Një dëgjuese tjetër na ka shkruar: 3 vite më parë dërgjova për herë të parë një pjesë të programit të lirë nga prangat që fliste për alkoolin dhe unë u çlirova. Faleminderit. Gëzohem me çdo letër tuaj dhe me çdo email dhe sigurisht presim të na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë ose mund na dërgoni një email në info@radiovis7.net. Na tregoni nëse ky program ka prekur vërtet jetën tuaj. Tek letra 2 të Korintasve nga kapitulli 5 në vargun 17 thuhet: Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Miku im, nëse edhe ti dëshiron të kesh një jetë të re, do të ftoja të lutesh së bashku me mua tani. Perëndi i dashur, unë besoj se Jezusi vdiq për mëkatet e mia. Besoj se ai u ringjall dhe jeton për të më shpëtuar. Më shpëto, Zot. Eja në zemrën time, Zot. Eja në jetën time, Zot Jezus, edhe më ndrysho. Faleminderit, Zot, për faljen tënde. Faleminderit që përmes Jezus Krishtit më dhe jetën e përjetshme. Në emrin tënd lutem. Amen.
6: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, Kutia Postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 5-4-0-4-2.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

0: po përcillin tek ju një seri programesh për fuqinë e jashtëzakonshme të lutjes. Përgjatë këtyre mesazheve do të shohim se si Perëndia përmbushi lutjet e njerëzve të zakonshëm që qëndruan besnik emrit të Tij. Fillimisht përmes Eliezerit, shërbëtorit të Abrahamit, mësuam se Zoti dëshiron të jemi në varësinë e Tij në lutje. Të punojmë ndërsa lutemi e të besojmë atij për gjërat të mëdha për mbretërinë e tij. Sot do të ndalemi në një tjetër personazh të Biblës, Anën. Ana ishte një grua e hirshme dhe e matur, megjithatë, maturia u shfrytëzua kundër saj. Ana ishte gruaja e parë e Elkanahut, që vinte nga fisi i Levit dhe kishte dëshirë të zjarë të kishte një djalë. Por zemra e saj ishte thyer dhe po vuante në dhimbje. Por edhe pse kishte përjetuar refuzimin dhe poshtërimin në vend që t'i dhuroi, ajo u kthye në fronin e hirit. Ana, kur e gjeti veten në strofullën e mjerimit, e ktheu mjerimin e saj në një dhomë lutje. Për më tepër, ju ftoj ta ndiqni Dr. Yusef në minutat në vazhdim. Dëgjim të këndshëm.
1: Hello, listening friends.
2: Përshëndetje dëgjues të dashur.
1: Welcome back to this broadcast.
2: Mirë se vini sërish në programin ton.
1: We are glad you tuned in.
2: Ne jemi të kënaqur që ju po na ndiqni.
1: If you are joining us for the first time,
2: nëse na ndiqni për herë të parë,
1: we are in the middle of a series of messages entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
2: Jemi në mes të një serie mesazhesh të titulluar Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
1: In our last several broadcasts, we looked at the prayer of Abraham's servant.
2: Në programet e fundit ne pam lutjen e shërbëtorit të Abrahamit.
1: Today we will begin examining the prayer of a woman by the name of Hannah.
2: Sot ne do të fillojmë të analizojmë lutjen e një gruaje të quajtur Ana.
1: Our study will be from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
2: Studimi ynë do të jetë nga e para e Samuelit kapitulli 1 vargjet 1 deri në 28.
1: I want to begin by asking you a question.
2: Unë dua ta nis duke u bërë një pyetje.
1: Have you ever shown graciousness to someone?
2: A keni shfaqur ndonjëherë hirshmëri ndaj dikujt?
1: But instead of showing you thankfulness, that person turned around and began to detest you?
2: Por në vend që ky person të ishte falendërues, ndryshon krejtësisht dhe fillon t'ju urrejë.
1: If you've ever been in that situation, you will understand the situation Hannah found herself in.
2: Nëse keni përjetuar ndonjëherë një situatë të tillë, atëherë ju do të kuptoni situatën ku gjendej Ana.
1: Have you ever graced someone with a favor and instead of appreciation they turned around and reviled you?
2: A keni nderuar dikë dhe në vend të vlerësimit ata ndryshuan krejtësisht dhe ju përqeshën?
1: Have you ever exhibited generosity and magnanimous spirit to someone in need?
2: A keni ushtruar ndonjëherë bujarinë dhe shpirtin e mirësisë ndaj dikujt në nevojë?
1: Only to discover that that person turns on you using your very generosity to hurt you?
2: Sa për të zbuluar se ky person ju kundërvihet duke përdorur bujarinë tuaj për t'ju lënduar?
1: If you have ever been there,
2: nëse keni qenë ndonjëherë atje,
1: you will understand the heart of a great woman in the Bible.
2: Ju do të kuptoni zemrën e një gruaje të madhe në Bibël.
1: This woman's name means graciousness or gracious.
2: Emri i kësaj gruaje do të thotë hirshmëri ose e hirshme.
1: If your name is Hannah, now you know what your name means. It means gracious.
2: Nëse emri juaj është Ana, tani ju e dini se çka kuptim ka ky emër. Do të thotë e hirshme.
1: Hannah was a woman who was gracious and thoughtful.
2: Ana ishte një grua e hirshme dhe e matur.
1: And yet her thoughtfulness was used against her.
2: Megjithatë, maturia u shfrytëzua kundër saj.
1: Hannah was a selfless woman.
2: Ana ishte një grua vetmohuese.
1: And yet her selflessness was used to taunt her and to hurt her.
2: Sidoqoftë, vetmohimi i saj u shfrytëzua për ta tallur dhe lënduar atë.
1: Let us listen to the word of God from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
2: Le të dëgjojmë fjalën e Perëndis nga e para Samuelit kapitulli 1 vargjet 1 deri në 28. Ishte një njeri nga Ramathaim Tsefini nga zona malore e Efraimit që quhej Elkanah. Ishte biri Jerohamit, biri Elihut, biri Tohut dhe biri Efraimit Suf. Ai kishte dy gra, e para quhej Ana dhe tjetra Penina. Penina kishte fëmijë kurse Ana nuk kishte. Çdo vit, ky njeri nisej nga qyteti i ti për të adhuruar dhe për t'i ofruar flijime Zotit të ushtrive në Shiloh, ku gjendeshin priftërinë të Zotit. Kur i vinte dita Elkanau të ofronte flijimin, ai kishte zakon të jepte pjesën që i takonte gruas së tij Penina dhe pjesët gjithë bijve dhe bijave të tij. Por anës ai jepte një pjesë të dyfisht, sepse e donte anën, megjithse Zoti ja kishte mbyllur barkun. Por shemra e saj e ngacmonte vazhdimisht për ta zemëruar, sepse Zoti ja kishte mbyllur barkun. Kështu ndodhte çdo vit, sa herë që Ana ngjitej në shtëpinë e Zotit, Penina e ngacmonte, prandaj ajo qante dhe nuk hante më. Atëherë, burri i saj Elkanau i tha: "Ana, pse qan? Pse nuk ha? Pse është trishtuar zemra jote? A nuk jam unë për ty më i mirë se 10 fëmijë?" Pasi hëngrën dhe pinë në Shiloh, Ana u ngrit. Prifti Eli ishte ulur mbi ndenjësin që ndodhej në hyrje të tabernakullit të Zotit. Në trishtimin e shpirtit të saj, i lutej Zotit duke qarë me dënes. Pastaj, ajo lidhi një kusht duke thënë: "O Zot i ushtrive, nëse vërtet interesohesh për fatkeqësinë që i ka rënë shërbëtore sate, nëse ti më mban mend mua dhe nuk e harron shërbëtoren tënde, por dëshiron t'i japësh shërbëtore sate një fëmijë mashkull, unë do t'ja jap Zotit për të gjitha ditët e jetës së tij, dhe brisku nuk ka për të kaluar mbi kokën e tij." Ndërsa ajo e zgjaste lutjen e saj përpara Zotit, Eli shikonte me kujdes gojen e saj. Ana fliste në zemër të saj, vetëm buzët i lëviznin, por zëri i saj nuk dëgjoi. Pikrisht për këtë, Eli mendonte që ishte e dehur. Kështu Eli i tha: "Deri kur do t'jesh e dehur, të dal të pija?" Por Ana u përgjigj dhe tha: "Jo, im Zot, unë jam një grua e vrarë në frymë dhe nuk kam pirë asver as pije të tjera dehse, por isha duke hapur zemrën time para Zotit." Mos mendo se shërbëtoria jote është një grua e çoroditur sepse ka qenë dhëmbja dhe hidhërimi i pamas që më shtyn të flas deri tani. Atëherë Eli u përgjigj: "Shko në paqe dhe Perëndia e Izraelit të dhënë atë që i kërkove." Ajo u përgjigj: "Shërbëtoria jote pas qetur hir në sytë tu." Kështu gruaja iku në rrugën e saj, nisi të ushqehet dhe pamja e saj nuk ishte më e trishtuar. Ata u ngritën herët në mëngjes dhe ranë përmbys për para Zotit, pastaj u nisën dhe u kthyen në shtëpinë e tyre në Ramah. Elkanahu njohu anën, bashkëshorten e tij dhe Zoti u kujtua për të. Në kohën e caktuar Ana mbeti me barë dhe lindi një djalë të cilit ia vënë emrin Samuel duke thënë: "Sepse ja kërkova Zotit." Atëherë burri i saj Elkanahu u ngjit me gjithë familjen e tij për t'i ofruar Zotit flijimin vjetor dhe për të plotësuar kushtin e lidhur. Por Ana nuk u ngjit sepse i tha burrit të saj: "Unë nuk do të ngjitem derisa fëmia të jetë zvjerdhur, atëherë do ta çoj me qëllim që ta paraqes para Zotit dhe të mbetet pranë tij përgjithnjë." Burri i saj Elkanahu përgjigj: "Bëj si të duket më mirë. Qëndro derisa të jetë zvjerdhur, mjaft që Zoti ta mbaj fjalën." Kështu gruaja mbeti në shtëpi dhe i dha gji birit të saj derisa ky u zvordh. Mbasi e zvordhi, e mori me vete bashkë me 3 dema të vegjël, një ef mielli dhe një çalik ver, dhe i çoi në shtëpinë e Zotit në Shiloh. Djali ishte akoma shumë i vogël. Pastaj ata flijuan një dem dhe ja çuan djalin e Elit. Ana i tha: "Im Zot, ashtu siç është e vërtetë që jeton shpirti yt, o im Zot, un jam ajo grua që rrinte këtu afër teje dhe i lutej Zotit. Jam lutur për të patur këtë djalë dhe Zoti më dha atë që i kisha kërkuar. Prandaj, edhe un jam fal Zotit derisa të rroj. Ai do t'i kushtohet Zotit." Dhe aty ran përmbys para Perëndis.
1: Let me tell you a little bit about Hannah.
2: Më lejoni t'ju flas pak për Anën.
1: Hannah was the first wife of Elkanah.
2: Ana ishte gruaja e parë e Elkanahut.
1: Elkanah was from the tribe of Levi.
2: Elkanahu ishte nga tribuja e Levit.
1: In other words, they were Levites.
2: Me fjalë të tjera, ata ishin Levit.
1: How do we know that she was his first wife?
2: Nga dim ne se ajo ishte gruaja e parë?
1: Because her name was mentioned first, and that was the custom in those days.
2: Sepse emri i saj përmendet i pari dhe kështu ishte zakoni në atë kohë.
1: What was so significant about her being a Levite or coming from a Levite tribe?
2: Përse ishte kaq domethënës fakti se ajo ishte levite apo se vinte nga një tribu levite?
1: In the Old Testament, this was the tribe of ancient Israel that God called to be priests.
2: Në Testamentin e Vjetër, kjo ishte tribuja e Izraelit të lashtë që Perëndia kishte thirrur për të qenë priftërinj.
1: In the Old Testament, there were the tribe who were to intercede on behalf of the nation.
2: Në Testamentin e Vjetër, ata ishin tribuja që duhet të ndërhynin në interes të kombit.
1: In the Old Testament, they were the ones that were given the responsibility to exercise priesthood in the truest sense of the word.
2: Në Testamentin e Vjetër, ata kishin përgjegjësinë të ushtronin priftërinë në kuptimin e vërtetë të fjalës.
1: Today in the New Testament, all the people of Jesus Christ are priests.
2: Sot në Testamentin e Ri, gjithë njerëzit e Jezus Krishtit janë priftërinë.
1: All of those who are born again of the Spirit of God are priests.
2: Të gjithë ata që janë të rilindur në frymën e Perëndisë janë priftërinë.
1: We have equal access to God the Father.
2: Ne kemi të njëjtat mundësi për tek Perëndia Atë.
1: Not just a certain group of people or a certain profession.
2: Jo thjesht një grup i caktuar njerëzish ose një profesion i caktuar.
1: We all are priests in the kingdom of God.
2: Ne të gjithë jemi priftërinë në mbretërinë e Perëndisë.
1: However, in the Old Testament times,
2: sidoqoftë në kohën e Testamentit të Vjetër,
1: all of the priests in Israel had to be Levites.
2: Gjithë priftërinë në Izrael duhet të ishin levit.
1: We can see from the scripture that Elkanah was a godly man.
2: Ne mund ta shohim këtë nga shkrimi se Elkanahu ishte një njeri i perëndishëm.
1: Although Elkanah was a godly man, yet he lived in the times of the judges.
2: Edhe pse Elkanahu ishte një njeri i perëndishëm, ai jetoi në kohën e gjyqtarëve.
1: In other words, he was living in wicked times.
2: Me fjalë të tjera, ai jetonte në kohë të këqija.
1: Why does this have significance?
2: Pse ka kuptim kjo?
1: It means that even the godliest among us, when we allow the world to rub against us, we will be impacted by the world.
2: Ne kupton se madje dhe më të perëndishmit mes nesh, kur lejojmë botën të na rrash shpatullat, ne do të ndikohemi prej saj.
1: When we allow ourselves to compromise with the world,
2: kur ne lejojmë veten që të bëjmë kompromis me botën,
1: sooner or later we will begin to do what the world does.
2: Herët avon, ne do të fillojmë të bëjmë atë që bën bota.
1: Elkanah was a godly man who lived in the days of the judges.
2: Elkanahu ishte një njeri i perëndishëm që jetonte në kohën e gjyqtarëve.
1: What about the days of the judges?
2: Po në lidhje me kohën e gjyqtarëve?
1: The time of the judges was very similar to our days.
2: Koha e gjyqtarëve ishte shumë e ngjashme me kohën tonë.
1: In those days people rejected morality.
2: Në atë kohë njerëzit refuzonin parimet morale.
1: In those days all ideas had equal value and were considered to be the truth.
2: Në atë kohë të gjitha idetë kishin vlerë të njëjtë dhe konsideroheshin të vërteta.
1: In those days they tolerated all kinds of sins and wickedness in society.
2: Në atë kohë ata toleronin gjithë llojet e mëkateve dhe ligësisë në shoqëri.
1: In those days the Bible said that everyone did what is right in their own eyes.
2: Bibla thot se në atë kohë çdo kush bënte atë që ishte e drejtë në sytë e tij.
1: This explains why Elkanah, though a godly man, practiced polygamy.
2: Kjo shpjegon faktin se pse Elkanahu, edhe pse ishte një njeri i perëndishëm, zbatonte poligamin.
1: Hannah, Elkanah's first wife, like all Hebrew women, had a burning desire to have a son.
2: Ana, gruaja e parë e Elkanahut, si të gjitha gratë hebreje, kishte dëshirë të zjarrë që të kishte një djalë.
1: But she could not.
2: Por ajo nuk mundej.
1: So, like Sarah before her, Abraham's wife, she encouraged her husband to take another wife so that his name could be perpetuated.
2: Prandaj, ashtu si Sara, gruaja e Abrahamit, ajo inkurajoi burrin e saj të merrte një grua tjetër që emri i tij të përjetësohej.
1: Was she thoughtful?
2: A ishte ajo e matur?
1: Yes.
2: Po.
1: Was she gracious?
2: A ishte ajo e hirshme?
1: Yes.
2: Po.
1: But was she right?
2: Por a kishte ajo të drejtë?
1: No.
2: Jo.
1: Wrong is never right no matter who does it.
2: E gabuara nuk është kurrë e drejtë, pavarësisht se kush e bën atë.
1: But the great thing about our God is that he is an overruling God.
2: Por gjëja më e mrekullueshme për Perëndin ton është se ai është një Perëndi sundues.
1: The great thing about our God is that he is a forgiving God.
2: Gjëja më e mrekullueshme për Perëndin ton është se ai është një Perëndi falës.
1: But that does not make it right.
2: Por kjo nuk e bën të gabuarën të drejtë.
1: The second wife's name was Peninnah.
2: Emri i gruas së dytë ishte Penina.
1: We do not know very much about her.
2: Ne nuk dim shumë gjëra për të.
1: However, we do know a few things about her.
2: Por megjithatë, ne dim pak gjëra për të.
1: We know that she bore Elkanah a lot of children.
2: Ne dim se ajo i dha Elkanahut shumë fëmijë.
1: We also know something else about her.
2: Gjithashtu ne dim diçka tjetër për të.
1: She was cruel and ungracious as much as Hannah was gracious.
2: Ajo ishte po aq mizore dhe as pak e hirshme, e kundërta e Anës.
1: She had a scurrilous tongue.
2: Ajo kishte një gojë të shturur.
1: She used her tongue like a dagger to pierce Hannah's heart.
2: Ajo e përdorte gjuhën e saj si një thikë për të therrur zemrën e Anës.
1: She let words be more powerful than bullets.
2: Ajo lejonte që fjalët të ishin më të forta se plumbi.
1: The writer of 1 Samuel thankfully does not dwell very long on Peninnah.
2: Shkruesi i librit tek e para e Samuelit nuk ndalet shumë gjatë tek Peninnah.
1: He moves quickly to tell us more about Hannah.
2: Ai lëviz shpejt për të na treguar më shumë rreth Anës.
1: He tells us that the taunting and the mocking of Hannah by Peninnah caused Hannah to water her pillow with tears.
2: Ai na tregon se tallja dhe përqeshja e Anës nga Peninnah bëri që ajo ta mbushte jastëkun e saj me lot.
1: My listening friends, listen to me very carefully, please.
2: Miq të dashur, ju lutem më dëgjoni me shumë vëmendje.
1: This contentment with God's plan for our lives always brings trouble.
2: Paknajësia për planin e Perëndis për jetën tona gjithmonë sjell telashe.
1: Trying to improve on God's perfect will in our lives is a sure way for peace and joy to flee from our lives.
2: Përpjekja për të përmirësuar vullnetin e përkryer të Perëndis në jetën tonë është një rrugë e sigurt që paqja dhe gëzimi të largohen prej saj.
1: A worldly lifestyle will cause true happiness and true contentment to flee from our homes.
2: Një mënyrë jetese sipas stilit të botës do të bëjë që lumturia dhe kënaqësia e vërtet të largohen nga shtëpitë tona.
1: What I want you to look at with me and learn from is what Hannah did in the time of her brokenness and pain.
2: Ajo çfarë duhet të shikoni dhe të mësoni këtu është se çfarë bëri Ana në kohën e thyrjes dhe dhimbjes së saj.
1: For this is the subject of this broadcast.
2: Sepse ky është subjekti i këtij programi.
1: Hannah was a woman whose brokenness and humility drove her to the knees of prayer.
2: Ana ishte një grua e tillë që thyerja dhe porulja gjunjëzoi në lutje.
1: Hannah was a woman whose deep hurt and taunting by Peninnah led her to place all of her trust in God.
2: Ana ishte një grua që lëndimi i thellë dhe përqeshjet e Peninnahs e bën që të vendoste gjithë besimin e saj tek Perëndia.
1: Hannah was a woman who, when she experienced rejection and humiliation by the very person that she was gracious to,
2: Ana ishte një grua që kur kishte përjetuar refuzimin dhe poshtrimin nga personi me të cilin ishte treguar e hirshme,
1: instead of becoming bitter,
2: në vend që të hidhërohej,
1: she turned to the throne of grace.
2: Ajo u kthye në fronin e hirit.
1: Hannah was a woman who, when she found herself in the den of misery,
2: Ana ishte një grua që kur e gjeti veten në strofullën e mjerimit,
1: she turned her misery into a prayer chamber.
2: Ajo e ktheu mjerimin e saj në një dhomë lutjeje.
1: Someone called the Bible the world's gallery of lasting fame.
2: Dikush e ka quajtur Biblën galerinë botërore të famës së përhershme.
1: And Hannah occupies a conspicuous place in that gallery.
2: Dhe Ana zë një vend të dukshëm në këtë galeri.
1: There's one thing about Hannah that must have been true.
2: Ka diçka lidhur me Anën që duhet të ketë qenë e vërtet.
1: She must have had an inner serenity in the midst of her pain.
2: Ajo duhet të ketë patur një qetësi të brendshme në mes të dhimbjes së saj.
1: That serenity showed up on her face.
2: Qetësia e saj shfaqej në fytyrën e saj.
1: Hannah is a beautiful example of how the most unpleasant circumstances in life can produce character.
2: Ana është një shembull i bukur që tregon se si situata më e pakënaqshme në jetë mund të krijojë karakter.
1: This is the kind of character that blesses the whole world for many generations.
2: Ky është lloji i karakterit që bekon gjithë botën për shumë gjenerata.
1: We are being blessed right now by reading about this great woman.
2: Ne po bekohemi këtë çast duke lexuar për këtë grua të madhe.
1: There are several things about Hannah's prayer that I want to share with you.
2: Ka disa gjëra në lutjen e Anës që dua t'i ndaj me ju.
1: But I will not be able to do that in this broadcast.
2: Por nuk do të mund ta bëj dot këtë në programin e sotëm.
1: So tune in next time when I will tell you several very special things about Hannah's prayer.
2: Prandaj, na ndiqni herën e ardhshme ku do t'ju tregoj disa gjëra shumë të veçanta për lutjen e Anës.
1: But as we leave you, let me ask you this.
2: Por ndërsa ndahemi bashkë, më lejoni t'ju pyes.
1: Are you suffering unfairly?
2: Apo vuani ju padrejtësisht?
1: Are you being falsely accused?
2: Apo akuzoheni padrejtësisht?
1: Today you can turn your pain into prayer.
2: Sot, ju mund të ktheni dhimbjen tuaj në lutje.
1: Today you can turn your tears into cheers.
2: Sot, mund t'i ktheni lotët tuaj në gaz.
1: How?
2: Si?
1: By putting your complete trust in Jesus Christ.
2: Duke vendosur besimin tuaj të plot në Jezus Krishtin.
1: And as we meet again, I pray for God's richest blessings.
2: Dhe deri në emisionin e ardhshëm, unë lutem që Zoti t'ju bekoj të gjithve.
0: Të dashur dëgjues, kemi ardhur në fund programit tonë edhe për ditën e sotme. Ana është një shembull i qartë që tregon se si situata më të pakënaqshme në jetë mund të krijojnë karakter. Ky është lloji i karakterit që bekon gjithë botën për shumë gjenerata. Ndoshta ju miqtë e mi mund t'jeni duke përjetuar një dëshpërim të thellë. Por sot mund ta ktheni dhimbjen tuaj në lutje. Sot mund t'i ktheni lotët tuaj në gëzim. Nëse vendosni besimin tuaj të plotë tek Jezus Krishti. Në mesazhin ton të rësarshëm, doktor Yusef do na tregoj disa fakte të veçanta në lidhje me lutjen e Anës. Lutja e saj është rasti i parë i shënuar në Bibël kur një grua lutet publikisht. Megjithatë, miq, jam i bindur se të gjithë do të habiteshim me gjërat e jashtëzakonshme që ka bërë Perëndia në përgjigje të lutjeve të grave të Perëndishme. Bota sot i detyrohet kaq shumë lutjeve të grave të Perëndishme.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fashë 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

i endur në barku në nënës. Dersa erdha në këtë bot, nisa unë një udhëtim për të kërkuar parajsën në tokë. Qishka që më mësohej, qishka që më tregohej, si du të ftoj në këtë jetë me të mirë.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Richard Abanes shkroi një këngë të mrekullueshme. E kompozoi atë për të kënduar në ceremoninë martësore. Dhe refreni thot: Unë do të nderoj, do të ngushëlloj, do të jem gjithmonë me ty. Do të jemi vërtet, do të qëndroj pranë teje, nuk do të prektis. Do të qesh me ty, do të qaj me ty. Do të ecim bashkë në rrugën e kësaj jete. Dhe unë do të dua ty. O, sa shumë do të dua ty. Cila është ajo nuse që nuk do të dëshiron të dëgjonte këto fjalë dashurie nga burri i saj? Ai premton se do ta doj përgjithmonë. Do të jetë aty për të. Ata do të kalojnë bashkë gjithçka. Mendoj se kjo është marrëdhënia që dëshiron Perëndia nga gjithsecili prej nesh. Më shumë se gjithçka, Perëndia ka treguar se dëshiron një lidhje me ne. Ndryshe pse e quan Perëndia veten e tij aty ynë? Apo pse trupi i Krishtit është portretizuar shumë shpesh si nusja e Krishtit? Biblia e përshkruan kështu momentin kur Jezusi thirri dishepujt e tij dhe ai caktoi 12 që të rinin me të. Pas kësaj ai dërgoi që të predikonin. Por së pari, ai i thirri që të qëndronin me të. Kjo është mënyra se si ne njohim Perëndin, duke qëndruar me të. Na shton se si dy burra në Bibël ecën me Perëndin, dhe ky është Enoku dhe Noa. Nuk është habi që ata njihnin atë shumë mirë. Nëse kalojmë kohë duke ecur e folur me Perëndin, do të bëhemi më të ngjashëm me të. Kjo t'inglon si martesa, po jo. Sa më shumë që qëndroj bashkë një çift, aq më shumë fillojnë të ngjajnë njëri tjetrit. Burri im e di shumë mirë sa unë e dua. Megjithatë, ai dëshiron ta dëgjoj këtë gjë çdo ditë. E njëjta gjë ndodh edhe me Perëndin. Si thua sikur ti përkushtohesh atij me një këngë dashurie ku të premtosh: Unë do të të nderoj. Do të jemi vërtet ndaj teje. Do të ecim bashkë në këtë jetë. Dhe unë do të dua. Oh, sa shumë do të dua.
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7. Unë bashkë me Peter Menzel kemi dërguar të paftuar me 30 familje në 24 vende të botës. Ne donim të eksploronim aktivitetin shoqëror më të vjetër të njerëzit, të ngrënit.
2: Këto janë fjalët e shkrimtares Faith D'Aloisio. Peter Menzel është bashkëshorti i saj, i cili është edhe një fotograf i zoti. Së bashku ata udhëtojnë nëpër botë. Faith shkruan rreth gjërave dhe njerëzve që shohin, ndërsa Peteri bën fotografi.
1: Në mes të viteve 1990, Faith dhe Peter vunë re se dieta e njerëzve në mbar botën po ndryshonte. Ata vendosën të shkruanin një libër rreth vëzhgimeve të tyre. Programi i sotëm flet pikërisht për këtë libër, të titulluar Planeti i Uritur, çfarë hahet nëpër botë.
2: Ushqimi është pjesë shumë e rëndësishme e jetës familjare dhe është pjesë e historisë dhe kulturës së çdo kujt. Çifti Faith dhe Peter dëshironte të tregonte se si dieta ndikon tek shëndeti dhe kultura, por donin ta paraqisnin këtë informacion sa më bukur, ja se çfarë thot Faith në librin e saj.
1: Me qëllim që të mësonin më shumë se si po ndryshojnë dietat, ne vëzhguam disa familje normale në mbar botën. I pam ata teksa punonin tokën, blinin në dyqan, gatuanin dhe ndërsa hanin. Në fund të çdo vizite, krijonim një fotografi të gjithë familjes. Brenda në fotografi, familja është rrethuar nga ushqimet që ata han zakonisht për një javë. Çdo kapitull i librit fillon me këtë fotografi të madhe të një familjeje. I gjithë ushqimi që ata han në një javë shtrihet përreth tyre. Poshtë fotografisë janë emrat e çdo antarit të familjes. Gjithashtu edhe emrin qytetit dhe i shtetit ku jetojnë.
2: Informacioni përfshin gjithashtu edhe mënyrën se si e përgatit familja ushqimin që ha. Disa familje përdorin një sobë ose një mikrovalë të vogël për të gatuar. Disa familje të tjera gatuajnë rreth zjarrit në tokë. Po ashtu, libri shpjegon mënyrën se si e mbajnë familjet të freskët ushqimin e tyre. Shumë prej familjeve përdorin frigoriferin për ta mbajtur ushqimin të ftohtë, por ka familje të tjera që duhet të hanë me njëherë gjithçka që kanë përgatitur sepse nuk kanë asnjë mënyrë për ta mbajtur atë të freskët.
1: Për secilën prej fotografive, Faith dhe Peter e organizuan ushqimin javor të familjeve në grupe të caktuara, si mishi, frutat dhe perimet, bulmeti, drithrat dhe buka dhe pijet. Ata bën mbledhjen e parave që shpenzoheshin për çdo grup ushqimor dhe në fund zbuluan shumën totale që çdo familje shpenzonte për të ngrënë në një javë. Ja disa nga shembujt e marrë nga libri.
2: Familja Madsen jeton në fshatin e Cape Hope në Groenland. Ajo përbëhet nga 5 antarë të cilët shpenzojnë $277 çdo javë për ushqime. Por gjithashtu, ata edhe gatuajnë kafsh për të ngrënë mish të freskët. Këto janë kafsh që jetojnë në ujërat e akullta, siç janë arin polar, lopët e detit dhe patat arktike. Shumë njerëz në Groenland i gatuajnë këto kafsh të mëdha për mishin e tyre.
1: Familja Mendoza e përbër prej 8 antarësh, jeton në Todos Santos Cuchumatan, në Guatemala. Ata harxojnë $25 në javë për ushqime. Familja Mendoza ha mish më pak se një herë në javë. Shumicën e parave ata e harxojnë për fruta dhe perime, siç janë bananet, zapotat, fruti i pasionit, avokadot, bishtajat dhe specat e kuq djegës.
2: Familja Revis jeton në Karolinën e Veriut në SBA. Familja ka 4 antarë dhe shpenzon $342 çdo javë për ushqime. Një pjesë të mirë të parave, ata i harxojnë në ushqime të shpejta, duke ngrënë në vende të tilla si McDonald's, Taco Bell dhe pizzeri të ndryshme.
1: Familja Abubakar është nga Darfuri i Sudanit, por ata jetojnë si refugjat në Chad. Jimia është një nënë vetme me 5 fëmijë. Familja e saj shpenzon pak më shumë se $1 në javë për ushqime. Këtu ushqimi nuk kushton aq shumë sa në disa vende të tjera. Në disa vende ku ushqimi kushton më shumë, atëherë kjo shumë do të ishte e barabartë me $24. Shumica e vakteve të tyre janë një lloj qulli i trash, i bërë nga një lloj drithi i quajtur me lekuqe. Gjithashtu, familje merë ndima ushqimore në kampin e refugjatve ku jetojnë. Por, ka ditë që ushqimi mungon, dhe familja duhet të marrë disa vendimet vështira. Ata duhet të vendosin se kush do të hajë më shumë, e kush më pak.
2: Këto janë vetëm disa nga shembujt e familjeve që gjenden në librin e Faith DeLuizios. Të gjitha fotografitë në libër tregojnë kulturat e ndryshme të ushqimit që njerëzit kanë në mbar botën. Disa njerëz e kultivojnë shumicën e ushqimit që konsumojnë në tokën e tyre. Disa të tjerë blejnë pothuajse gjithçka në dyqan ose supermarket. Disa të tjerë as nuk gatuajnë aq shumë. Ata e blejnë ushqimin tashmë të përgatitur.
1: Lexuesit e librit mund të shohin gjithashtu se si paraja ndikon te ushqimi. Disa familje kanë para të mjaftueshme për të ngrënë çdo lloj ushqimi që duan. Ata mund të blejnë në supermarket ushqime të importuara nga vendet tjera, por shumë njerëz duhet të hanë vetëm ato që rritet në zonën e tyre, në varësi të stinës. Disa familje hanë sasi të mëdha ushqimi, ndërsa familjet tjera duhet të ndajnë edhe atë sasi të kufizuar që kanë.
2: Ky libër nuk ka të bëjë me politikat e ushqimit. Autorët e librit Faith dhe Peter nuk po eksplorojnë arsyen pse ekziston uria në botë. Ata thjesht po ndajnë atë që kanë përjetuar vetë. Qëllimi i këtij libri është që të ndihmojë lexuesin të kuptojë se si jetojnë njerëzit e tjerë.
1: Gjithashtu, libri nxit lexuesit të shohin familjet e tyre dhe mënyrën se si ata hanë. E mbani mend familjen Revis nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pasi pan fotografinë e tyre në libër, ata patën një ndje si turpi për ushqimin që hanin. Faith na tregon se çfarë shkroi zonja Revis. Të gjithë në familjen tonë u ndiem goxha të shqetësuar nga sasia e madhe dhe nga lloje të ushqimeve që ishin në tavolinë për fotografin. Tani, djali im përpara se të hajë diçka më pyet: "Mami, sa i shëndetshëm mendon se është ky ushqim?" Kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë.
2: Njerëzit kanë zakone të ndryshme, por kanë edhe gjëra të ngjashme. Faith dhe Peter zbuluan se njerëzit në mbar botën e duan shumë ushqimin. Dhe në çdo kulturë, njerëzit kanë shumë dëshirë të ftojnë miq të rinj të hanë bashkë me familjen e tyre. Cilat janë zakonet kulturore të ushqimit në familjen tuaj? Cilat janë ushqimet e zakonshme në kulturën tuaj?
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

A i dini se çfarë do të thotë të duash? Shumë njerëz thonë se e duan Zotin, megjithatë nuk bëjnë atë që thotë Zoti, ose nuk e dinë se çfarë kërkon Zoti. Ka ardhur koha ta mësojmë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Tek 1 Gjonit 4:8, Bibla thotë se Zoti është dashuri. Kjo lloj dashurie është unike, është dashuria agape, një dashuri vetmohuese. Dashuri e cila u tregua nga vet Zoti, i cili e deshi aq shumë botën sa dërgoi birin e tij të vetëm lindurin, Jezus Krishtin, të vdiste si sakrificë për sosur. Në këtë mënyrë Zoti vendosi standardet e dashurisë së vërtetë. Të duash Perëndin dhe të tjerët me këtë lloj dashurie është e mundur vetëm pasi të prietoni personalisht dashurinë e Perëndis duke besuar në Jezus Krishtin. A mund ta doni Zotin me të vërtetë? A e keni prietuar dashurinë e Perëndis nëpërmjet Jezus Krishtit? Na ndiqni në emisionin Bëhu Gati në radio dhe në televizion, për të kuptuar se ku fillon dashuria e vërtet për Perëndin dhe për të tjerët.

kur shikojmë ndonjë film, mund të themi se kur është drejt fundit. Muzika fillon të ndryshoj dhe ngjarjet bëhen më intensive. Jezusi na paralajmëroi se murtaja është shenja që tregon se po i afrohemi fundit të epokës së kishës. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër emision në Bohu Gati. Jezusi përshkroi një sër problemesh që do të intensifikohen akoma më shumë në kohët e fundit. Duke na mësuar tek Mateo 24:8 se të gjitha këto gjëra do të jenë vetëm fillimi i dhëmbjeve të lindjes. Fatkeqësi të shumta rreth nesh nuk janë fundi, por fillimi i fundit. Ne nuk e dimë se kur do të kthehet Zoti, por shohim se shumë nga shenjat e tij po shpalosen para nesh. Problemet e botës son na kujtojnë se ardhja e dytë e Jezusit mund të ndodhë së shpejti dhe rëmbimi i kishës mund të ndodhë nga momenti në moment. Ai na i ka dhënë ditën e sotme për të ndryshuar dritën e tij në botën e erët që jetojmë. Le të ndryshojmë më fort dritën e tij. Për më shumë materiale, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Dita e 82. Vuajtja dhe lavdia. Meditimi sotëm është nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 8 dhe lexoni vargjet 18-28. Ndërsa unë dëshiroj të ndaj me ju nga vargu 18, ku autori letrës Pali shkruan, sepse unë mendoj se vuajtjet e kohës tanishme nuk vlen as pak të krahasohen me lavdin që do të zbulohet në ne. Kuptoj që djalim lindi nëpërmjet një ndërhyrje të papritur cezariane, dhe si rjedhoi, edhe vajza ime lindi po me ndërhyrje cezariane. Mirpo, shumicën e kohës që gruaja ime ishte 7 zanë me vajzën, i friksohesha përballjes me këtë operacion, që nuk do të ndija kur gëzim kur të linte. Thjesht nuk shija dot bukuri përmes rresë së vuajtjes që kisha përpara, ndërsa prisja që gruaja ime të kalonte dhimbjet, edhe pse ishin dhimbje për një qëllim të caktuar. Perëndia e baraspeshon jetën me dhimbje dhe kënaqësi. Kur dhimbjet e tokës vendosen në njërën anë të peshores dhe në anën tjetër kënaqësit e përjetësisë, Romakëve 8:18 na thotë se bekimet që do të vinë do t'ja kalojnë në peshë shumë herë barrave të tanishme. Ky varg është një pranim që, paçka se sa e mirë mund të jetë jeta në frymën, ajo nuk është produkt final. Ne ende nuk jemi në pikën ku do të shohim lavdin që do të zbulohet në ne, në vargun 18. Kjo lavdi qëndron ende në të ardhmen tonë, dhe për më tepër, tani do të ketë vuajtje, ashtu siç vuajti Jezusi përpara se të bashkohet në lavdi me Perëndin. Perëndia po përgatit diçka të madhe, një restaurim të plot të gjithë krijimit. Ky varg lidh bashk dy gjëra të cilat ne ndoshta nuk do t'i bashkonim me njëra tjetrën: vuajtjet dhe lavdin, lëvdimet dhe halelujat. Pa çka, se sa e mirë është jeta në frymën, ne prapë se prapë do të përjetojmë vuajtje këtu në tokë. Mirë po, mundimi i vërtet i vuajtjes son na sill gëzimin e lavdisë së Perëndisë. Pra, miqtë mi, në lutje tuaj, falenderoni Perëndin për restaurimin e lavdishëm që ai premton për të gjithë krijimin, përfshirë edhe ju vetë. Edhe unë bashkohem së bashku me ju në këtë lutje, në emër të Jezusit. Amen.
1: Ky meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: valet e ungjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Perëndia nuk shkon kurrë me pushime. Jezusi nuk flet asnjëherë në telefon. Ai është gjithmonë i disponueshëm në çdo kohë, kudo që ti jesh dhe në çdo situatë. Ai thotë: "Ejeni tek froni i Hirit."
3: Perëndia është në gjendje të siguroj çdo gjë që keni nevojë. Ky është lajmi i mirë që do të dëgjoni në programin e ditës së sotme. Ne ndoshta mund të besojmë me të vërtet se Perëndia mund t'i plotësoj nevoja tona. Por pyes veten sa prej nesh kanë sigurin dhe besojnë me gjithë zemrën e tyre se ai do t'i plotësoj ato vërtet. A e dini si i vlerëson dhe si reagon Zoti ndaj nevojave tuaja? Kur kuptojmë karakterin e ti, ne mund të jemi të sigurt që ai është gati dhe mezi po pret të na pajis me atë çfarë kemi nevojë në kohën e dur. Nëse nuk je i sigur që Zoti do të plotësoj nevojat e tua, atëherë qëndro me ne. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley do të ndajë me ne një të vërtet që ndërton besimin ton sa herë që kemi nevojë.

Ky libër që ne e quajmë Bibël nuk është i vjetëruar. Ai është gjithmonë aktual dhe gjithçka që duam të dim për Zotin gjendet në të. Një nga arsyet se pse shpesh luftojmë me disa nevoja në jetën tonë që Zoti është i gatshëm t'i plotësojë është sepse ne harrojmë ose nuk e kuptojmë drejtimin që gjendet në Bibël. Nëse ndjekim drejtimin e Biblës, do të kuptojmë nevojat tona dhe do të jemi në gjendje ta shohim atë nevojë të përmbushur. Dua të shkojmë së bashku tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargjet 13 deri në 16. Dhe nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para ti, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të ati të cilit ne do t'i japim llogari. Duke pasur pra një kryeprif të madh që ka përshkuar qejt, Jezusin, birin e Perëndis, le të mbajmë fort rrëfimin ton të besimit, sepse ne nuk kemi kryeprif që nuk mund t'i vi keq për dobësit tona, por një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Le t'i afrohemi pra, me guxim, fronit të Perëndis, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Bibla na mëson se Zoti është i gjithditur. Ai di dhe njeh gjithçka. Nuk ekziston asgjë që ai nuk e njeh. Ai di gjithçka për gjithë secilin prej nesh. Pra, çdo moment i jetës së gjithë secilit prej nesh ndodhet para syve të Zotit. Kjo do thotë që ai nuk shikon nga qielli mbi ne si një gjykatës që kërkon të gjej diçka gabim. Përkundrazi, ai na shikon si një atë mbrojtës. Vini re se çfarë thuhet në vargun e 13 të këtij pasazhi. Nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para ti. Kjo do të thotë se gjithçka dhe kushdo është gjithmonë para syve të dashur të Atit, para syve të të gjithë diturit. Ky pasazh na mëson edhe diçka tjetër. Vini re vargun e 13. Dhe nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para ti, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të ati, të cilit ne do t'i japim llogari. Gjëja dytë që dua të vini re, është se Perëndia është gjithmonë gati të na ndihmojë kur jemi në nevojë. Zoti, jo vetëm që di gjithçka për nevojat tona, por edhe është në gjendje dhe i gatshëm të na ndihmojë në përmbushjen e tyre. Dëgjoni se çfarë thuhet tek vargu i 14. Duke pasur pra një kryeprif të madh që ka përshkuar qejt, Jezusin, birin e Perëndis, le të mbajmë fort rrëfimin ton të besimit. Zoti thotë që ne kemi një kryeprif të madh. Pra, jo vetëm një kryeprif, por një kryeprif të madh. Ky kryeprif është i madh në dashurinë e tij, në fuqinë e tij. Ai është i madh në mëshirën dhe mirësinë e tij ndaj nesh. Nuk thuhet që të gjithë ne njohim një kryeprif të madh, por thuhet se ne kemi një kryeprif të madh. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që unë dhe ti kemi një marrëdhënie me Zotin Jezus. Ne kemi pohuar mëkatet tona dhe kemi pranuar Zotin Jezus si shpëtimtarin ton personal. Zoti Jezus, me anë të Frymës së Shenjtë, ka ardhur të banojë në ne. Zoti Jezus nëpërmjet shërbesës së Frymës së Shenjtë na zotron ne. Tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 1, vargu 13 thuhet: "Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, u ngjillin e shpëtimit tuaj dhe pasi besuat, u vulosët me frymën e shenjtë të premtimit." Dhe tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 4, vargu i 30 thuhet: "Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndis, me të cilin u vulosët për ditën e shpengimit." Fryma e shenjtë na ka vajosur ne në Krishtin për ditën e shpengimit. Le të shohim edhe një herë letrën drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu i 15. Sepse ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësit tona, por një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Le ta bëjmë këtë fjali në mënyrën pohuese. Ne kemi një kryeprift që erdhi keq për dobësit tona. Një kryeprift që u tundua në të gjitha gjërat si ne, por që nuk u mëkatoi.
duaj që të vini re dy gjëra në këtë varg. E para, ai ka një zemër të butë dhe e dyta, ka një zemër të pastër. Përse është kjo e rëndësishme? Këtë do t'ua tregoj pas pak çasteve. Sa herë që vini tek Zoti Jezus Krisht, keni parasysh që ai ka qenë në të njëjtën situatë. Ndoshta mund të thuash, po prit një minutë. Si mund të më thuash se Zoti ka qenë këtu ku jam unë? Unë jam grua dhe kam një fëmijë që më duhet të arrisë vetme. Jezusi nuk ka qenë asnjëherë në këtë pozitë. E rëndësishme nuk është situata eksakte, por mënyra se si ndihesh aty ku ti je. E vetmuar, e izoluar, e refuzuar nga bashkëshorti që është larguar plot me nevojat materiale, emocionale dhe lëndime. Nuk mendon se Jezusi e kupton këtë? Dua të mendoni pak për Jezusin kur ai dishipullizoi 12 njerëz që shpesh nuk e kuptonin. Dua të mendoni për Jezusin në kopshin e Getsemanes, kur ishte izoluar, krejt i vetëm dhe në një situatë kritike të jetës së tij. Në atë moment, e gjithë barra e realitetit të mëkatit njerëzor erdhi mbi të. Bibla tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 22, vargu 44 thot: "Dhe ai, duke qenë në agoni, lutej edhe më fort, dhe djersa e ti po i bëj si gjakin piksur që bie për tokë." A mos vallë mendon se Jezusi nuk dinte asgjë për vetmin, izolimin, refuzimin, persekutimin, apo lëndimin? Mos vallë mendon se ai nuk e kupton se çfarë do të thotë, të kesh një përgjegjësi të madhe? Ti ndoshta mund të thuash, oh, ta fëmijët e mi, nuk e di se çfarë duhet të bëj me ta. Mos vallë mendoni se Zoti Jezus Krisht nuk e kupton këtë? Tek leta drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu 15, ai thot se i vjen keq për dobësit tona. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për mëkatet, por edhe për të gjitha dobësit e tjera që nuk janë domosdoshmërisht mëkat. Ai i kupton edhe ato dobësi. Përse mendoni se ai qau kur dij Lazari? Sepse mund të ndjente atë që ndjenin Maria dhe Marta. Vllai i tyre kishte vdekur dhe ato e donin shumë. Jezusi mund të ndjente këtë. Jezusi e dinte që do ta ringjallte nga vdekja. Ringjallja e Lazarit nuk ishte surprizë për ta. Atëre, pse qau? Përse filloi të qaj kur pa Jeruzalemin? Kjo ndodhi sepse ai mund të ndjente ankthin, frikën, boshllëkun, vetmin dhe mendimet e ndacake të këtyre njerëzve. Ai dinte mirë se si të solidarizoje me ankthin dhe frikën e njerëzve. A e dini pse erdhi Jezusi si njeri? Në këtë mënyrë ai mund të ndjente atë çfarë ndjejm edhe ne, mund të vuante si ne. Kjo është arsyeja që ai na pre kur jemi të lënduar në ato fusha për të cilat mendojmë që nuk na kupton njeri. Gjëja e tretë që dua të mbani shënim është kjo: Zoti po pret që të shkojmë tek ai me nevojat tona. Zoti i di të gjitha nevojat tona dhe është në gjendje dhe është i gatshëm të na ndihmojë. Le të shohim se çfarë thot ai tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu i 16. Ky varg bazohet në faktin që ai njeh gjithçka, sepse është kryeprifti ynë i madh. I vjen keq për dobësit tona. Është i butë dhe i pastër në zemrën e tij. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit që të marrim mëshirë e të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Vini re se çfarë thuhet. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit. Kush e quajti atë fron hiri? Ai nuk tha froni i përgjërimeve, froni i gjykimit, froni i dënimit, froni i ujdis, froni i vlerësimit, froni i fajit, apo froni i kujtimit. Përkundrazi, tha froni i hirit. Ky është froni i favorit të Zotit. Ai thot, dua që të vini tek froni im që karakterizohet si froni i hirit, i favorit të pamerituar të Zotit ndaj nesh. Zoti thot se kur të jesh në nevojë, duhet të vish tek froni i favorit. Ai thot, eja tek froni i bekimeve, eja tek froni i përfitimeve, eja tek froni ku të gjitha nevojat e tua po presin që të përmbushen, eja tek froni i hirit. Sa herë që shkojmë tek froni i hirit,
duke parë mbi supet tona dhe themi, o Zot, shpresoj se ti e ke harruar atë çfarë të thash herën e fundit. Zot, shpresoj të më kesh falur për mëkatet e kaluara. Zot, unë vij tek ti me këtë nevojë të madhe në jetën time dhe nuk di se çfarë të bëj me të. Ndihem kaq bosh dhe i pashpresë. Zot, por shpresoj që ti të mos e kujtosh të kaluarën time. Zoti nuk tha që froni i tij ishte një fron faji, dënimi apo akuze. Ai është froni i hirit. Zoti thot se sa herë që kemi ndonjë nevojë, duhet t'i afrohemi fronit të hirit. Froni i hirit është vendi i bekimeve të Zotit, është vendi i favorit të Zotit. Tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i 2, vargu i 8 thuhet: "Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë." Çfarë do të thotë hir? Hiri është favori i pamerituar, pa kushte i Zotit ndaj nesh.

tek letra drejtuar hebrejve, kapitulli 4, vargu i 16. Prandaj leti afrohemi me guxim. A e dini se çfarë do të thotë kjo? Kjo i referohet intimitetit. Zoti thotë që ne duhet të afrohemi tek ai. Si afroheni tek froni hirit, kur ky fron ndodhet në qiell. Bibla thotë se kur u shpëtuam, fryma e shenjtë erdhi të jetojë në zemrat tona. Unë dhe ti mund t'i afrohemi fronit të hirit, edhe pa dalë fare jashtë krevatit. Madje nuk të duhet të hapësh as sytë kur ngrihesh në mëngjes. Ti nuk ke pse lëviz asnjë gisht. Nuk ke pse i lëviz buzët e tua. Nuk duhet të bësh diçka më një herë në mënyrë që të gjendesh para fronit të hirit. Ai thotë: "Dua që të ndjeni prezencën e Zotit Jezus. Dua të ndjeni që jeni në prezencën e Atit Perëndi. Afrohuni me guxim para fronit të hirit. Gjithçka që duhet të thoni është: Zot." A dini se cila është një nga gjërat më interesante? Ti nuk e pse thua Ati im qellor, i plot fuqishëm, i mrekullueshëm, në emrin e Jezusit. Nuk ka asnjë gjë të gabuar me këto fjalë. Ne të gjithë duhet ta lavdërojmë atë, por dua që të vini re diçka. Nuk ekziston asnjë kufizim përveç faktit që ti duhet të jesh një bir i Perëndis. Një person i humbur dhe i pashpëtuar nuk mund të hyjë në dhomën e fronit. Kur ti shpëtohesh me anë të hirit të Zotit përmes gjakut të derdhut të birit të ti, Jezus, atëre ajo derë hapet për ty. Ai thotë se kur të afrohemi para fronit të Zotit, duhet të sillim me vete nevojat tona. Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu i 16, pam se ai tha: "Prandaj leti afrohemi me guxim." A e dini se çfarë do të thotë fjala guxim? Fjala guxim do të thotë vetëm eja dhe lër gjithçka aty. Ti nuk duhet të vish duke hezituar. Nuk e pse vjen me një fjalim të përgatitur përpara Zotit. Nuk e pse i shkruan lutjet e tua. Ty nuk të duhet të bësh asnjë përgatitje. Me guxim do të thotë të vish dhe të thuash gjithçka hapur dhe me sinqeritet. Perëndia e kupton se nga po vjen. Ndonjëherë kur je i ulur në gjujin para ti, ti mund të duash të vish tek ai duke adhuruar dhe duke thënë: "A qëllor, vite këti me mirënjohje të madhe, të falenderoj dhe të lavdëroj për atë që je, dhe pastaj të paraqesësh nevojën tënde." Nuk ka rëndësi se si vjen. Ai do që të kuptoni se froni hirit është gjithmoni hapur në çdo kohë. Ai dini se cila është gjëja më e mrekullueshme. Çdo besimtar në botë mund të hyjë në dhomën e fronit në të njëjtën kohë me besimtarë të tjerë dhe të mos ketë radhë. A nuk është kjo e mrekullueshme? Nuk ka radhë. A e dini pse? Sepse mendja e Zotit është më e madhe se i gjithë krijimi i Tij. Mendja e Tij është më e madhe se të gjithë njerëzit apo substancat që ka krijuar. Mendja e Tij është më e madhe se gjithçka. Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu i 16, ne pam se duhet t'i afrohemi me guxim fronit të hirit. Kjo do thotë që ne nuk duhet të vim me dyshime para ti. Mendoni pak për këtë. Çfarë ndodh nëse vim me dyshime para fronit të hirit dhe të favorit të Zotit? Themi: "Zot, e di se çfarë ke thënë, por nuk jam i sigurt nëse do ta mbash fjalën." A të ka bërë Zotin ndonjë premtim të cilin nuk e ka mbajtur? A nuk ju ka thënë ai tek letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 4, vargu 19, dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat tuaja si pas pasurisë të ti në lavdi, në Jezus Krishtin. A do të bënde Zoti ndonjë premtim nëse nuk do të kishte me gjithman? Kur shkojmë tek ai me frikë, dyshim dhe rezerva me fjalë të tjera, themi: "Zot, e di se çfarë ke thënë, por nuk e besoj plotësisht. Zot, a vetëm si kur të më njeje, vetëm si kur ta dije se çfarë kam bërë." Zoti të nje dhe shumë mirë bile. A e di eksaktësisht se çfarë ke bërë. Por, çfarë na thot ai? Leti afrohemi me guxim fronit të hirit. Ti mund të thuash: "Po, nevoja ime." Nuk ka rëndësi se cila është nevoja jote. Nuk ka rëndësi se sa herë ke qenë tek froni i hirit. Ne duhet të shkojmë atje çdo ditë duke çuar nevojat tona tek ai. A e dini se çfarë do të gjeni kur të shkoni tek froni i hirit?
Le ta shohim edhe njëherë vargun.

0: në 16. Leti afrohemi pram me guxim fronit të hirit, që të marim mëshirë e të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Ai thot se ne do të gjejmë mëshirë. Kjo nuk është mëshira e shpëtimit. Ne tashmë jemi të shpëtuar. Ai thot, sa herë që të vini para fronit të hirit, do të takoni shpëtimtarin i dashur që tashmë ka treguar shfaqjen më të thellë të mëshirës që mund të njohë ndokush, dhe ky vend është kryqi. Vendi ku ai derdhi gjakun e tij. Ai dini se çfarë do të gjeni. Do të gjeni Jezusin gjithmonë me duar të hapura, duke thënë: Eja tek unë, dua të dëgjoj atë çfarë ke për të më thënë. Më thuaj ku të dëm. Më trego se cilat janë problemet e tua. Më thuaj çfarë të mërzit. Më thuaj çfarë të lëndon në brëndësi. Më thuaj pse je i dekurajuar. Zoti thotë, kur të vish tek froni, do të gjesh mëshirë. Jo ligje, jo dënim, por mëshirë. Do të gjesh mëshirë të butë, të dashur dhe që të kupton. Ai thotë se ne do të gjejmë hirë dhe ndim. Sa herë që i sjellim nevojat tona para ti, ai thotë, vetëm më thuaj, sepse unë jam gati të plotësoj nevojën tënde. Do të ndihmoj në kohë nevoje. Kjo do të thotë që ti do të gjesh favor për të ndihmuar, dashuri për të ndihmuar dhe fuqi për të ndihmuar. Zoti është gjithmonë gati dhe në gjendje të plotësoj nevojën tënde. Nuk ekziston asnjë dhënë që ai do të refuzojë, ndëshkojë apo dënojë. Në procesin e përmbushjes së asaj nevoje, Zoti shpesh sjell në vëmendjen tonë disa gjëra me të cilat duhet të merremi në jetë. Zoti nuk thot, pa dale pak, prit një minutë, pasi të kesh rregulluar disa gjëra në jetën tënde, atëherë mund të vish. Jo. Jezusi, tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 6, vargu i 37, tha: Gjithçka që më jep Ati, do të vi tek unë. Dhe atë që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë kurr. Kështu pra, miku im, më lejo të bëj një pyetje. Cila është nevoja më e madhe që ti ke sot në jetë? A mos vallë dëshiron të të duan? Mos dëshiron të jesh i pranuar nga të tjerët? A mos vallë ke nevojë për dikë që të kujdeset për ty? A ndihesh sikur je i pavlerësuar? A ndihesh i pavlerë apo i refuzuar? A ndihesh sikur askush nuk do të jetë në anën tënde? A mendon se jeta jote nuk ja vlen fare? A ndihesh i pashpres, bosh, i pavlerë, i friksuar, i pasigurt dhe i paduruar? A ke nevoja financiare? A je i smur? A mos vallë doktorit të ka dhënë disa lajme jo të mira në lidhje me shëndetin tënde? Apo mos vallë je larguar nga dikush që e do? Apo ndoshta ke nevojë që nuk mund t'i identifikosh dot, por është diçka brenda teje që të shqetëson? Cila është nevoja jote? Ti ndoshta nuk mund ta dish se cila është nevoja jote, por unë dua të të kujtoj diçka. Ti ke një atë qellor që di gjithçka për nevojat e tua. Ti ke një atë qellor që është gati të plotësojë çdo nevojë tënde. Ai është në gjendje dhe i gatshëm për ta përmbushur atë nevojë. Ti ke një atë qellor që po pret të shkosh tek ai dhe ti paraqesësh nevojën tënde.
1: Nëse nuk e njihni Zotin Jezus Krisht si shpëtimtarin tuaj, nevoja më e madhe juaja është përjetimi faljes së Zotit për mëkatet tuaja. Ju, sa po dëgjua Dr. Stanley të shpjegonte se Zoti siguron për çdo nevojë të gjithë secilit prej nesh, përfshirë këtu edhe shpëtimin, përmes birit të ti, Jezus Krishtit. Pranojeni atë si shpëtimtarin tuaj sot. Ndërkohë që përballeni me nevojën tuaj, vini në praktik udhëzimet dhe principet e fjalës së Zotit. Ndërmjet prezencës së frymës së shenjtë që banon në ne, ne mund të kemi njohurinë e vazhdueshme dhe ngushëlluese që jemi gjithmonë në prezencën e Zotit. Kështu pra, absolutisht asgjë nuk mund të na ndajë nga prezenca e Jezus Krishtit. Dëgjoni deklaratën e gëzueshme të apostullit Paul tek libri Romakëve kapitulli 8, vargje 38-39. Sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as ëngjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhme, as lartësit, as thellësit, as ndonjë tjetër krijesë nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndis që është në Jezus Krishtin, Zotin ton. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru të gjofshim.
2: Ndoqët programin
3: Prekja e Zotit.
2: Një prodhim i organizatës radiofonike Valet e Ungjillit.
4: Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
5: NATO zyrtarisht zvoglon praninë e saj në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës, Mark Rutte, tha se në të ardhmen misioni paqëruetës i Aleancës, KFOR do të ketë deri në 3500 trupa. Deklarata erdhi gjatë një konference për mediat në Bruxelles, pasi u pyet lidhur me njoftimin e disa ditëve më parë se Aleanca Ushtarake Perëndimore synon të reduktojë numrin e trupave paqëruetëse në Kosovë. Në këtë moment ju e shihni që KFOR-i ka rreth 4700 ushtar. Ajo çfarë do të bëjmë është që të kthehemi në nivelet e para vitit 2023. Sigurisht, varësisht nga rrethana, do të shihni një KFOR me 3000 deri në 3500 trupa. Dhe mendoj se duke pasur për bazë përmirësimin e situatës, KFOR-i do të vazhdojë të jetë i fokusuar në misionin e tij thelbësor, deklaroi Mark Rutte.
4: Politik.
5: Parlamenti Evropian miratoi me shumicë votash raportin për Kosovën. Reagimi vjen nga raportuesi i Parlamentit Evropian Rio Terras. Nëpërmjet një reagimi në platformën X, Terras shkruan se pro raportit kanë votuar 412 deputet, 174 kundër dhe 58 abstenim. Reformat e vazhdueshme dhe progresi në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian mbeten thelbësore në rrugën drejt BE-s, shkroi Terras në mesazhin e tij. Ish ministri gjerman për Europën, Michael Roth, ka pranuar se ka gabuar në qasjen e tij ndaj procesit të integrimit të Kosovës. Sipas tij, për vite me radhë kishte besuar se përparimin e dialogun me Serbin ishte kushti kryesor për afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Roth tha se me kalimin e kohës e ka kuptuar që kjo qasje nuk ishte e drejtë, pasi dialogu nuk ishte i balancuar mes dy palëve. Sipas tij, përparimi në dialog ishte shumë i rëndësishëm për Kosovën sesa për Serbin, gjë që i krijoi Beogradit mundësinë ta përdorte procesin si mjet bllokimi ndaj Prishtinës. Roth kritikoi gjithashtu qasjen e Bashkimit Evropian ndaj liderëve autoritar në rajon, duke thënë se Europa nuk u ka dërguar gjithmonë mesazhe të qarta për orientimin e tyre gjeopolitik. Ambasada amerikane në Prishtinë kërkon nga klasa politike në Kosovë që të bashkëpunojë e të formojnë institucionet e vendit pas një periudhe të gjatë bllokade politike. Ky ngërç i vazhdueshëm politik po i kushton Kosovës mundësi të humbura. Ka ardhur koha që udhëzit të vendosin përparimin dhe stabilitetin në plan të parë për të mirën e të gjithë qytetarëve, tha një zëdhënës i ambasadës për Median Express. Sipas saj, zgjidhja vjen duke formuar institucionin në përputhje me kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Kryetari i partisë më të madhe dhe pas zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti, premton se për zgjedhjen e presidentit do të vijojë të kërkojë bashkëpunim me opozitën. Sipas tij, në të kaluarën ka pas oferta për bashkëpunim nga ana e vetëvendosjes, por sipas tij ato janë refuzuar nga partitë opozitare.
6: Nuk kanë munguar ofertat në kaluarën nga ana jon. Çësia jon është konstruktive, është kreative, është aktive. Por shpresoj që kësaj radhe do të ndryshoj qasja opozitës dhe propozimeve tona, sikur se herën e kaluar që ju përgjigjen me refuzime, nuk do t'i kenë më pjesë të identitetit që na bëri të quajmë blok opozitar.
5: Kryeministrin detyrë Albin Kurti ka mohuar pretendimet e ish-kryetarit Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj se lëvizja vetëvendosje po përgatit protesta kundër gazit amerikan, duke cilësuar këto raportime si lajme të pavërteta.
6: Kam parë që janë qarkulluar disa lajme të rrejshme për atë se lëvizja vetëvendosje planifikon të bëjë protesta. Tash, natyrisht, në këtë shekull protestat më të fuqishme ka bërë lëvizja vetëvendosje, dhe ndoshta kur njerëzit mendojnë protestën e mendojnë lëvizjen vetëvendosje. Mirë po, kjo nuk flet asgjë për neve, kjo flet për ata.
5: Zëvendës kryeministria dhe ministrja ndaj tyre drejtësisë së Kosovës Donika Gërvalla shmangon mendet mbi koalicionet e mundshme pas zgjedhore. Ajo deklaron se lëvizja vetëvendosje dhe partnerët e saj do të presin certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve përpara se të diskutojnë për bashkëpunime politike dhe mundësitë për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së vendit.
7: Nuk i kemi ende rezultatet përfundimtare të certifikuara. Kur ti kemi rezultatet e certifikuara do të shohim se cilat janë mundësitë që na ofrohen.
5: Ajo shpreh optimiste se vendi nuk do të përballet sërish me bllokade institucionale, duke shtuar se mandati i marrë nga qytetarët duhet të respektohet.
7: Unë shumë shpresoj dhe jam shumë optimiste që nuk do të ballafaqohemi edhe një herë me bllokada të pakuptimta, edhe me bllokim të institucioneve të shtetit, por siç e keni parë edhe para zgjedhjeve të fundit, nuk ka qenë në dorën tonë sepse ofertat kanë qenë më shumë se gjeneroze, mirë po janë refuzuar. Shpresoj që mandati i fuqishëm që e jep vota e qytetarit, këtë herë do të respektohet deri në
3: ekonomi.
5: Oda ekonomike amerikane në Kosovë shprehu dhe një shqetësimin e saj mbi mungesën e vazhdueshme të konsideratës nga ana e qeverisë në detyrë për të mbështetur përfshirjen e Kosovës në infrastrukturën dhe rrjetin e furnizimit me gaz të lëngshëm natyror LNG. Sipas Odës, veçanërisht shqetësues është fakti se të gjitha shtetet e tjera të rajonit janë zotuar për të bërë pjesë infrastrukturës, ndërsa Kosova rrezikon të mbetet jashtë saj. Oda e ekonomike amerikane tha se Kosova rrezikon të mbetet jashtë një kornize strategjike rajonale që po përcakton gjithnjë më shumë të ardhmen e sigurisë energjetike dhe zhvillimin ekonomik në Europën Jugllindore. Eksporti i energjisë amerikane është një shtyllë qendrore në bashkëpunimin tonë ekonomik me partnerët tanë. Eksportet e energjisë amerikane forcojnë sigurinë energjetike në Europë, reagojnë nga Departamenti Amerikan i Shtetit për gazetën Express. Sa i përket Kosovës, nga Departamenti Amerikan i Shtetit thanë se SBA-ja është e gatshme për të bashkëpunuar me industrinë energjetike amerikane dhe qeverinë e Kosovës për një të ardhme të sigurt energjetike përmes diversifikimit të furnizimit me energji elektrike, ku përfshihet dhe gazi lëngshëm LNG. Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës, Elbulena Agjiu, deklaron se nuk e ka parë thirrjen e bërë nga ambasada amerikane në Prishtinë, ku kërkohet përfshirje e projektit të gazit amerikan.
8: Qoda amerikane edhe shëbat po bëjnë thirrje.
9: Nuk e kam parë fare, mbjen keq.
3: Aktualitet.
5: Reforma në drejtësi, forcimi të drejtave themelore dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar janë pritshmëritë e Komisionit Evropian për Kosovën në rrugtimin e saj drejt integrimit. Udhëheqësi i njësisë në drejtorinë e përgjithshme për zgjerim dhe fshinjësi lindore të Komisionit Evropian, Jeri Pleciti, në takimin e parë të Komitetit Monitorues BE Kosovë për instrumentin për reforma dhe rritje, tha se tani është koha që Kosova të dyfishojë përpjekjet për zbatimin e këtyre reformave.
10: First of all, I would like to say that fast progress on the justice reform is essential, as well as strengthening fundamental rights and improving the fight against corruption and organized crime.
5: Së pari do të doja të theksoja se përparimi shpejt në reformën në drejtësi është thelbësor, po ashtu dhe forcimi të drejtave themelore dhe përmirësimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, tha Plesiti. Si pas ti, Kosova duhet përfitoj deri në 880 milion euro nga instrumenti për reforma dhe rritje, por kjo varet nga përmbushja reformave të dakorduara. Ministria e Drejtësisë e Kosovës kërkon të përshpejtohet zgjedhja e prokurorëve të rinj. Sipas Donika Gërvallës, përgjegjësia e qeverisë është të garantojë ligjet, ndërsa zbatimin e tij ka përgjegjësinë Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor.
7: Çështja e prokurorëve dhe numrit prokurorëve është një çështje me cilën ekskluzivisht merret Këshilli Prokurorial i Kosovës. Ata bëjnë përzgjedhjen, ata bëjnë përcaktimin në pushtetet e ndara që kemi. Unë si ministre e drejtësisë angazhohem për reforma të fuqishme në fushën e drejtësisë. Ju e dini që tashmë kemi gati 5 ligje, të cilat presin kuvendin e ri që të kalojnë dhe të cilat përcaktojnë sakt edhe e qartësojnë shumë edhe detyrat dhe përgjegjësitë, por edhe të drejtat, edhe të gjyqtarëve, edhe të prokurorëve. Kjo është pjesa që bën qeveria, ndërsa implementimi i këtyre ligjeve ju takon KPK-s dhe KGK-s. Është shumë e vërtetë që ka një mungesë të theksuar të prokurorëve.
5: Në raportet e publikuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në muajin e kaluar është identifikuar se mungesa e numrit të mjaftueshëm të prokurorëve po shkakton zbaritje të rasteve në gjykata dhe mbingarkesë të sistemit. Funksionimi institucional i sistemit prokurorial, si dhe puna dhe sfidat në garantimin e efikasitetit dhe koordinimin dhe koordinimit në trajtimin e lëndve ishin në thelb të vizitës së zëvendës kryeministres Donika Gërvalla në prokurorinë themelore në Mitrovicë. Ajo u takua me ushtruesin detyrës së kryeprokurorit Njazi Rexha. Gërvala theksoi se reforma në drejtësi përmes pakos prej 5 ligjeve dhe nevoja për rritjen e llogaridhënies sistemin prokurorial mbeten shtylla kyçe për forcimin e sundimit të ligjit dhe integritetit institucional. Sipas saj, shteti së drejtës nuk ndërtohet me deklarata, por me vendosmëri për ta zbatuar ligjin pa përjashtim. Paneli vlerësues i Këshillit Prokurorial të Kosovës konfirmon kandidatët që plotësojnë kushtet për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Kushtet për fazat e mëtejshme të procesit të përzgjedhjes i kalojnë Ade Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi, Shqipdon Fazliu dhe Zejnulla Gashi. Paneli vlerësues njofton se do të vazhdojë me procedurat e mëtejshme e procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit në përputhje me afatet dhe kriteret e përcaktuara në legjislacionin e fuqi.
3: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirësevi në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Si është në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thotë ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet e reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruan me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

0: prej kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas, do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kurrë nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i magnitur është për faktin se si Perëndia na zgjat ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjat të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

Çfarë zoti madhështor që ne besojmë, qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Offen.

Rapper AKB The Run of Fame bashkëpunim me One Church Music prezantuan We Still Believe këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar The Kjung nga Taya, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të tij të fundit që tregon për ato situata në jetën tonë ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikë zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndaleni tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: greatest gift of growing up and growing old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës kryshtëbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life, ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Feet May Fail, një këngë publikuar vitin e parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

The Church Sing ishte kënga Doran Wells që shoqërohet në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqërohet në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach që qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More, qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemit e Jeremy Camp, a i siel një këngë bashkë me vajzat e ti këtë herë me Eric Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të ti Bella Camp. A i thot që ka qënë të jetë emocionuar të mund për cilë të këngë bashkë me do dhe vjen e një version akustik interpretuar ka shëbukur Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjej më shpejt.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever,

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Dhe ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot, dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinor 17, bashkëdëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha t'ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti ju bekoft shumë.

0: për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Parlamenti Evropian miratoi raportin më të ri për Maqedoninë e Veriut, në të cilin evidentohet një sër mangësish që sipas eurodeputetëve vazhdojnë të ngadalësojnë procesin integrimit të vendit. Raporti vë theks të veçantë tek mungesa e progresit në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe pavarësinë e gjyqësorit. Eurodeputetët shprehin shqetësim për ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë, dobësitë strukturore të institucioneve gjyqësore dhe mungesën e rezultateve konkrete në ndjekjen e rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë. Parlamenti Evropian përsërit thirrjen për miratimin e shimeve kushtetuese, por njëkohësisht thekson se mos marrëveshjet bilaterale nuk duhet të përdoren për të bllokuar procesin e antarësimit. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali përshëndeti debatin në Parlamentin Evropian për raportin për Maqedoninë, duke vlerësuar se mesazhet e eurodeputetëve përfaqësojnë një konfirmim të fortë të perspektivës europiane të vendit. Para votimin në Parlamentin Evropian, kryeministri Mitkovski u bëri thirrje eurodeputetëve të mbështesin amendamentet me të cilat protokollet bilaterale nuk do të jenë pjesë e kurnizës negociuese të Bashkimit Evropian. Përveç raportit për Maqedoninë, eurodeputetët miratuan dhe raportet për Malin e Zi, Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Kosovën. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanoska Davkova, kërkon një qasje më të fortë dhe më të argumentuar në procesin e integrimit evropian të bazuar në interesat kombëtare dhe vlerat evropiane. Sipas asaj, qytetarët duhet të inkurajohen se vlerat evropiane janë dhe vlera maqedonase dhe mund të zbatohen në vend. Presidentja Gordana Siljanoska Davkova kërkon ndryshim të metodologjisë negociatave të Bashkimit Evropian, duke theksuar se procesi zgjerimit nuk mund të funksionojë mbi parimin hesht dhe dëgjo. Ajo kritikon qasjen e Bashkimit Evropian si të pabarabartë mes vendeve antare dhe kandidate, dhe thot se vendet kandidate duhet të kenë të drejtë të shprehin qëndrimet e tyre në negociata. Sipas saj, dhe vetë Bashkimi Evropian ka nevojë për reforma të thella në mënyrën se si zhvillon procesin e zgjerimit. Parlamenti Evropian miratoi një amendament për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore të jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut. Eurodeputetët i bën thirrje autoriteteve të Republikës së Maqedonisë së Veriut që të zgjidhin sa më shpejt të çështje, si dhe kërkon që protestat e studentëve të mos portretizohen si faktor destabilizues apo si të motivuara politikisht. Në të kërkohet të sigurohet dhe zbatimi praktik i marrëveshjes kornistore si në ligj ashtu dhe në frym. Kryetari i Lidhjes Shqiptare Ziadin Sela përshëndeti qëndrimet e Parlamentit Evropian mbi përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore. Përmes rrjeteve sociale, ai e cilësoi këtë si një fitore të rëndësishme për studentët dhe të drejtat gjyqësore të shqiptarëve. Parlamenti Evropian e tha qartë, provimet shtetërore duhet të jepen në gjuhën shqipe. Nuk tha as ligjëri, as metodologji, as rregullore, as teori dhe as praktik, dhe jo vetëm jurisprudenca, por të gjitha provimet. Marrëveshja e orit tha të respektohet në ligj dhe në frym, shkruan mes të tjerash Ziadin Sela. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane në Maqedoninë e Veriut Bekim Sali në hapin e Skopje Security Forum 2026 vlerësoi se siguria dhe stabiliteti i rajonit nuk mund të konsiderohen të mirëqëna, por kërkojnë investim të vazhdueshëm në institucione demokratike, sundim të ligjit, zhvillim ekonomik dhe bashkëpunim rajonal. Ai nënvizoi se integrimi evropian mbetet orientimi strategjik i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe një nga garancitë më të forta për stabilitet afatgjatë, siguri dhe begatim. Presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanoska Davkova kërkon një qasje më të fortë dhe më të argumentuar në procesin e integrimit evropian të bazuar në interesat kombëtare dhe vlerat evropiane. Sipas asaj, qytetarët duhet të inkurajohen se vlerat evropiane janë dhe vlera maqedonase dhe mund të zbatohen në vend. Presidentja Gordana Siljanoska Davkova kërkon ndryshim të metodologjisë së negociatave të Bashkimit Evropian, duke theksuar se procesi zgjerimit nuk mund të funksionojë mbi parimin hesht dhe dëgjo. Ajo kritikon qasjen e Bashkimit Evropian si të pabarabartë mes vendeve antare dhe kandidate, dhe thot se vendet kandidate duhet të kenë të drejtë të shprehin qëndrimet e tyre në negociata. Sipas saj, dhe vetë Bashkimi Evropian ka nevojë për reforma të thella në mënyrën se si zhvillon procesin e zgjerimit. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane në Maqedoninë e Veriut Bekim Sali në hapin e Skopje Security Forum 2026 vlerësoi se siguria dhe stabiliteti i rajonit nuk mund të konsiderohen të mirëqëna, por kërkojnë investim të vazhdueshëm në institucione demokratike, sundim të ligjit, zhvillim ekonomik dhe bashkëpunim rajonal. Ai nënvizoi se integrimi evropian mbetet orientimi strategjik i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe një nga garancitë më të forta për stabilitet afatgjatë, siguri dhe begatim.
0: Politik.
1: Kryeministri Istre Mitkovski premtoi hartim të akteve nënligjore për të vendosur sanksione ndaj mosbatimit të ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Në intervistë për Elsat, shefi i qeverisë tha se ligji do të hyjë në fuqi, do të jetë funksional më njëherë pas miratimit, ndërsa detajet për zbatimin dhe politikën ndëshkuese do të përcaktohen më vonë. Mitkovski shtoi se metodologjia do të bazohet në dy kritere kryesore, përkatësinë etnike dhe cilësinë në përputhje me vlerat e garantuara në kushtetutë.
2: Apsolutno deka dva kriterijuma ke бидат клучни, а тоа се нели етничката припадност, но и квалитетот. Односно, се тоа на кое што се уставно гарантирани вредности и темелни вредности на нашиот устав.
1: Absolutisht që dy kriteri do të jenë kyçe, përkatësia etnike, por dhe cilësia, pra gjithçka që përbën vlerat të garantuara me kushtetutë dhe vlerat themelore të kushtetutëson, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat vijon të jetë pjesë e debateve në tryezat politike në Maqedoninë e Veriut. Për TV21 jeton shoqërin nga BDI, forca më e madhe opozitare, theksoi se ligji nuk ka element sankcionues. Me së tjera shoqërit tha se nga opozita askush nuk thotë që ligji është i mirë.
3: Vet nga titulli, domethënia është ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ndërsa nëse e shohim bashkërisht dhe në debat dhe në përmbajtje, në opinion përfaqësimi kalon si element i dytë adekuat, ndërsa përfaqësimi është element i më i rëndësishëm. Pyetja e cila ngjall debat dhe diskutim është se si do veprohet me drejtorët e ndërmarrjeve komunale në vendet e ndryshme të vendit ton, me komunat qoftë nuk respektojnë një
1: deklaroi jeton shoqëri nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Koalicioni i qeverisës së Vlen në Maqedoninë e Veriut vjen të mbështesë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Për TV21, Admir Shabane theksoi se ligji është në suaza të normave europiane.
4: Faktikisht propozimi i tashëm i ligjit është në suazat normave europiane dhe garanton përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, por ajo që është më e mira e kësaj garanton profesionalizmin. Faktikisht marrja e vendit të punës do të bazohet në bazë të meritokracisë dhe profesionalizmit, jo vetëm punësimi, por në fakt edhe avancimin e administratën publike dhe shtetërore.
1: Mes të tjerash, Shabani tha se ligji përmbush të gjitha normat europiane, për më tepër sipas tij, ligji nuk mund të goditet në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut.
0: Ekonomi.
1: Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut miratoi vënien në funksion të sistemit kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop me Republikën e Shqipërisë, duke përmbyllur procesin e zbatimit me të gjitha shtetet fqinje jo Schengen.
5: Qeveria miratoi vënien në funksion të sistemit të kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop me Republikën e Shqipërisë. Me këtë përmbyllet procesi i vendosjes së këtij sistemi me tri shtetet fqinje të Republikës së Maqedonisë së Veriut që nuk janë pjesë e zonës Schengen, duke pasur parasysh se ai tashmë funksionon me Serbinë dhe me Kosovën. Për finalizimin e plot të procesit mbetet të nënshkruhet marrëveshja ndërmjet dy ministrive të punëve të brendshme.
1: Zbatimi i sistemit fillimisht do të vijë në pikën kufitare të Qafthanës, ndërsa më pas do të zgjerohet në pikat e tjera kufitare me Shqipërinë.
5: Zbatimi i sistemit do të mundësoj kalimin më të thjeshtë, më të shpejtë dhe më të sigurt të kufirit shtetëror, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur rritet ndjeshëm frekuenca e udhëtarëve dhe kur në të kaluarën qytetarët shpesh kanë ngritur shqetësime për pritje të gjata në pikat kufitare.
1: Sipas zëdhënëse së qeverisë, finalizimi plot i marrëveshjes mbetet vetëm në shkrimin ndërmjet ministrive të brendshme. Gjatë vitit 2025 në këto pika kufitare janë regjistruar mbi 4.5 milion udhëtar, prej të cilave mbi 2.3 milion vetëm në pikën kufitare të Qafthanës. Zëvendës ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë së Veriut Astrid Isseni komentoi vendimin më të fundit të qeverisë për krijimin e një pike të përbashkët kufitare mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Astrid Isseni deklaroi se me këtë vendim po ndërtojnë kufi që na bashkojnë dhe nuk na ndajnë.
6: U miratua vendimi për zbatimin e sistemit One Stop Shop edhe në Republikën e Shqipërisë. Qafan, një hap i rëndësishëm drejt fleksimit të lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave, kufi më të hapur, procedura më të shpejta dhe mundësi për qytetarët tanë. Hap pas hapi, po ndërtojmë kufi që në bashkojnë e nuk në ndajnë qytetarët në plan të parë.
1: Shqipëria ishte vendi fundit të rajonit me cilin qeveria në Shkup nuk ishte ndërtuar One Stop Shop në pikat kufitare. Koalicioni i qeverisës së Vlen deklaron se vendimi për funksionalizimin e sistemit One Stop Shop në kufirin me Republikën e Shqipërisë përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të menaxhimit kufitar dhe afrimit praktik të qytetarëve të dy vendeve. Blen tha se ky është edhe sinjali se po thellohen marrëdhëniet mes dy vendeve. Përveç aspektit teknik, ky është një sinjal i qartë politik për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe për forcimin e lidhjeve ekonomike, turistike dhe familjare mes dy vendeve, apelojnë nga koalicioni i qeverisës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut i kujtojnë qeverisë se kalimi kufirit One Stop Shop me Shqipërinë nuk ishte as premtimi vlenë dhe as arritje e tyre, por si shtanë, përgatitjet për këtë sistem kanë filluar në vitin 2019. Marrëveshja qeveritare është nënshkruar më 14 nëntor 2022, ndërsa inaugurimi zyrtar është bërë në Korik të vitit 2023. Aleanca për Shqiptarët tha se vlenë nuk ka qenë as iniciator, as propozues dhe as bartës i këtij procesi, dhe kjo nuk është arritje, është përvetësim politik i punës së dikujt tjetër, apelojnë nga Aleanca për Shqiptarët. Pritet të hapen edhe 550 vende të reja pune në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Ekonomisë Besar Dyrmishi njoftoi fillimin e një investimi me vlerë 20 milion euro në sektorin e automjeteve. Pritet që ndikimi i këtij investimi të shtrihet kryesisht në komunën e Tetovës dhe më gjithësisht në rajonin e Pollokut.
7: Është veçanërisht e rëndësishme që kjo investim të realizohet në zonën industriale të Tetovës, zona e vetme zhvillimore teknologjike industriale në vend që është nën kompetencë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës. Kompania Java Automotive është kompani e njohur ndërkombëtare me përvojë prej disa dekadave në industrinë e automobilave dhe me kapacitete prodhuese në disa vende të rajonit.
1: Rënja e çmimeve të naftës në tregjet botërore pas lajmeve për arritjen e marrëveshjes mes SBA-s dhe Iranit pritet të reflektohet edhe në tregun vendor të derivateve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histria Miskoski deklaroi se në ditët e vijnë çmimet e karburanteve do të mbeten të qëndrueshme dhe se do të ketë lëvizje minimale, ndërsa javën e ardhshme pritet ulje më e ndjeshme. Sipas këtij, vendimi i radhës së Komisionit Rregullator për Energjetikë do të bazohet në lëvizjet e javës kaluar, kur ende nuk ishin reflektuar zhvillimet më të fundit në tregjet ndërkombëtare.
0: Aktualitet.
1: Goditje me Molotov përpara ambasadës së Bullgarisë në Shkup. Në orët e mesditës së shëdhur koktejl Molotovi përpara objektit të ambasadës së Bullgarisë. Zjarri preku dy veturat të ambasadës. Në terren ndërhyjn ekipet e zjarfikse ndërsa shihen të pranishëm dhe zyrtar policor. Të dhënat paraprake tregojnë se incidenti është shkaktuar nga një kalimtar i rastit, i cili ka lyer veturat me lënë të djegshme dhe më pas ka hedhur shishe me Molotov. Presidentja e Bullgarisë Liljana Jotova dënoi djegjen e dy automjeteve diplomatike para ambasadës së Bullgarisë në Shkup, duke vlerësuar atë si një incident të paprecedent. Ajo tha se përjeton incidentin si një sulm ndaj Bullgarisë. Deklarata e presidentes bullgare vjen pasi autoritetet në Maqedoni dënuan aktin dhe sa u arrestua autori dyshuar. Edhe ministri i punëve të brendshme Pače Toškovski e dënoi ashpër incidentin, duke theksuar se dhuna nuk do të lejohet dhe as tolerohet. Lidhur me motivet e incidentit, ministri tha se nuk mund të ndaj më shumë informacione.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: jetës. Falenderojmë prej tyre sot. Dëgjo Radio Shtat Kosova.
1: Kur të hapësit nesër do të shofti.

0: me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7. Unë bashkë me Peter Menzel kemi dërguar të paftuar me 30 familje në 24 vende të botës. Ne donim të eksploronim aktivitetin shoqëror më të vjetër të njerëzit, të ngrënit.
2: Këto janë fjalët e shkrimtares Faith D'Aloisio. Peter Menzel është bashkëshorti i saj, i cili është edhe një fotograf i zoti. Së bashku ata udhëtojnë në përbot. Faith shkruan rreth gjërave dhe njerëzve që shohin, ndërsa Peteri bën fotografi.
0: Në mes të viteve 1990, Faith dhe Peter vunë re se dieta e njerëzve në mbar botën po ndryshonte. Ata vendosën të shkruanin një libër rreth vëzhgimeve të tyre. Programi i sotëm flet pikërisht për këtë libër, të titulluar Planeti i Uritur, çfarë hahet në përbot.
2: Ushqimi është pjesë shumë e rëndësishme e jetës familjare dhe është pjesë e historisë dhe kulturës së çdo kujt. Çifti Faith dhe Peter dëshironte të tregonte se si dieta ndikon tek shëndeti dhe kultura, por donin ta paraqisnin këtë informacion sa më bukur, ja se çfarë thot Faith në librin e saj.
0: Me qëllim që të mësonin më shumë se si po ndryshojnë dietat, ne vëzhguam disa familje normale në mbar botën. I pam ata teksa punonin tokën, blinin në dyqan, gatuanin dhe ndërsa hanin. Në fund të çdo vizite, krijonim një fotografi të gjithë familjes. Brenda në fotografi, familja është rrethuar nga ushqimet që ata han zakonisht për një javë. Çdo kapitull i librit fillon me këtë fotografi të madhe të një familjeje. I gjithë ushqimi që ata han në një javë shtrihet përreth tyre. Poshtë fotografisë janë emrat e çdo antarit të familjes. Gjithashtu edhe emrin qytetit dhe i shtetit ku jetojnë.
2: Informacioni përfshin gjithashtu edhe mënyrën se si e përgatit familja ushqimin që ha. Disa familje përdorin një sobë ose një mikroval të vogël për të gatuar. Disa familje të tjera gatuajnë rreth zjarrit në tokë. Po ashtu, libri shpjegon mënyrën se si e mbajnë familjet të freskët ushqimin e tyre. Shumë prej familjeve përdorin frigoriferin për ta mbajtur ushqimin të ftohtë. Por ka familje të tjera që duhet të hanë me njëherë gjithçka që kanë përgatitur sepse nuk kanë asnjë mënyrë për ta mbajtur atë të freskët.
0: Për secilën prej fotografive, Faith dhe Peter e organizuan ushqimin javor të familjeve në grupe të caktuara, si mishi, frutat dhe perimet, bulmeti, drithrat dhe buka dhe pijet. Ata bën mbledhjen e parave që shpenzoheshin për çdo grup ushqimor. Dhe në fund, zbuluan shumën totale që çdo familje shpenzonte për të ngrënë në një javë. Ja disa nga shembujt të marrë nga libri.
2: Familja Madsen jeton në fshatin e Cape Hope në Groenland. Ajo përbëhet nga 5 antar, të cilët shpenzojnë $277 çdo javë për ushqime. Por gjithashtu, ata edhe gatuajnë kafsh për të ngrënë mish të freskët. Këto janë kafsh që jetojnë në ujërat e akullta, siç janë arin polar, lopët e detit dhe patat arktike. Shumë njerëz në Groenland i gatuajnë këto kafsh të mëdha për mishin e tyre.
0: Familja Mendoza, e përbër prej 8 antarësh, jeton në Todos Santos Cuchumatan, në Guatemala. Ata harxojnë $25 në javë për ushqime. Familja Mendoza ha mish më pak se një herë në javë. Shumicën e parave ata e harxojnë për fruta dhe perime, siç janë bananet, zapotat, fruti i pasionit

0: Në disa vende ku ushqimi kushton më shumë, atëherë kjo shumë do të ishte barabart me 24 dollar. Shumica e vakteve të tyre janë një lloj qulli i trash, i bërë nga një lloj drithi i quajtur me lekuqe. Gjithashtu familja merr ndihmë ushqimore në kampin e refugjatëve ku jetojnë. Por ka ditë që ushqimi mungon dhe familja duhet të marrë disa vendime të vështira. Ata duhet të vendosin se kush do të hajë më shumë e kush më pak.
1: Këto janë vetëm disa nga shembujt e familjeve që gjenden në librin e Faith DeLuizios. Të gjitha fotografit në libër tregojnë kulturat e ndryshme të ushqimit që njerëzit kanë në mbar botën. Disa njerëz e kultivojnë shumicën e ushqimit që konsumojnë në tokën e tyre. Disa të tjerë blejnë pothuajse gjithçka në dyqan ose supermarket. Disa të tjerë as nuk gatuajnë aq shumë. Ata e blejnë ushqimin tashmë të përgatitur.
0: Lexuesit e librit mund të shohin gjithashtu se si paraja ndikon te ushqimi. Disa familje kanë para të mjaftueshme për të ngrënë çdo lloj ushqimi që duan. Ata mund të blejnë në supermarket ushqime të importuara nga vende të tjera, por shumë njerëz duhet të hanë vetëm atë që rritet në zonën e tyre, në varësi të stinës. Disa familje hanë sasi të mëdha ushqimi, ndërsa familjet tjera duhet ta ndajnë edhe atë sasi të kufizuar që kanë.
1: Ky libër nuk ka të bëjë me politikat e ushqimit. Autorët e librit Faith dhe Peter nuk po eksplorojnë arsyen pse ekziston uria në botë. Ata thjesht po ndajnë atë që kanë përjetuar vetë. Qëllimi i këtij libri është që të ndihmojë lexuesin të kuptojë se si jetojnë njerëzit e tjerë.
0: Gjithashtu, libri nxit lexuesit të shohin familjet e tyre dhe mënyrën se si ata hanë. E mbani mend familjen Revis nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pasi pan fotografinë e tyre në libër, ata patën një ndjes si turpi për ushqimin që hanin. Faith na tregon se çfarë shkroi zonja Revis. Të gjithë në familjen tonë u ndiem goxha të shqetësuar nga sasia e madhe dhe nga lloje të ushqimeve që ishin në tavolinë për fotografinë. Tani, djali im përpara se të hajë diçka më pyet: "Mami, sa i shëndetshëm mendon se është ky ushqim?" Kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë.
1: Njerëzit kanë zakone të ndryshme, por kanë edhe gjëra të ngjashme. Faith dhe Peter zbuluan se njerëzit në mbar botën e duan shumë ushqimin. Dhe në çdo kulturë, njerëzit kanë shumë dëshirë të ftojnë miq të rinj të hanë bashkë me familjen e tyre. Cilat janë zakonet kulturore të ushqimit në familjen tuaj? Cilat janë ushqimet e zakonshme në kulturën tuaj?
2: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
0: Thurje.
2: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
3: Buzëqeshja u jep të tjerëve shpresë, gëzim, forcë. Ndaj mos haro, buzëqesh.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Për gjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Dr. Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpesht është kjo si smundje.
1: Cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital. Ose është arsye sepse shtrohen, apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë, apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të kësaj smundje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një blokim i enëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkooli dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që muret e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas e shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas e kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të riskuar nga kjo smundje dhe ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientë të tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk të kuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet të prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra të kuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar nëpër masat normale. Është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet edhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo është shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnte në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejntje është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejntje të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrë. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë, kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh ndonjë zhurmë tjetër karakteristike për një zemër të sforcuar. Zakonisht janë mushkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemër e dobët, dëgjohen kur prapësohet në mushkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktojë dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjemi dhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atëm mos mbushje me frymë, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë, shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës e insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e sakt, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për ejntjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shohim nëse muret e zemrës janë trashur, që është pasojë e lloj tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
3: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficienca kardiake sipas stadeve të saj?
3: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: gjatë fazës sa kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veçse të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar, Por frenuesit AC janë një grup partnerësh që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj kemi edhe partnerët e quajtur bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto partnerë për 25 vitet e fundit e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit këtyre i shtuan një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparatur, duke transplantuar defibrillator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet tek pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit. Që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këtë pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhin në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
3: Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Now, that activity can be limited

0: flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems mm-hmm. with these people.
1: Mm-hmm. Cilat janë komplikacionet që mund t'jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
0: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt pa pritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
0: And unexpectedly their heart will just start racing at a very very rapid rate. They will collapse and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
1: Cila është prognoza e sëmundjes, ecuria e saj?
0: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
0: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
1: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
0: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frym. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frym, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë. Ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
0: 30 minutes of activity for them each day just as I do in my patients without heart failure.
1: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
0: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So,
2: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirrja. Duani është mbasi një nga rrezikjet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirrja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
0: Heart condition and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
1: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
0: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmurë nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërinë disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërinë dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet

0: mund t'i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sa do e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngusht me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: But even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed mm-hmm. will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
2: Dr. Smith, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndatë sot në studion tonë. Kënaqësi që ishit me ne.
3: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Parlamenti Evropian miratoi raportin vjetor për Shqipërinë me 483 vota pro. Raporti vlerëson procesin e negociatave ndërsa Shqipëria vlerësohet prapa drejt integrimit. Brukseli apelon që Shqipëria të thellojë reforma dhe të forcojë sistemet demokratike. Nevoja për ndërhyrje urgjente shihet në pavarësinë gjyqësore dhe luftën kundër korrupsionit, ndonse vlerësohet puna e bërë deri më sot nga SPAK. Gjatë votimit u miratuan 5 amendamente, ndërsa u rrëzuan 11 amendamente mbi raportin. Komisioneri Evropian për zgjerimin para Parlamentit Evropian vlerësoi ecurinë e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit. Një hap të rëndësishëm përpara përmbushjes së standardeve të përkohshme për sundimin e ligjit i barit, çka i hap rrugën vendit për të nisur procesin e mbylljes së kapitujve të negociatave, paralajmëroi Marta Kos. Ajo nënvizoi megjithatë se mbetet ende shumë për të bërë në kuadër të reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Sipas asaj, aktualisht ekziston një dritare mundësie për përshpejtimin e procesit të zgjerimit, ndërsa Komisioni Evropian është i gatshëm të ecë përpara me vendet e rajonit për sa kohë ato vijojnë reforma dhe parafrohen me politikat e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama nga konferenca vjetore e Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin vlerësoi se përhapja e masive informacioni të rem po rrezikon funksionimin e demokracive dhe besimin e qytetarëve tek institucionet.
2: Freedom of speech is a cornerstone of democracy. Freedom of reach is an unprecedented technological power that no democracy has ever had to confront before.
1: Liria e fjalës është gur themeli i demokracisë. Liria e shpërndarjes është një fuqi teknologjike pa shembull në të cilën asnjë demokraci nuk është përballur më parë, tha Edi Rama. Në përmbyllje kryeministri deklaroi se Shqipëria është e gatshme të vazhdojë reformat dhe të kontribuojë në të ardhmen evropiane, ndërsa ngriti pyetjen nëse vetë Europa është gati të ndërmarrë hapat e nevojshëm për ribashkimin e plot të kontinentit.
2: So the real question is not whether Albania is ready. The real question is whether Europe is ready.
1: Por pyetja e vërtet nuk është nëse Shqipëria është gati, pyetja e vërtet është nëse Europa është gati, apeloi Edi Rama. Shqipëria merr garanci edhe nga Gjermania në rrugtimin e saj drejt integrimit evropian. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha takoi në Luksemburg ministrin e Shtetit për çështjet evropiane, në ministrin e Jashtme federale të Gjermanisë Gunter Krischbaum dhe theksuan rëndësinë e ruajtjes si një procesi të besueshëm të bazuar në merit, të plotësuar me hapa konkrete të synuar drejt integrimit gradual. Ministri Hoxha shprehu gjithashtu vlerësimin për mbështetjen e palëkundur të Gjermanisë për zgjerimin e BE-s dhe për antarësimin e Shqipërisë në Union.
0: Politik.
1: Komisionera Evropiane për zgjerimin Marta Kos deklaroi këtë të ënë se Shqipëria ka dhënë garanci se për projektin e Zvërnecit do të kryhet një vlerësim i plotë i ndikimit të mjedisë.
3: We have received our communication assurance from the government of Albania that a full environmental impact assessment will be carried out and that European environmental standards will be respected.
1: Lidhur me protestat që vijojnë prej më shumë se 2 javësh, ajo deklaroi se është e lumtur që në Shqipëri e drejta e manifestimeve të respektohet.
3: You know how important the right to protest is to us. It is a fundamental right in our union and for all the aspiring members. I'm glad to see that this right is respected in Albania.
1: Kos buloi se në Tiranë kishte qenë për vizitë drejtori për Ballkanin Perëndimor, i cili ishte takuar me ministrin e Mjedisit.
3: We just had a visit of our director for Western Balkan Valentina meeting the minister of environment in Tirana last week.
1: Komisioneri vuri në dukje se projekti duhet të jetë në përputhje me kuadrin ligjor dhe me standarde të përcaktuara në kapitullin 27 të negociatave të antarësimit që lidhet me Mjedisin.
3: It will need to comply with the legal framework and with the benchmarks set under the environmental chapter, as you have said, 27 of the accession process.
1: Aktualisht, mbyllje e këtij kapitulli është planifikuar deri në fund të vitit 2027. Ambasada amerikane në Tiranë qëndron përkrah qendrimit të qeverisë shqiptare për çështjen e Zvërnecit. Në takim me ministren e ekonomisë Delina Ibrahimaj në dhomën amerikane të tregtisë, e ngarkuara me punë e ambasadës amerikane Nancy Van Horn, tha se në këtë pikë Shqipëria ka të njëjtin qasje me atë të presidentit Donald Trump. Sipas të ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane, investitorët kanë nevojë për besim se rregullat janë të qarta, se fusha e lojës është e barabartë dhe se sektorët strategjik janë të mbrojtur nga aktorë që nuk luajnë sipas të njëjtave rregulla si kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Edi Rama konfirmoi se i ka dorëzuar Komisionit Evropian të gjithë dokumentacionin e nevojshëm lidhur me projektin në Sazan dhe Zvërnec. Përmes drejtave sociale, kreu i qeverisë shqiptare i referua deklaratave të Komisionerës Evropiane mbi informacionin që ka marrë për këtë çështje. Komisioni Europian është njohur në detaje me procesin e dokumentuar administrativ lidhur me Sazani dhe Zvërnecën dhe vet komisioneria Marta Kos ka folur qartë për të gjithë ata që duan t'i referohen fakteve shkruar Rama në rrjetet sociale. Dita e 15 e protestës shënoi me bllokimin e aksit rrugor Tiranë-Durrës, pasi protestuan për rreth 2 orë para kryeministrisë u vijuan me marshim në drejtim të aeroportit ndërkombëtar në Tereza. Përpasoj dalja nga qyteti i Tiranës u bllokua për orë të tëra, ndërsa i vetmi aks për të lëvizur ishte rruga dytësore dhe në aksin hyrës për në kryeqytet u krijua trafik kilometrik. Vetëm pas gati 5 orësh marshim, policia ndërhyri duke mos e lejuar rrugëtimin deri në aeroport. Për shkak të bllokimit, u krijuan rrugë të gjata kilometrike duke shkaktuar dhe humbje të mundshme të fluturimeve përmes rinasit. Pas bllokimit të aksit kombëtar Tiranë-Durrës reagoi kryeministri Edi Rama. Përmes rrjeteve sociale, shefi i qeverisë shkruan se kjo protestë nuk ka më asnjë lidhje me Sazanin dhe me Zvërnecën, sepse i gjithë dokumentacioni i procesit dhe i gjithë qasja e dokumentuar e qeverisë tregojnë qartë se qeveria është në lartësinë e interesit publik dhe të standardeve dhe praktikave më të mira ndërkombëtare. Për shefin e qeverisë kjo protestë po godet imazhin e vendit dhe sezonit turistik, duke ushqyer perceptimin negativ dhe të pavërtetë të një vendi jo miqësor ndaj mjedisit, jo mikpritës për investimet e huaja dhe të pasigurt për turistët. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se protestat e ditëve të fundit po kalojnë nga forma një proteste paqësore në akte që po dëmtojnë interesin publik, imazhin e vendit dhe ekonominë shqiptare. Ndër të tjera, Balla thosë se Shqipëria po përjeton një periudhë të rëndësishme zhvillimi turistik dhe çdo veprim që krijon pasiguri apo pengon lëvizjen e qytetarëve dhe vizitorëve sjell pasoja negative për bizneset dhe ekonominë. Meherët Balla theksoi rëndësinë e turizmit si motor i zhvillimit ekonomik të vendit, duke argumentuar se çdo akt që synon këtë sektor dëmton të ardhurat, punësimin dhe perspektivën e zhvillimit të Shqipërisë. Largohet nga radhët e grupit parlamentar deputeti e Partisë Socialiste Mariana Koçeku, largimi i saj u lëmrua gjatë protestës para kryeministrisë.
4: Po sa po erdhi një lajm që tregon sa e madhe është kjo protestë. Sot një nga kurtë e shahut Partisë Socialiste sa po ka rënë, një deputete ka dhënë dreqe nga Partia Socialiste.
1: Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo shkruan se do të ishte deputete e pavarur. Prej sot jam deputete e pavarur, idealet e vlerat e mia janë ato që i kam patur dhe i kam shprehur përpara se të asociohesha me një parti. Ato më tregojnë kufit, shkruan Mariana Koçeku, kryesuesja e listës së Qarkut të Shkodrës nga radhët e shumicës në pushtet. Pas largimit nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, deputetja Mariana Koçeku ka shprehur pendesë për mbrojtjen publike që i ka bërë aksionit të qeverisë për pritjen e ndërtimeve pa leje në Theth. Ajo kërkon falje banorëve të Thethit, ndërsa u premton se nga sot do t'i përfaqësoj siç duhet. I kërkoj falje prej zemrës Thethit. Ajo ngjarje ka qenë ndër goditjet më të mëdha emocionale që kam parë ndonjëherë, shkruan Koçeku. Vetëm një ditë më parë Koçeku la të kuptohej se kishte marrë kërcënim nga grupi Bajrave. Kryetari i Partisë Demokratike ftoi deputetët socialistë të largohen nga Edi Rama. Gjatë konferencës përshtyp nga Selia Bluse, Eli Berisha vlerësoi si largimin nga radhët e socialistëve të deputetes Mariana Koçeku i jap rrugën një emocioni mosbesimi në parlament.
5: Një zgjidhje tjetër paqësore, siç e kërkojnë protestuesit, është largimi i të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime dhe kjo i hap rrugën shkarkimit me mocion mosbesimi Edi Ramës.
1: Kryet Demokrati angazhohet se votat opozitës do të vijnë në dispozicion kërkesave të hartuara nga protestuesit në sheshin para kryeministrisë.
5: Si të 5 kërkesave të tyre, ashtu dhe të një listës tjetër me 20 kërkesa, duke analizuar një nga një ato. Pra, opozita i ka dhe do t'i ketë të gjitha votat në favor pa asnjë hezitim të kërkesave kushtetuese të drejta dhe që janë të tilla, të drejta janë dhe janë kushtetuese të protestës rinore qytetare.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi se kryeministri Edi Rama po përgatit largimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga Shqipëria.
6: E keni marrë vesh po i përgatit lubis anatisje? Po i përgatit absolutisht lubis largimin në një shtet tjetër. Këtë e kam nga burime të mirë informuara.
1: Pas daljes nga SPAKU, paraqit për masën e sigurisë të vendosur ndaj tij, Berisha vjoi me akuzat ndaj shefit qeverisë, ndërsa nuk munguan dhe dyshimet ndaj kryeprokurorëve të SPAK.
5: Kushtetuta e detyron thetoi krimin zgjedhor dhe un kam sot detyrimin të informoj se nga 23 dosjet shqyrtuara kanë penalizuar vetëm një. Ndërkohë, që farsa elektorale zgjedhore është universalisht e konfirmuar.
1: Opozita shqiptare dënon udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë mbi terapinë hormonale të personave transgjinor në sistemin publik. Deputeti PD-s Bars Paia akuzoi qeverinë se po financon trajtime që sipas tij rrezikojnë fëmijët dhe familjen shqiptare. Spaia pretendon se ekzekutivi i ka hapur rrugë ndryshimit të gjinisë edhe për fëmijët përmes financimit shtetëror të terapisë hormonale.
7: Qeveria shqiptare i është dorëzuar plotësisht agendave ideologjike wokiste që synojnë shkatrimin e vlerave të familjes dhe të shoqërisë sonë së shëndeshme. Ky është një eksperiment ndoshta më i frikshmi që rilindja e Edi Ramës po i bën qytetarëve shqiptarë. Dehumanizimin që në gjenes duke nisur nga fëmijët, nga ardhmja e këtij kombi.
1: Ai ngriti dhe shqetësimin për atë që cilësoi si pengim të njënisme të deputetëve demokrat për projekt ligjin për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rime nga propaganda gjinore në Republikën e Shqipërisë.
7: Kjo nisëm së nën kajimi në një kuadri të plot ligjor për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rime dhe në moshë 22 vjeç nga çdo formë për mbajtje, ndikimi apo propagande që trajton çështje të identitetit gjinor, si dhe synon të garantoj një mjedis të sigurt, edukativ, social dhe institucional për zhvillimin e të miturve dhe të rinjve.
1: Kundër këtyre ndryshimeve është rreshtuar dhe koalicioni pro familjes, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, udhëzuesi është hartuar në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe për parafrimin e praktikave shqiptare me standardet ndërkombëtare.
0: Aktualitet.
1: Përfundon procesi i rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri. Kryetari i Kolegjit Posaçëm të Apelimit, Sokol Qomo, deklaroi se në këtë mënyrë po mbyllet kapitulli i tranzicionit, sipas i Shqipëria po futet në shinat e dura të demokracisë funksionale. Sfida jone për bashkët është që përjashtimi të mbetet përjashtim dhe normaliteti të jetë garancia se do të ketë drejtësi për qytetarët, apelon Sokol Qomo. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi në fjalën e tij gjatë konferencës mbi përmbylljen e procesit të vettingut, e cilësoi procesin si domethënës për Shqipërinë pasi ndihmoi në rrugtimin e integrimit në Bashkimin Evropian. Peleshi nënvizoi se po mbyllim një proces, por nuk do të mbyllet kur rruga për të ruajtur me përgjegjësi atë që kemi ndërtuar.
8: Nga sot e tutje, suksesi nuk do të matet më nga procesi i rivlerësimit, ai do të matet nga cilësia, ndeshmëria dhe besimi. Nga cilësia e drejtësisë që marrin qytetarët, nga ndeshmëria e sistemit dhe nga besimi që qytetarët kanë tek drejtësia.
1: Përmbyllja e procesit të vettingut është përshëndetur dhe nga zëvendës kryeministri Albana Kociu. Në konferencën organizuar me këtë rast me aktorë të sistemit të drejtësisë numri 2 qeverisë shqiptare, kujtoi se zgjodëm këtë rrugë jo për të ndryshuar një emër me një tjetër, por për të vendosur parimin se toga nuk është mbrojtur dhe askush nuk mund të qëndrojë mbi ligjin. Pas ti momentin e emër të qeverisë shqiptare, Kociu kërkoi ta ruajmë standardin e ri të drejtësisë.
9: Këshilli i lartë gjyqësor, këshilli i lartë i prokurorisë, inspektori i lartë i drejtësisë, SPAK-u, gjykatat, prokuroritë, të gjithë institucionet e sistemit të drejtësisë duhet të garantojnë që integriteti, profesionalizmi dhe llogaridhënia të mos varen më nga mekanizma të përkohshëm, por të jenë mënyra e zakonshme e funksionimit të drejtësisë. Pavarësia e drejtësisë nuk është privilegj, është garanci për qytetarët. Dhe pavarësi nuk do të thotë mungesë llogaridhënie, përkundrazi, kërkon më shumë përgjegjësi ndaj kushtetutës, ligjit dhe publikut.
1: Gjykata e posaçme konfirmoi masën e arrestit me burg për Florian Mysen, të vetmin të arrestuar në kuadër të një operacioni kundër një grupi të strukturuar kriminal që akuzohet për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash kryesisht përmes fushës së ndërtimit në Shqipëri. Florian Mysej doli këtë të mërkur për para togave të zeze dhe përfaqësuesve të SPAK, ndërsa ishte pjesë e listës për 10 personave ndaj të cilëve ka mas siguri arrest me burg. Vetë Musaj përfundoi në pranga, ndërsa 7 të tjerë, përfshirë Eldi Dizdarin, Dritan Gjikën dhe Shpëti Maliun, ndodhen jashtë vendit. Gjatë viteve 2019-2021, ky grup ka operuar në Amerikën Latine, Brazil, Belgjikë dhe Holland. Nga hetimet e kryera, është krijuar dyshimi se të hetuarit kanë trafikuar për periudhën e mësipër me të paktën 50 ton kokainë, ndërsa SPAK ju sekuestroi 491 pasuri me një vlerë 150 milion euro. SPAK vendos në sekuestrë një prej strukturave më luksoze të Rivierës me 5 yje dhe 200 dhoma akomodimi, hotelin Zigzag në Jal. Në total janë sekuestruar 491 pasuri me një vlerë të prollogaritur rreth 150 milion euro. Mes tyre ndodhen hotele dhe vila në Vijën Bregdetare, por dhe prona në Tiranë, Durrës, Elbasan, Lezhë, Shkodër, Dërmi dhe Sarandë. Sipas PAK, grupi kriminal dyshohet se drejtoi nga Dritan Gjika dhe Eldi Dizdari, ndërsa një rol kysh në skemën e dyshuar të pastrimit parave e kishte Isa Aliu. Në kuadër të operacionit gjykata ka saktuar masën e sigurisë arrest me burg dhe për Nikolin Bibajn, Sokol Bibajn, Armando Pacanin, Naldi Yzeiran, Oklid Aliun dhe Shpëtim Aliun. Biznesmeni Ilir Shtufi arrestuar nga autoritetet greke refuzoi ekstradimin drejt Shqipërisë, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për pastrim të parave të kokainës dhe pjesëmarrjen në organizatë kriminale. Mediat greke raportuan se Shtufi ka refuzuar ekstradimin në Shqipëri. 53 vjeçari u arrestua në Greqi pas shpalljes në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për vepra penale që dyshohet se janë kryer në vitin 2020 në Tiranë dhe konkretisht për pastrim parash të kryer duke përfshirë fondet të nxjerra nga trafiku i drogës, pjesëmarrje në organizatë strukturuar kriminale dhe kryerje të veprave penale nga një organizatë kriminale dhe grupe të strukturuara kriminale. Gjykata greke vendosi qëndrimin e tij në paraburgim derisa të merret vendim për ekstradim. Miratimi i Amnistisë Penale në Shqipëri pritet të sjellë lirimin e 466 personave, ndërsa 869 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Ministri i Drejtësisë Toni Gogo sqaroi edhe një herë se nga projekti nuk përfitojnë subjektet e SPAK dhe të gjykatës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit.
10: Ndërkohë që përsëris asnjë person dhe asnjë vepër që është nën jurisdiksionin e SPAK-ut, pra vepra të krimit organizuar dhe të korrupsionit, nuk përfitojnë.
1: Ministri i Drejtësisë Toni Gogo ka komentuar për herë të parë deklaratat e deputetes Mariano Koçeko për grupin e bajrave për të cilët la të kuptohej se i kishin kërcënuar. Jashtë kuvendit, Gogo tha për gazetarët se ky nuk është një lajm politik, por i takon shtetit të së drejtës, duke theksuar se institucionet duhet të zbatojnë urgjentisht detyrat.
10: Kur një qytetar i Republikës Shqipërisë, dhe aq më tepër një deputet dhe një zgjedhur sinjalizon për kërcënim, që nuk është lajm politik, besoj që ky është një lajm që i takon shtetit të së drejtës dhe jam i bindur që të gjitha institucionet të ngarkuara me ligj, me pushtet për të luftuar krimin e organizuar, nëse është një rast tillë, duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën.
1: Ishte ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Generali Eri Kuen konfirmohet ambasadori Shëbas në Shqipëri. Ambasadori Eri Kuen është konfirmuar nga Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 51 vota pro dhe 47 kundër, duke marrë miratimin përfundimtar për detyrën e tij diplomatike. Votimi në seancë plenare vjen pas miratimit të mërshëm në Komisionin Përkatës të Senatit, ku kandidatura e tij mori mbështetjen e shumicës anëtarëve. Merët kandidatura e tij kishte marrë mbështetjen e Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit Amerikan me votim 19-3, duke hapur rrugën për miratimin përfundimtar në seancën plenare të Senatit. Generali Eri Kuen ka një karrierë të gjatë mbi 3 dekada në ushtri dhe në struktura ndërkombëtare të sigurisë. Ai është oficer i pensionuar i Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me mbi 34 vjet shërbim. Kuen ka shërbyer si komandant i Komandës Operacioneve Speciale të NATO-s, si dhe ka mbajtur poste kyçe në lindjen e mesme dhe rajonin e paqësorit. Gjatë karrierës së tij, Kuen ka qenë koordinatori i sigurisë i Shëbas për autoritetin izraelito-palestinez në periudhën 2017-2019, si dhe shefi shtabit në komandën e paqësorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
11: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
12: Richard Abanes shkroi një këngë të mrekullueshme. E kompozoi atë për të kënduar në ceremoninë martësore. Dhe refreni thot: unë do të nderoj, do të ngushëlloj, do të jem gjithmonë me ty. Do të jemi vërtet, do të qëndroj pranë teje, nuk do të prektis. Do të qesh me ty, do të qaj me ty. Do të ecim bashkë në rrugën e kësaj jete. Dhe unë do të dua ty. O, sa shumë do të dua ty. Cila është ajo nusa që nuk do të dëshiron të dëgjonte këto fjalë dashurie nga burri i saj? Ai premton se do ta doj përgjithmonë. Do të jetë aty për të. Ata do të kalojnë bashkë gjithçka. Mendoj se kjo është marrëdhënia që dëshiron Perëndia nga gjithsecili prej nesh. Më shumë se gjithçka, Perëndia ka treguar se dëshiron një lidhje me ne. Ndryshe, pse e quan Perëndia veten e tij aty ynë? Apo pse trupi i Krishtit është portretizuar shumë shpesh si nusja e Krishtit? Biblia e përshkruan kështu momentin kur Jezusi thirri dishepujt e tij. Dhe a i caktoj 12 që të rinin me të. Pas kësaj, a i dërgoj që të predikonin. Por së pari, a i thiri që të qëndronin me të. Kjo është mënyra se si ne njohim Perëndin, duke qëndruar me të. Na shton se si dy bura në Bibël ecën me Perëndin, dhe ky është Enoku dhe Noa. Nuk është habi që ata njihnin atë shumë mirë. Nëse kalojmë kohë duke ecur e folur me Perëndin, do të bëhemi më të ngjashëm me të. Kjo tingëllon si martesa, apo jo? Sa më shumë që qëndroj bashkë një çift, aq më shumë fillojnë të ngjajnë njëri tjetrit. Burimi e di shumë mirë sa unë dua. Megjithatë, ai dëshiron ta dëgjoj këtë gjë çdo ditë. E njëjta gjë ndodh edhe me Perëndin. Si thua sikur ti përkushtohesh atij me një këngë dashurie ku të premtosh. Unë do të të nderoj. Do të jemi vërtet ndaj teje. Do të ecim bashkë në këtë jetë. Dhe unë do të dua. Oh, sa shumë do të dua.
11: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
12: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë gjuhë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndët të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. Le ta ndjekim.
13: A jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin? Përgjigja për këtë pyetje është jo. Nuk jemi thirrur për këtë. Para disa kohësh, më herët, gjatë studimit të njëjtit libër, librit të Romakëve kapitulli 2, kam bërë të njëjtën deklaratë dhe kam marrë shumë mesazhe nga njerëz që nuk bien dakord me këtë. Dhe nuk bien dakord bazuar mbi dy pasazhe nga shkrimi. I pari gjendet tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se ne do të gjykojmë edhe engjëjt. Dhe arsyetimi i tyre ishte i tillë. Nëse ne do të gjykojmë engjëjt, padyshim që jemi thirrur që të gjykojmë edhe njëri tjetrin. Por ja se ku qëndron problemi. Bazuar mbi kontekstin e Romakëve kapitulli 2, po flisnim për të gjykuar njëri tjetrin në këtë epokë, në këtë trup, nga këndështrimi që kemi tani që është i kufizuar. Tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se do të gjykojmë engjëjt, nuk bëhet fjalë për tani dhe në këtë botë, në këtë trup, por do të ndodhet në mbretërinë e Perëndis, kur të kemi një trup të ri, një trup të mbretërisë, ku do t'i dim gjërat shumë herë më mirë nga sot, ku do t'a njohim veten ashtu siç jemi në të vërtetë. Pra, po, në atë kohë ne do të gjykojmë engjëjt, por gjykimi nuk është për tani. Por sërish, njerëzit bazuar tek 1 Korintasve kapitulli 2 thonë: "A nuk na urdhëron shkrimi që të gjykojmë gjitha gjërat?" Po, por kjo është vetëm për sjelljen tonë, që t'i vlerësojmë gjërat, të dim se çfarë është e drejtë dhe e gabuar në sjelljen tonë. Për ato që bëjmë dhe ato që nuk bëjmë. Nuk është më qëllimi për të dënuar njëri tjetrin. Duhet t'i kushtojmë vëmendje fjalëve biblike. Kur unë thash se ne nuk jemi thirrur që të gjykojmë njëri tjetrin, po të shohim në tekst, fjala që përdoret është fjala katakrino. Jo vetëm krino, por katakrino, që do të thotë të gjykojmë mbi, nga ku rrjedh dhe koncepti të ndëshkojmë. Prandaj kur unë thash se nuk jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin, konteksti ishte që ne nuk jemi thirrur për të dënuar njëri tjetrin. Ky është fakt, është e bazuar në Bibël dhe i qëndroi fort kësaj. Por ne jemi thirrur dhe për këtë përdoret fjala krino, që ka kuptimin të gjykoj, por ka edhe kuptimin të vlerësoj, që do të thotë të arrij në një përfundim, në një gjykim. Më lejoni t'ju jap një shembull. Në vendimin e kohëve të fundit të gjykatës së lartë në lidhje me abortin, sigurisht që ne jemi thirrur që t'japim mendimin tonë. Ne jemi thirrur për të bërë një gjykim të përshtatshëm, pavarësisht se çfarë thotë gjykata e lartë. Sepse ne i shohim gjërat duke u mbështetur në zbulesën e fjalës së Perëndis. Dhe çdo besimtar duhet të dalë në përfundimin se aborti është i gabuar, që është vrasje. Vetëm sepse nëna ose babai nuk e do fëmijën, nuk duhet ta vrasim atë fëmijë. Ne nuk duhet ta vrasim atë fëmijë vetëm për faktin se si është ngjizur ai fëmijë. Këto gjëra janë të gabuara, prandaj edhe aborti është i gabuar. Dhe ne mund të gjykojmë për këtë dhe duhet ta bëjmë, por ajo për të cilën po flisja është diçka shumë ndryshe nga kjo. Pra, që ne nuk duhet të kemi një frymë gjykuese në lidhje me njerëzit e tjerë, mbi besimtarët e tjerë, apo mbi ata që janë jashtë trupit të besimtarëve, sepse dëshira jonë është që edhe ata të marrin të vërtetën dhe të mirëpriten në mbretërinë e Perëndis. Pasi e sqaruam këtë, le të marrim Biblat dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 14. Libri i Romakëve kapitulli 14. Ktu Pali trajton dy çështje. Këto janë çështje që mbase nuk mendoni se janë të tilla, Në lidhje me çështjen e parë, kemi të bëjmë me ushqimin. Disa njerëz këtë interpretojnë të lidhur me ligjet e ushqimeve në dietën e vjetër, ato që bota e quan kosher. Më saktësisht, termin kashrut. Por këtu nuk kemi të bëjmë me ligjet e kosherit. Jo, konteksti është shumë i qartë. Kemi të bëjmë me çështje krejtësisht tjetër. Pyetja është, a është e lejueshme që të ham mish ose tani bazuar mbi besimin ton? A është i ndaluar mishi? Do të shohim se Pali trajton këto çështje dhe jo kashrutin, jo ligjet e Biblës për ushqimet. Së dyti, do të trajtoj edhe çështjen e ditëve, nëse duhet të studiojmë disa ditë saktuara. Dhe konteksti nuk ka të bëjë me Shabatin, pra me të shtunën apo me festivalet, por e dim se në atë kulturë ishin disa ditë saktuara, për shembull, brenda judaizmit, bazuar mbi shkrimet jashtë Biblës, por madje edhe disa pasazheve në Bibël, kanë dhënë disa ditë dhe disa data, të cilat njerëzit mund t'i përcaktojnë nëse janë biblike, nëse janë data të sakta. Por ka edhe disa ditë që janë jashtë Biblës, por i përkasin vetëm traditës, në të cilat kanë ndodhur disa ngjarje të rëndësishme. Dhe prandaj për shkak të këtyre pikpamjeve, njerëzit i kremtojnë dhe i çmojnë të veçanta disa ditë, i japin një rëndësi më të madhe. A është e lejueshme kjo? A duhet të debatojmë për këto, të gjykojmë dhe të dënojmë njëri tjetrin për këto gjëra? E po le të shohim se çfarë na zbulon qartësisht fjala e Perëndis. Romakëve kapitulli 14, vargu 1. Pranojeni atë që është i dobët në besim. Fjalë për fjalë na thot kështu. Por atë që është i dobët me besimin, çfarë na urdhëron që të bëjmë? Pali thot, pranojeni atë. Pra, ata që janë të dobët në besim, ne jemi thirrur që t'i pranojmë dhe pastaj vazhdon dhe na thot sërish në vargu 1. Pa i qortuar për mendimet, pra për idetë që kanë. Ne nuk jemi thirrur që të debatojmë apo të grindemi për këto gjëra të diskutueshme, bazuar mbi një dëshirë për ta larguar një njeri, për ta refuzuar ose për ta dënuar atë. Ne mund të diskutojmë këto gjëra dhe duhet ta bëjmë këtë, por jo me qëllim për të dënuar dikë, për ta përjashtuar dikë nga bashkia e zonës. Vini re se çfarë na thot në vargun e dytë. Ndërtimi fjalës në gjuhën greke trajton dy situata të lidhura me njëra tjetrën. Nga njëra anë ne këtë mund ta përkthejmë nga njëra anë. Nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Dhe kur thot çdo gjë, këtu e kanë fjalën për mishin. Të gjithë ishin dakord që frutat dhe perimet janë të pranueshme. Tani bëhet fjalë për mishin. Dhe do të shtoja se konteksti këtu na tregon se bëhet fjalë për mishin që është i lejuar bazuar mbi fjalën e Perëndis. Pra këtu na thuhet, nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Ndërsa ai që është i dobët, kjo është shumë e rëndësishme. Ndërsa ai që është i dobët ha vetëm barishte. Këtu nën kupton që ha vetëm perime, ku përfshihen edhe frutat. Pra e përsëris, që duhet të kuptojmë se konteksti i pasazhit për diskutimet dhe debatet është ky. Ndonjëri që është i dobët në besim, thot se njeriu duhet të hajë vetëm fruta dhe perime. Kurse ai që nuk është i dobët, pra që është më i fortë në besim, ai beson se është e pranueshme tani dhe në këtë epokë që të hahet edhe mish. Dhe Pali bie dakord me këtë këndvështrim, që është e pranueshme. Por vini re se çfarë thot më pas. Le të shohim vargun 3. Ai që ha, pra ai që ha mish, na thot të mos e përbuz atë që nuk ha. Pali shprehet në formën e një urdhërimi, le të mos e përbuz. Kjo është shumë e rëndësishme. Ekzistojnë diskutime, ekzistojnë debate dhe të dyja grupet i bazojnë pikpamjet e tyre në shkrim. Por sipas Palit, interpretimi i njërit grup nuk është i saktë. Ky grup ka një arsyetim biblik. Por përfundimi i këtij arsyetimi nuk është i saktë. Por gjithsesi, Pali thotë që ti pranojmë këta njerëz dhe të mos i përbuzim ata. Le të vazhdojmë të lexojmë pjesën e dytë të vargut 3. Dhe ai që nuk ha, të mos gjykoj atë që ha. Pra, le të mos e dënoj atë që ha. Pse? Sepse Perëndia e ka pranuar. Pra na mëson se Perëndia e ka pranuar atë njeri që ha çdo gjë. Pra atë që ha mish. Përfundimi në të cilin duhet arrim është ky. Perëndia e ka pranuar të dy këta njerëz, sepse në këtë kontekst, të dy këta njerëz e kanë pranuar Ungjillin, që të dy janë në besim, por ndosht që njëri është më i dobët se sa tjetri, por Perëndia e ka pranuar që të dy. Tani le të shohim vargun tjetër, vargun 4. Këtu kemi një të vërtetë themelore shumë të rëndësishme. Ai thotë, kush je ti që gjykon shërbysin e tjetrit? E vërteta është kjo, se që të dy këta njerëz janë shërbëtor të kujt? Shërbëtor të Mesias, të Jezus Krishtit. Për këtë arsye, nuk është me vend që një shërbëtor të gjykojë një bashkëshërbëtor tjetër. Gjykimi i takon Zotit. Prandaj le të shohim sërish në vargun 4. Kush je ti që gjykon shërbysin e tjetrit? A qëndron mbi këmbë ose rrezohet, është punë e Zotit të tij. Fjalën Zot mund ta përkthejmë edhe padron, por më saktësisht fjala Zot. Pra i takon Zotit që të gjykojë për këtë. Nuk na takon neve. Kjo mbështet edhe atë që thash më herët gjatë studimit Romakëve kapitulli 2. A qëndron mbi këmbë ose rrëzohet, është puna e Zotit të tij. Por ai do të qëndrojë. Pse? Sepse Perëndia është i Zotit ta bëjë atë të qëndrojë në këmbë. Pra Perëndia do të bëjë që ky njeri, që është i dobët në besim, por që ka besim, Perëndia do të bëjë që të qëndrojë në këmbë. Ja se çfarë do të na thotë. Perëndia do ta themelojë atë njeri. Dhe nga këndështrimi im personal, mund t'ju them se jam i sigurt që në të shkuarën e kam patur gabim dhe kam qenë i dobët në besim, por Perëndia më rrit. Dhe sot mund të them se duke qenë më i fort në besim, ende ka gjëra që duhet i mësoj, shumë gjëra. Dhe prandaj Perëndia po vazhdon të punojë në ne. Përlevdojeni atë që atë punë të mirë që ai ka filluar në ju dhe në mua, ai do ta përfundojë. Por që tani nuk është e përfunduar ende. Jemi ende duke u rritur dhe duke u maturuar. Me fjalë të tjera, si ju, edhe unë po vazhdojmë të mësojmë. Dhe është e shëndetshme që ta kuptojmë siç duhet këtë të vërtetë, që unë dhe ju kemi dhe shumë gjëra për të mësuar. Por Perëndia do të bëjë që ne të qëndrojmë në këmbë. Vargu 5. Sepse dikush e çmon një ditë më shumë se një tjetër. Tani po kalojmë në një çështje tjetër. Ai jep fund çështjes nëse është apo jo e lejueshme që të ham mish, dhe tani po trajton çështjen e dytë, pra të ditëve. Nga njëra anë kemi të bëjmë me të njëjtën situatë. Le të shohim vargun 5. Nga njëra anë kemi dikë që gjykon, që çmon, që ka vendosur se një ditë është më e rëndësishme se një tjetër. Çfarë do të thotë kjo? Që një njeri i vlerëson ditët ndryshe nga një tjetër. Dhe sërish konteksti është ky. Le të shohim pak datat në judaizëm. Ka disa data që mund të shohim në kalendarin bazuar me judaizmin. Dhe në këtë kalendar kemi shumë gjëra të shënuara për ngjarje të caktuara, që kanë ndodhur në ditë të caktuara. Këto ose janë bazuar mbi referenca biblike, ose mbi referenca të traditës që kanë ndodhur ndër shekuj, dhe që janë marrë nga tekste jashtë Biblës. Dhe lind pyetja, a është e lejueshme që ti pranojmë këto gjëra? Dhe këto ditë të caktuara ti vlerësojmë ndryshe nga ditët e zakonshme? Dhe cili është përfundimi sipas Perëndis? Le të shohim sërish në vargun 5. Sepse dikush e çmon, ose mund të themi vlerëson, një ditë më shumë se një tjetër, dhe tjetri çmon të gjitha ditët një lloj. Çfarë na thot shkrimi më pas? Gjithë secili të jetë plotësisht. Këtë mund ta përkthejmë i bindur plotësisht në mendjen e tij. Pra, siç do ta cilësonim sot, kjo është një çështje e ndërgjegjes së gjithë secilit. Bazuar me ndërgjegjen time, nëse unë mendoj se kjo ditë është ndryshe, që bazuar në shkrim, në këtë ditë ka ndodhur diçka e veçantë dhe prandaj unë dua që ta trajtoj në mënyrë të veçantë. Kurse dikush tjetër thotë, "E po, unë i vlerësoj të gjitha ditët njësoj." E përsëris. Ashtu siç do ta trajtonim Kashrutin, këtu nuk kemi të bëjmë me Shabatin dhe me festivalet e tjera biblike, me ditë të caktuara që takojnë Zotit, por kemi të bëjmë me gjërat e traditës. Me pikpamjet në lidhje me faktin nëse është e lejueshme që të ham mish dhe nëse është e përshtatshme që disa ditë ti konsiderojmë më të veçanta se sa të tjerat. Dhe le të shohim sërish se çfarë na thuhet në vargun 6. Ai që çmon, pra në këtë kontekst, këtë mund të kuptojmë si ai që e vlerëson. Pra le të shohim sërish vargun 6. Ai që çmon ditën, për Zotin e çmon. Ai që nuk e çmon ditën, për Zotin nuk e ruan. Kush ha? Për Zotin ha dhe i falet nderit Perëndis. Dhe kush nuk ha? Për Zotin nuk ha dhe i falet nderit Perëndis. Pra, në të dyja rastet, qoftë kur bëhet fjalë për çështjen nëse ham mish apo jo, që të dy këta njerëz marrin një vendim për këtë për shkak të përkushtimit të tyre ndaj Perëndis, të besimit të tyre te Perëndia. Në të njëjtën mënyrë, për sa i përket ditëve, çdo njeri e cilëson një ditë si të veçantë, e vlerëson një ditë ndryshe, për shkak se do ta nderoj Perëndin dhe do t'i jap falënderim atij. Pra, të dy këta grupe në fund po bëjnë të njëjtën gjë, për shkak të besimit të tyre. Qoftë ky besim i fort ose i dobët, por për shkak të besimit ata sillen në një mënyrë të caktuar. Dhe në fund, cili është arsyetimi i tyre? Është diçka e mirë. Ata po e falenderojnë Perëndin. Prandaj duhet ta mbështesim këtë, sepse kjo është gjë e duhur për t'u bërë, që të falenderojmë Perëndin. Pra, edhe pse ka debate të ndryshme, nuk duhet të lejojmë këto debate që të shkaktojnë ndasi në trupin e besimtarëve. Le të shohim se çfarë na thot tjetër. Le të shohim në vargun 7. E kam theksuar dhe nënvizuar këtë, sepse është thelbësore. Vargu 7. Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij. Ky është parimi themelor. Ne nuk jetojmë për veten tonë. Çfarë do të thotë kjo? Dy gjëra. Së pari, ne jetojmë për Zotin, dhe së dyti, për shkak se jemi të përkushtuar ndaj Zotit, jemi gjithashtu të shqetësuar për kë? Për njerëzit e tjerë. Perëndia është aq e shqetësuar. Perëndia e deshi aq botën sa ta birën e tij të vetëm lindur. Ai deshi njerëzit. Ai ishte shqetësuar për ta. Prandaj kështu duhet jemi edhe ne. Dhe që të mos i lejojmë këto gjëra të diskutueshme të shkaktojnë ndasi dhe të sillin dënim mbi dikë, të cilin Perëndia e do dhe për të cilin Perëndia ka siguruar. Jemi sërish në vargun 7, sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij, dhe askush nuk vdes për veten e tij. Që do të thotë, edhe nëse jetojmë ose vdesim, gjithçka i jepet kujt? I afrohet Perëndis. Ne jemi thirrur që të jetojmë jetën tonë në mënyrë sakrifikuese. Edhe nëse vdesim, vdesim për besimin dhe jetojmë bazuar në besimin tonë. Këtë na thot këtu, një të vërtetë shumë themelore. Tani le të shohim vargun 8, sepse edhe nëse rrojmë, rrojmë për Zotin, dhe nëse vdesim, vdesim për Zotin. Shumë e vërtetë. Ky është synimi i një njeriu që beson. Edhe nëse jetojmë ose vdesim, çdo gjë që ne jemi, çdo gjë që ne kemi, çdo gjë i takon Zotit. Ne duam që ta falenderojmë atë, sepse ai na ka shpëtuar. Ai na ka dhënë birin e tij të vetëm lindur, që vdiq në kryq, në mënyrë që ne të kemi jetën e përjetshme. Dhe për këtë dimë edhe diçka tjetër. Do ta diskutojmë pas pak. Por tani le të shohim sërish në mes të vargut 8, ku na thuhet: "Pra edhe po të rrojmë ose të vdesim, të Zotit jemi." Ne i përkasim Zotit, të vdekur ose të gjallë, dhe kjo na tregon për shpresën e përjetshme që ne kemi. Tani le të kalojmë në vargun 9. Sepse për këtë, kjo është një shprehje paksa e çuditshme, por ka kuptimin. Për këtë, çfarë do të thotë? Këtu po na flitet për një mendim parësor. Shumë herë, sidomos në dhjetën e vjetër, kur përdoret kjo shprehje që qëndron në fillim, nënkupton se bëhet fjalë për një gjë parësore. Dhe këtë do edhe Pali që të na theksoj. Mendimin e Palit nga këndvështrimi hebraik. Vargu 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë. Pra ai vdiq, u ringjall dhe jeton për ne. Çdo gjë që ai bëri ishte për të mirën, për shpëtimin e njerëzimit. Ai bëri gjërat duke menduar për mirëqenien tonë, bazuar mbi standardet dhe vullnetin e Perëndis. Dhe prandaj na thot në vazhdim të vargut 9, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Pra të mbretëroj, ky është thelbi. Mendësia që duhet kemi është kjo, që ai është Zot dhe që ai mbretëron mbi ne, që do të thotë se çdo vendim nuk është vendim personal i yni, por bazohet mbi atë që është e kënaqshme dhe e drejtë për të. Dhe Zoti është Zoti të gjitha gjërave, përfshirë këtu edhe ndërgjegjen tonë. Pra, gjithmonë ne duhet jemi të nështruar ndaj tij. Këtë kërkon të na theksoj në këtë varg. Le të shohim sërish vargun 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Vargu 10. Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Kjo është shumë e rëndësishme. A është vllai ynë një vëlla besimtar? Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Ose përse e përbuz vllain tënd? Ajo që po na thot në këtë varg është kjo. Kur kemi një qëndrim gjykues, kur kemi një qëndrim ndëshkues, me çfarë ka lidhje kjo? Ka lidhje me faktin se ne përçmojmë dikë. Dhe nuk duhet ta bëjmë këtë. Nuk është ky qëndrimi i besimit. Cili është qëndrimi i besimit? Vahafta, Ireakha, Kamokha. Ne duhet të duam të afërmin tonë por si vetveten. Ne nuk duam që të na përçmojnë. Nuk duam që njerëzit të kenë përbuzje ndaj nesh. Për shkak të dashurisë që kemi ndaj Perëndis, ne marrim vendime biblike. Por nëse ata njerëz që nuk bien dakord me Perëndin, na përçmojnë, na përbuzin, duan të na gjykojnë dhe të na dënojnë, kjo është punë për ta. Por ne nuk kemi dashaqësi ndaj tyre. Le të vazhdojmë të lexojmë në pjesën e dytë të vargut 10. Të gjithë, pra, do dalim përpara gjykatës së Krishtit. Pse është shkruar kjo? Ky varg është shumë i rëndësishëm, sepse na tregon se në fund, për të gjitha këto gjëra të diskutueshme, të gjitha këto çështje të ndërgjegjes, në fund nuk më takon mua dhe as juve që të gjykojmë, që të dënojmë dhe që të përçmojmë dikë. Pse? Sepse çdo besimtar do të dalë përpara fronit të gjykimit të Mesias. Dhe kjo do të jetë vetëm për të marrë shpërblimin. Mesia do të bëjë një shpallje, një gjykim nëse pikpamjet të tilla, sjelljet të tilla kanë qenë të përshtatshme apo jo. Dhe për ato gjëra që unë bëj dhe që janë të papërshtatshme, unë nuk do të marrë shpërblim. Për ato gjëra që bëj dhe që janë të përshtatshme, unë do të bekohem. Do të ketë një shpërblim për mua. Por kush e përcakton këtë? Jo juve, jo unë, por Perëndia, Mesia. Pra do të ketë një ditë për të dhënë llogari. Këtë do ta shohim pas pak. Një ditë kur do të ndodhë gjykimi. Por kush e bën këtë? Siç e thash më parë, është froni i gjykimit që i përket Mesias. Vargu 11. Sepse është shkruar: "Roj unë, thot Perëndia, pra Zoti është i gjallë dhe ai do të gjykojë." Dhe na thuhet këtu se për shkak se ai është gjallë, se çdo gjuhë do të ulet para meje, dhe çdo gjuhë do të lavdërojë Perëndin. Pra çdo njeri do të bëjë një rrëfim dhe ne do të deklarojmë. Jo njeri tjetrit, por Perëndis. Ajo që është madhështore këtu është kjo. Kush është gjykatësi? Mesia. Na është mësuar dhe fjala e Perëndis na thot se gjykimi mbi çdo gjë i është dhënë Mesias. Këtu na thuhet se çdo gjuhë do të prulet dhe çdo gjuhë do të rrëfej. Kujt? Perëndis. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse na tregon natyrën hyjnore të Mesias. Vargu i fundit, vargu 12. Kështu pra, secili nga ne, kjo është shumë e rëndësishme. Kështu si rezultat i kësaj që secili prej nesh, çdo besimtar, do t'i jap llogari Perëndis për veten e vet. Kjo është shumë e rëndësishme. Që secili prej nesh do t'i jap llogari për ato që ka menduar, për ato që ka thënë dhe për ato që ka bërë. Që secili do të gjykohet. Por ja secili është lajmi i mirë. Bazuar mbi Ungjillin, ky gjykim nuk përcakton vendin se ku do të kalojë përjetësinë. Kur ju e pranoni Ungjillin, kur rrëfeni mëkatet tuaja dhe besoni në vdekjen, varrimin dhe ringjalljen e Mesias, ju do të merrni faljen. Ju nuk do të merrni disa shpërblime të caktuara, por do të jeni përjetësisht në mbretërinë e Perëndisë. Por ne duhet të duam që të fitojmë sa më shumë shpërblime dhe të jemi të mëdhej në mbretërinë e Perëndisë, siç na mësohet te Mateu 5. Pse? Sepse me këto shpërblime do të marrim kurora që do t'i hedhim në këmbët e Mesias dhe këto kurora përfaqësojnë atë që Mesia bëri, atë që ai është për ne në këtë jetë dhe prandaj ne duhet të demonstrojmë një dashuri dhe një përkushtim të madh ndaj tij.

0: A i dini se çfarë do të thotë të duash? Shumë njerëz thonë se e duan Zotin. Megjithatë, nuk bëjnë atë që thotë Zoti, ose nuk e dinë se çfarë kërkon Zoti. Ka ardhur koha ta mësojmë. Përshëndetje. Unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Tek 1 Gjonit 4:8, Bibla thotë se Zoti është dashuri. Kjo lloj dashurie është unike. Është dashuri agape, një dashuri vetmohuese. Dashuri e cila u tregua nga vetë Zoti, i cili e deshi aq shumë botën sa dërgoi birin e tij të vetëm lindurin, Jezus Krishtin, të vdiste si sakrificë për sosur. Në këtë mënyrë Zoti vendosi standardet e dashurisë së vërtet. Të duash Perëndin dhe të tjerët me këtë lloj dashurie është e mundur vetëm pasi të prietoni personalisht dashurinë e Perëndis duke besuar në Jezus Krishtin. A mund ta doni Zotin me të vërtetë? A e keni prietuar dashurinë e Perëndis nëpërmjet Jezus Krishtit? Na ndiqni në emisionin Bëhu Gati në radio dhe në televizion për të kuptuar se ku fillon dashuria e vërtet për Perëndin dhe për të tjerët.
1: Po dëgjoni Radio Shtat Kosova
2: 106.6.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: NATO zyrtarisht zvoglon praninë e saj në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës, Mark Rutte, tha se në të ardhmen misioni paqëruetës i Aleancës, KFOR, do të ketë deri në 3500 trupa. Deklarata erdhi gjatë një konference për mediat në Bruxelles, pasi u pyet lider me njoftimin e disa ditëve më parë se Aleanca Ushtarake Perëndimore synon të reduktojë numrin e trupave paqëruetëse në Kosovë. Në këtë moment ju e shihni që KFOR-i ka rreth 4700 ushtar. Ajo çfarë do të bëjmë është që të kthehemi në nivelet e para vitit 2023. Sigurisht, varësisht nga rrethana, do të shihni një KFOR me 3000 deri në 3500 trupa. Dhe mendoj se duke pasur për bazë përmirësimin e situatës, KFOR-i do të vazhdojë të jetë i fokusuar në misionin e tij thelbësor, deklaroi Mark Rutte.
2: Politik.
1: Parlamenti Evropian miratoi me shumicë votash raportin për Kosovën. Reagimi vjen nga raportuesi i Parlamentit Evropian Rio Terras. Nëpërmjet një reagimi në platformën X, Terras shkruan se pro raportit kanë votuar 412 deputet, 174 kundër dhe 58 abstenim. Reformat e vazhdueshme dhe progresi në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian mbeten thelbësore në rrugën drejt BE-s, shkroi Terras në mesazhin e tij. Ish ministri gjerman për Europën, Michael Roth, ka pranuar se ka gabuar në qasjen e tij ndaj procesit integrimit Kosovës. Sipas tij, për vite me radhë kishte besuar se përparimin e dialogun me Serbinë ishte kushti kryesor për afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Roth tha se me kalimin e kohës e ka kuptuar që kjo qasje nuk ishte e drejtë, pasi dialogu nuk ishte i balancuar mes dy palëve. Sipas tij, përparimi në dialog ishte shumë i rëndësishëm për Kosovën sesa për Serbinë, gjë që i krijoi Beogradit mundësinë ta përdorte procesin si mjet bllokimi ndaj Prishtinës. Roth kritikoi gjithashtu qasjen e Bashkimit Evropian ndaj liderëve autoritar në rajon, duke thënë se Europa nuk u ka dërguar gjithmonë mesazhe të qarta për orientimin e tyre gjeopolitik. Ambasada amerikane në Prishtinë kërkon nga klasa politike në Kosovë që të bashkëpunojë e të formojnë institucionet e vendit pas një periudhe të gjatë bllokade politike. Ky ngërçi vazhdueshëm politik po i kushton Kosovës mundësi të humbura. Ka ardhur koha që udhëzit të vendosin përparimin dhe stabilitetin në plan të parë për të mirën e të gjithë qytetarëve, tha një zëdhënës i ambasadës për Median Express. Sipas saj, zgjidhja vjen duke formuar institucionin në përputhje me kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Kryetari i partisë më të madhe dhe pas zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti, premton se për zgjedhjen e presidentit do të vijojë të kërkojë bashkëpunim me opozitën. Sipas tij, në të kaluarën ka pas oferta për bashkëpunim nga anë e vetëvendosjes, por sipas tij ato janë refuzuar nga partitë opozitare.
3: Nuk kanë munguar ofertat në kaluarën nga ana jonë. Qasja jonë është konstruktive, është kreative, është aktive. Por shpresoj që kësaj radhe do të ndryshoj qasja e opozitës dhe propozimeve tona, sikurse herën e kaluar që ju përgjigjen me refuzime, nuk do t'i kenë më pjesë të identitetit që na bëri të quajmë blok opozitar.
1: Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka mohuar pretendimet e ish-kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Televizia vetëvendosje po përgatit protesta kundër gazit amerikan, duke cilësuar këto raportime si lajme të pavërteta.
4: Kam parë që janë qarkulluar disa lajme të rrejshme për atë se televizia vetëvendosje planifikon të bëjë protesta. Tashë, natyrisht, në këtë shekull, protestat më të fuqishme i ka bërë lëvizja vetëvendosje, dhe ndoshta kur njerëzit mendojnë protestën, e mendojnë lëvizjen vetëvendosje. Mirë po, kjo nuk flet asgjë për neve, kjo flet për ata.
1: Zëvendës kryeministra dhe ministra në detyrë drejtësisë e Kosovës Donika Gërvalla shmang komendet mbi koalicionet e mundshme pas zgjedhore. Ajo deklaron se lëvizja vetëvendosje dhe partnerët e saj do të presin certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve përpara se të diskutojnë për bashkëpunime politike dhe mundësitë për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së vendit.
5: Nuk i kemi ende rezultatet përfundimtare të certifikuara. Kur ti kemi rezultatet e certifikuara, do të shohim se cilat janë mundësitë që na ofrohen.
1: Ajo shpreh optimiste se vendi nuk do të përballet sërish me bllokade institucionale, duke shtuar se mandati i marrë nga qytetarët duhet të respektohet.
5: Unë shumë shpresoj dhe jam shumë optimiste që nuk do të ballafaqohemi edhe një herë me bllokada të pakuptimta, edhe me bllokim të institucioneve të shtetit, por siç e keni parë edhe para zgjedhjeve të fundit, nuk ka qenë në dorën tonë sepse ofertat kanë qenë më shumë se gjeneroze, mirë po janë refuzuar. Shpresoj që mandati i fuqishëm që e jep vota e qytetarit këtë herë do të respektohet deri në
2: ekonomi.
1: Oda ekonomike amerikane në Kosovë shprehu dhe një shqetësimin e saj mbi mungesën e vazhdueshme të konsideratës nga ana e qeverisë në detyrë për të mbështetur përfshirjen e Kosovës në infrastrukturën dhe rrjetin e furnizimit me gaz të lëngshëm natyror LNG. Sipas Odës, veçanërisht shqetësues është fakti se të gjitha shtetet e tjera të rajonit janë zotuar për të bërë pjesë infrastrukturës, ndërsa Kosova rrezikon të mbetet jashtë saj. Oda ekonomike amerikane tha se Kosova rrezikon të mbetet jashtë një kornize strategjike rajonale që po përcakton gjithnjë më shumë të ardhmen e sigurisë energjetike dhe zhvillimin ekonomik në Europën Jugllindore. Eksporti i energjisë amerikane është një shtyllë qendrore në bashkëpunimin tonë ekonomik me partnerët tanë. Eksportet e energjisë amerikane forcojnë sigurinë energjetike në Europë, reagojnë nga Departamenti Amerikan i Shtetit për gazetën Express. Sa i përket Kosovës, nga Departamenti Amerikan i Shtetit thanë se SBA-ja është e gatshme për të bashkëpunuar me industrinë energjetike amerikane dhe qeverinë e Kosovës për një të ardhme të sigurt energjetike përmes diversifikimit të furnizimit me energji elektrike, ku përfshihet dhe gazi lëngshëm LNG. Ushtruesi detyrës e presidentes Kosovës, Elbulena Agjiu, deklaron se nuk e ka parë thirrjen e bërë nga ambasada amerikane në Prishtinë ku kërkohet përfshirje e projektit të gazit amerikan.
2: Qoda amerikane edhe shëbal të bëjnë thirrje.
6: Nuk e kam parë fare, më vjen keq.
0: Aktualitet.
1: Reforma në drejtësi, forcimi të drejtave themelore dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë pritshmëritë e Komisionit Evropian për Kosovën në rrugtimin e saj drejt integrimit. Udhëzi i njësisë në drejtorinë e përgjithshme për zgjerim dhe fshinjësi lindore të Komisionit Evropian, Jeri Pleciti, në takimin e parë të Komitetit Monitorues BE Kosovë për instrumentin për reforma dhe rritje, tha se tani është koha që Kosova të dyfishojë përpjekjet për zbatimin e këtyre reformave.
7: First of all, I would like to say that fast progress on the justice reform is essential, as well as strengthening fundamental rights and improving the fight against corruption and organized crime.
1: Së pari do të doja të theksoja se përparimi i shpejtë në reformën në drejtësi është thelbësor, po ashtu dhe forcimi të drejtave themelore dhe përmirësimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, tha Plesiti. Si pas ti, Kosova duhet përfitoj deri në 880 milion euro nga instrumenti për reforma dhe rritje, por kjo varet nga përmbushja reformave të dakorduara. Ministri e Drejtësisë e Kosovës kërkon të përshpejtohet zgjedhja e prokurorëve të rinj. Si pas Donika Gërvalës, përgjegjësia e qeverisë është të garantoj ligjet, ndërsa zbatimin e tij ka përgjegjësinë Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor.
8: Çështja e prokurorëve dhe numrit prokurorëve është një çështje me cilën ekskluzivisht merret Këshilli Prokurorial i Kosovës. Ata bëjnë përzgjedhjen, ata bëjnë përcaktimin në pushtetet e ndara që kemi. Unë si ministre drejtësisë angazhohem për reforma të fuqishme në fushën e drejtësisë. Ju e dini që tashmë i kemi gati 5 ligje, të cilat presin kuvendin e ri që të kalojnë dhe të cilat përcaktojnë sakt edhe e qartësojnë shumë edhe detyrat dhe përgjegjësitë, por edhe të drejtat, edhe të gjyqtarëve, edhe të prokurorëve. Kjo është pjesa që bën qeveria, ndërsa implementimi i këtyre ligjeve ju takon KPK-s dhe KGK-s. Është shumë e vërtetë që ka një mungesë të theksuar të prokurorëve.
1: Në raportet e publikuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në muajin e kaluar është identifikuar se mungesa e numrit të mjaftueshëm të prokurorëve po shkakton zvaritje të rasteve në gjykata dhe mbingarkesë të sistemit. Funksionimi institucional i sistemit prokurorial, si dhe puna dhe sfidat në garantimin e efikasitetit dhe koordinimit në trajtimin e lëndëve ishin në thelb të vizitës së zëvendës kryeministres Donika Gërvalla në prokurorinë themelore në Mitrovicë. Ajo u takua me ushtruesin detyrës së kryeprokurorit Njazi Rexha. Gërvalla theksoi se reforma në drejtësi përmes pakos prej 5 ligjeve dhe nevoja për rritjen e llogaridhënies sistemin prokurorial mbeten shtylla kyçe për forcimin e sundimit të ligjit dhe integritetit institucional. Sipas saj, shteti së drejtës nuk ndërtohet me deklarata, por me vendosmëri për ta zbatuar ligjin pa përjashtim. Paneli vlerësues i Këshillit Prokurorial të Kosovës konfirmon kandidatët që plotësojnë kushtet për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Kushtet për fazat e mëtejshme të procesit të përzgjedhjes i kalojnë Ade Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi, Shqipdon Fazliu dhe Zeynullah Gashi. Paneli vlerësues njofton se do të vazhdojë me procedurat e mëtejshme e procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit në përputhje me afatet dhe kriteret e përcaktuara në legjislacionin e fuqi.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7. Unë bashkë me Peter Menzel kemi dërguar të paftuar me 30 familje në 24 vende të botës. Ne donim të eksploronim aktivitetin shoqëror më të vjetër të njerëzit, të ngrënit.
2: Këto janë fjalët e shkrimtares Faith D'Aloisio. Peter Menzel është bashkëshorti i saj, i cili është edhe një fotograf i zoti. Së bashku ata udhëtojnë nëpër botë. Faith shkruan rreth gjërave dhe njerëzve që shohin, ndërsa Peteri bën fotografi.
1: Në mes të viteve 1990, Faith dhe Peter vunë re se dieta e njerëzve në mbar botën po ndryshonte. Ata vendosën të shkruanin një libër rreth vëzhgimeve të tyre. Programi i sotëm flet pikërisht për këtë libër, të titulluar Planeti i Uritur, çfarë hahet nëpër botë.
2: Ushqimi është pjesë shumë e rëndësishme e jetës familjare dhe është pjesë e historisë dhe kulturës së çdo kujt. Çifti Faith dhe Peter dëshironte të tregonte se si dieta ndikon tek shëndeti dhe kultura, por donin ta paraqisnin këtë informacion sa më bukur, ja se çfarë thot Faith në librin e saj.
1: Me qëllim që të mësonin më shumë se si po ndryshojnë dietat, ne vëzhguam disa familje normale në mbar botën. I pam ata teksa punonin tokën, blinin në dyqan, gatuanin dhe ndërsa hanin. Në fund të çdo vizite, krijonim një fotografi të gjithë familjes. Brenda në fotografi, familja është rrethuar nga ushqimet që ata han zakonisht për një javë. Çdo kapitull i librit fillon me këtë fotografi të madhe të një familjeje. I gjithë ushqimi që ata han në një javë shtrihet përreth tyre. Poshtë fotografisë janë emrat e çdo antarit të familjes. Gjithashtu edhe emrin qytetit dhe i shtetit ku jetojnë.
2: Informacioni përfshin gjithashtu edhe mënyrën se si e përgatit familja ushqimin që ha. Disa familje përdorin një sobë ose një mikrovalë të vogël për të gatuar. Disa familje të tjera gatuajnë rreth zjarrit në tokë. Po ashtu, libri shpjegon mënyrën se si e mbajnë familjet të freskët ushqimin e tyre. Shumë prej familjeve përdorin frigoriferin për ta mbajtur ushqimin të ftohtë. Por ka familje të tjera që duhet të hanë me njëherë gjithçka që kanë përgatitur sepse nuk kanë asnjë mënyrë për ta mbajtur atë të freskët.
1: Për secilën prej fotografive, Faith dhe Peter e organizuan ushqimin javor të familjeve në grupe të caktuara, si mishi, frutat dhe perimet, bulmeti, drithrat dhe buka dhe pijet. Ata bën mbledhjen e parave që shpenzoheshin për çdo grup ushqimor dhe në fund zbuluan shumën totale.

0: të mal. Ata hargjojnë 25 dolar një javë për ushqime. Familja Mendoza hamish më pak se një herë një javë. Shumicën e parave, ata e hargjojnë për fruta dhe përime, si që janë bananet, zapotat, fruti pasionit, avokadot, bishtajat dhe specat e kuq djegës.
1: Familja Revis jeton në Karolinën e Veriut në SBA. Familja ka 4 antar dhe shpenzon 342 dolar çdo javë për ushqime. Një pjesë të mirë të parave, ata i hargjojnë në ushqime të shpejta, duke ngrënë në vendet të tila si McDonald's, Taco Bell dhe pizzeri të ndryshme.
0: Familja Abu Bakar është nga Darfuri i Sudanit, por ata jetojnë si refugjat në Chad. Jimia është një nënë vetme me 5 fëmijë. Familja e saj shpenzon pak më shumë se 1 dolar në javë për ushqime. Këtu ushqimi nuk kushton aq shumë sa në disa vende të tjera. Në disa vende ku ushqimi kushton më shumë, atëherë kjo shumë do të ishte e barabartë me 24 dolar. Shumica e vakteve të tyre janë një lloj qulli i trash, i bërë nga një lloj drithi i quajtur melekuqe. Gjithashtu familja merr ndihmë ushqimore në kampin e refugjatëve ku jetojnë. Por ka ditë që ushqimi mungon dhe familja duhet të marrë disa vendime të vështira. Ata duhet të vendosin se kush do të hajë më shumë e kush më pak.
1: Këto janë vetëm disa nga shembujt e familjeve që gjenden në librin e Faith DeLuizios. Të gjitha fotografitë në libër tregojnë kulturat e ndryshme të ushqimit që njerëzit kanë në mbar botën. Disa njerëz e kultivojnë shumicën e ushqimit që konsumojnë në tokën e tyre. Disa të tjerë blejnë pothuajse gjithçka në dyqan ose supermarket. Disa të tjerë as nuk gatuajnë aq shumë. Ata e blejnë ushqimin tashmë të përgatitur.
0: Lexuesit e librit mund të shohin gjithashtu se si paraja ndikon te ushqimi. Disa familje kanë para të mjaftueshme për të ngrënë çdo lloj ushqimi që duan. Ata mund të blejnë në supermarket ushqime të importuara nga vende të tjera, por shumë njerëz duhet të hanë vetëm atë që rritet në zonën e tyre, në varësi të stinës. Disa familje hanë sasi të mëdha ushqimi, ndërsa familjet të tjera duhet të ndajnë edhe atë sasi të kufizuar që kanë.
1: Ky libër nuk ka të bëjë me politikat e ushqimit. Autorët e librit Faith dhe Peter nuk po eksplorojnë arsyen pse ekziston uria në botë. Ata thjesht po ndajnë atë që kanë përjetuar vetë. Qëllimi i këtij libri është që të ndihmojë lexuesin të kuptojë se si jetojnë njerëzit e tjerë.
0: Gjithashtu, libri nxit lexuesit të shohin familjet e tyre dhe mënyrën se si ata hanë. E mbani mend familjen Revis nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pasi pan fotografinë e tyre në libër, ata patën një ndjesë si turpi për ushqimin që hanin. Faith na tregon se çfarë shkroi zonja Revis. Të gjithë në familjen tonë u ndiem goxha të shqetësuar nga sasia e madhe dhe nga llojet e ushqimeve që ishin në tavolinë për fotografinë. Tani, djali im përpara se të hajë diçka më pyet: "Mami, sa i shëndetshëm mendon se është ky ushqim?" Kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë.
1: Njerëzit kanë zakone të ndryshme, por kanë edhe gjëra të ngjashme. Faith dhe Peter zbuluan se njerëzit në mbar botën e duan shumë ushqimin. Dhe në çdo kulturë, njerëzit kanë shumë dëshirë të ftojnë miq të rinj të hanë bashkë me familjen e tyre. Cilat janë zakonet kulturore të ushqimit në familjen tuaj? Cilat janë ushqimet e zakonshme në kulturën tuaj?
2: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
0: Thurje.
2: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
3: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh të shpresuari. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

0: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dinitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurahja zemrës, rulli garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play. Të dashtën dëgjus në programin e sotëm të përjavshmin Fair Play, njëhena si të pushtum nga një veprimtarie vetme, që si kurse e merni me mend fort mirë, është ngjarja madhore e momentit. Kampionati botëror i futbollit ose Kupa e Botës 2026. Dikush e ka prit me anje tash sa kohë dhe ja ku erdhi dita. Dikush tjetër, më gjithë se tifoz për arsye të ndryshme, sheh vetin paksa jashtë, jo të ingrenum si më parë e me ethet e topit. Por për gjithë ka vend, për të parin e të dytin, në programin ton sportiv, prandaj ju japim mirëseardhjen. Edicioni 23 është më i madhi në histori, pasi 48 skuadra, si asnjëherë më parë, do zhvillojnë 104 ndeshje. Për herë të parë në tre shtete, 16 janë qytete që mirëpresin eventin më madhor të globit, 11 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 3 në Meksik dhe 2 në Kanada. Meksika ka prit kupën e botës edhe në vitet 1970-1986, ndërsa Kanadaja e ka për herë të parë. Shtetet e Bashkuara e kanë organizuar dhe në vitin 1994. Numërojnë gjithsej 1248 futbollist, 891 prej tyre janë debutues. Më i riu i kompeticionit është meksikani Gilberto Mora, 17 vjeç e 204 ditë. Më i vjetri skocezi Craig Gordon, 43 vjeç e 162 ditë. Legjendarët Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dhe portieri meksikan Guillermo Ochoa vendosin rekord me pjesëmarrjen për herë të gjashtë në finalet e një kupe bote. Nga Argentina kampione në fuqi, të pjesëmarrjet historike si kur më parë të Uzbekistanit, kepi të gjelbër, Kuraçaus dhe Jordanis. Nga topi me sensor dhe teknologji të përparume, te kamera në trupin e arbitrit apo pozicioni jashtë luje gjysë automatik. Sistemi VAR më i pranishëm se kur me vendime më të shpejta dhe informacione të detajuara dhe për publikun. Magjia e këtij evenimenti plot rekorde, histori dhe teknologji të së ardhmes do të kulmojë me finalen e madhe të 19 korrikut në MetLife Stadium të New Yorkut. Ja rezultatet e deri tanishme. Grupi A. Meksik, Afrikë e Jugut 2-0. Korea e Jugut, Çeki 2-1. Grupi B. Kanada, Bosnjë-Hercegovinë 1-1. Katar, Zvicër 1-1. Grupi C. Brazil, Marok 1-1. Haiti, Skoci 0-1. Grupi D. SBA, Paraguay 4-1. Australi, Turqi 2-0. Grupi E. Gjermani, Kuraçao 7-1. Bregu i Fildisht, Ekuador 1-0. Grupi F. Holland, Japoni 2-2 dhe Suedi, Tunizi 5-1. Rekorde që mund të thyhen. Numri më i madh i golave të shënuar në Kupën e Botës nga një lojtar i mbajtur nga Klose i Gjermanisë me 16 mund të thyhet këtë herë nga Mbappé dhe Messi, që aktualisht kanë përkatësisht 12 dhe 13 gola. Nëse Cristiano Ronaldo shënon, ai do të ishte shënues në 6 kupa bote. Kjo pasi ai ka shënuar në 5 kupa deri tashti, nga viti 2006 deri në 2022. Për sa u përket lojtarëve që kanë fituar më shumë numër ndeshësh, rekordi mahet nga Klose, i cili ka 17 fitore me Gjermaninë. Messi vjen më njëherë pas tij me 16. Aktualisht Pepe është golashënuesi më i vjetër në historinë e Kupës Botës, kur ishte 39 vjeç e 283 ditë, por ky rekord mund të thyhet në vitin 2026. Ronaldo, i cili mushi 41 vjeç këtë vit, është një nga pretendentët për krah Djekos dhe Modricit. Asnjë lojtar në historinë e Kupës Botës nuk e ka fituar kupën e ardhur dy herë. Mbappé, Rodriguez dhe Kane kanë mundësinë ta ndryshojnë këtë. 6 rregulla të reja. Kampionati botëror 2026 do të sjellë 6 rregulla të reja, të cilat do të ndikojnë zhvillimin e turneut. IFAB është organi përgjegjës për hartimin dhe miratimin e rregullave të futbollit, ndërsa ish-gjyqtari i mirënjoftun Pierluigi Collina, shefi i gjyqtarëve në FIFA, ka luajtur një rol të rëndësishëm në lidhje me këto ndryshime. Zëvendësimet më të shpejta. Lojtarët që zëvendësohen do të kenë vetëm 10 sekonda kohë për të dalë nga fusha. Nëse e tejkalojnë këtë afat, futbollisti që pret të hyjë në lojë do të duhet të presë 1 minutë shtesë para se të lejohet të futet në fushë. numrim mrapsht për rivenjet në loj. Gjyqtarët do të përdojnë një numrim të dukshëm prej 5 sekondash për rivenjet dhe goditjet nga porta. Nëse një skuadër nuk e ekzekuton në rivenjen mrena afatit, topi do t'i kaloj kundërshtarit. Në rast se bënohet goditja nga porta, kundërshtari do të fitoj një goditje nga kani. Lojtarët e trajtun do të qënojnë jashtë fushet. Futbolistët që marrin ndihmë mjekësore në fushë do duhet të qëndrojnë jashtë lojës për 60 sekonda para se të rikthehen, përveç rasteve të veçanta që parashikohen nga rregulloria. Kompetenca të reja për varin. Vari tashmë do të mund të korrigjojë karton të dytë të verdh të dhanë gabimisht dhe vendimet e pasakta për goditjet nga kani. Vari do të kontrollojë dhe faulat para rivenjeve në lojë. Teknologjia mund të ndryhë nëse konstatohet një faul para se topi të futet në lojë gjatë një goditje standarde. Kartoni kuq për mulimin e gojës në përplasje. Çdo lojtar i cili mulon gojën gjatë një konfrontimi me kundërshtarin mund të ndëshkohet me karton të kuq si pjesë e masave për të parandaluar sjelljet e papërshtatshme dhe mungesën e transparencës në komunikim. Trajner dhe arbitra. Sipas faqes Finance Football, 10 milion euro në vit është paga e Ancelotit, dhe është më e lartë mes atyre që drejtojnë në botorin 2026. Nagelsmann i Gjermanisë paguhet 7 milion euro, Pochettino përfiton 6 milion për çdo vit të kontratës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Tuchel 200 mijë euro më pak tek Anglia. Klasifikimi vjen me Martinezin e Portugalisë dhe Kanavarun e Uzbekistanit që marrin nga 4 milion euro në vit. Scaloni, kampion në fuqi me Argentinën, është i 14-ti në këtë listë me pagën 2 milion e 300.000 euro. Trajneri i cili paguhet më pak në botor është ai i kepit të gjelbër. Brito përfiton rreth 100.000 euro në vit, 100 herë më pak se Ancelotti. Për botorin 2026, çdo gjyqtar kryesor ka me marrë një pagë bazë për rreth 86.000 eurosh, shumë që mund të rritet njëshëm nëse ata gjykojnë neshet të fazës me eliminim direkt. Milionat e botnorit. Rotullimi topit në stadiumet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadas dhe Meksikës, ose ndryshe Kupa Botës 2026, pritet të jetë ngjarja sportive më fitimprurëse në historinë e FIFA-s. Organizata parashikon të gjenerojë rreth 13.1 miliard dollar të ardhuna gjatë ciklit 2023-2026, ku pjesa më e madhe lidhet drejt për drejt me Kupën e Botës. Vetëm nga drejta televizive dhe mediatike, FIFA pret marrë këtu rreth 3.9 miliard dollar, më shumë se çdo edicioni më parshëm. Rritja lidhet jo vetëm me interesin global për turneun, por dhe me zgjerimin e formatit nga 32 në 48 skuadra dhe nga 64 në 104 neshje, duke kriju kështu më shumë përmajtje për transmetuesit dhe reklamuesit. Sipas vlerësimeve të industrisë, të ardhurat nga të drejtat televizive janë rreth 30% më të lartë se në botorin e Katarit 2022.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe humb me dinjitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herësh finishin.

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë e fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek Froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

0: ai kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mërkullit që kemi përjetuar një dhënton, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arim dot t'i numërojmë, bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjat ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, cilat ne vetë kemi, për cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjat të jemi bitë shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për të ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar The Kjung nga Taya, ndërsa ndalemi tek Frenikesh edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçanë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plank prishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do të ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të tij të fundit që tregon për ato situata në jetën tonë ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndalem i tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin të vinë së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: This gift of growing up and growing old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa Emmett e Grant Stevenson dhe Matt Hammett, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetë jeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë titulluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach që ndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zak Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zak Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It You Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zak Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zak Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It You Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More, qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thot që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjej më shumë.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajzat e tij në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej tij. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinën 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Si të rrisim një fëmijë me vetbesim. Perfeksioni është i pamundur, por reflektimi mbi këtë temë do të na bëjë ne prindër më të mirë. Cilat janë shenja dalluese të fëmijës që ka vetbesim dhe anasjelltas? Çfarë duhet të bëjë një prind për të zhvilluar vetbesimin e fëmijës? Në studio me këshilluesin e qendrës Chelsea Im, Davida Pecaj. Çfarë është vetvlerësimi, Davida?
2: Nela, shumë mirë që ne të flasim për temat e tilla. Këto janë tema që vërtet ju duhen si prindërve, ashtu dhe fëmijëve. Por sidomos prindërve është shumë rëndësishme sepse i ndihmon ata në prindërimin e tyre dhe në mënyrën se si të rrisin vërtet fëmijë të shëndetshëm nga ana mendore dhe vërtet se si të ndihen ato fëmijë që kanë vlerë dhe kanë rëndësi në këtë jetë. Dhe vetvlerësimi për këta është i referas në mënyrën se si ne perceptojmë, mënyrën se si ne ndjejmë krimtarisë tonë, qëllimeve, përqëmërive. Pra, ka të baje si menojmë ne për veten tonë, qarë konsideratet kina ne për veten tonë, qarë respekti. Pra, persona që kanë vetvlerësim, kanë një konsiderat lartë për veten e tyne dhe kanë një respekt të veçantë për veten e tyne. Kjo nuk do të thotë që ato i referohen anës fizike, por mënyrën pra se si ato ndjehen, mënyrën se si ato vendosin qëllime, vendosin përqëmëri, edhe mbi bazën asaj që mendojnë këto individ mbi këto përqëmëri, mbi këto qëllime, edhe konsiderata pastaj që ato kanë për veprimtarinë e tyre që bëjnë në jetën e përditshme.
1: Po prindërit kanë një rol të rëndësishëm, besoj. Si mund të ndikojë prindëri në zhvillimin e vetvlerësimit tek fëmijët?
2: Prindrit kanë një rol shumë të veçantë në ndërtimin e vetvlerësimit dhe të karakterit të një fëmije. Dhe ajo që është në fakt më rëndësishmja që vetvlerësimi nuk ndërtohet brenda një dite, as brenda një nate, as brenda një jave. Vetvlerësimi kërkon impenim të vazhdueshëm. Në fakt unë doja ashtu siç mbjellim një lule në saksi. Edhe në qëse ne uisim vetëm një herë, lulja nuk zhvillohet dhe ajo nuk shkon në përmasat e duhura të rritjes. Në fakt, kështu ndodh me vetvlerësimin e fëmisë. Nëse ne i themi vetëm një herë një fjalë të mirë, apo vetëm i referohemi një diçka pozitive një herë, ati nuk i rritet vetvlerësimi. Ai nuk shkon atë ku duhet me kapacitetin e ti. Prandaj është e rëndësishme që të vetvlerësimin kuptojmë që është proces, është i vazhdueshëm, do të ngulmohet me të, nuk është i lehtë për ta bërë një fëmijë me kuptu sa vlerë ka ai këto, sa i rëndësishëm është, sa pesh ka ai për familjen, sa i rëndësishëm do bëhet për shoqërinë. Ai do ketë ndikim, nëse do jetë një lider, nëse do jetë dikush që na drejtoje. Pra ne përgjithësia prindërve në këtë aspekt dhe në këtë pikë të ndërtimit të fëmijës është shumë e rëndësishme. Edhe është unë do të quja një nga pikat më thelpsore edhe një nga gjërat më kërësore që një prind duhet të baje në rritin e fëmijës ti, sidomos në hapat e partë të jetës
1: ti. Nisë në fazat e hershme.
2: Dhe për ta rrit këtë vetvlerësim, fakt, prindi duhet këtë parasysh disa gjëra.
1: Çfarë për shembull?
2: Është shumë e rëndësishme që kur biseton me fëmijën të fokusohet në jo në kritika ndaj ti, por të fokusohet në pikat ku fëmija shkëlqen, ku fëmija arrin me nxjerr talentin e tij. Se zakonisht, ndoshta edhe nga nxitimi që prindrit kanë, nga impenimet e mëdha që kanë, nganjëherë është edhe nga mosdija, se si ndikon një fjalë që ne themi në mënyrën se si fëmija ndjehet, në mënyrën pastaj si ndërton botën ai përmes fjalëve që ne themi. Dhe nëse ne fokusohna në pikat e forta të fëmijës, fëmija ka mundësi që të mësoje se sa e rëndësishme është një veprimtari që ai bën përballë prindrit. Tjetër është që prindi duhet ta lejojë fëmijën që të fitojë kompetencat e tija. Nga një herë prindit bajnë gjithë qa për fëmit. Bëjnë gjitha punt për ta. E veshin, i bajnë gati buken, i bajnë gati çantën, më shkojnë në shkollë. Dhe një farë mënyrë fëmin e kur zan,
3: duhet lënë gati një rol.
2: Ai me të pa përgjësi, me të pa kompetenca personale. Një fëmi që ka fësi me vesh veten, ai duhet ta baje, prini duhet ta lejoje, duhet ta nxise, duhet ta inkurajoje, se përmes kësaj ai fiton vetvlerësim për veten, se din të baje diçka. Është i Zoti. Ja del, dhe në që sa ai lejohë që në vogli të mare kompetenca që i duhen në aftësi që ka, në varësit e moshës, ai në vazhdimësi pastaj fillon edhe i fiton, i zhvillon edhe i kultivon vetë dhe pastaj ka të qëndrushme. Një pikë tjetër është që prindrit du të keni frymën kurajuese.
3: Mm-hmm.
2: Shumë herë fëmijë dështojnë në shkollë, dështojnë në projekte, dështojnë iniciativa që marrin, por që bajnë fryma prindërore? A është një frymë që ato thonë ti nuk mundesh, ti se si adole, ti nuk je kaq i Zoti, pse nuk shkëlqeve? Apo do kemi një frymë tjetër që i thonë a fëmijës mm-hmm. tonë, është një eksperiencë që ti provove, nuk fitove kësaj here, por ti ishe pjesë marrës, ishe i rëndësishëm aty. Pra ne jo gjithmonë do të inkuraj, do t'ina në atë prismën që fëmija jonë vetëm do të fitoj. Fëmijët jo gjithmonë do të fitojnë. Fëmijët ne do t'i mësojmë edhe me humbjen.
3: Po.
2: Edhe t'ju a bëjmë humbjen e rëndësishme. Pra ju një zhgënim personal, ju një mos arritje tyre, ju një mos funksionimi tyre. Tjetër është që fëmijët ne duhet t'i përfshim në jetën tonë familjare. Shpeshherë në familje çdo vendim merret nga tritorit. Fëmijët janë qenje që në fakt na marrin gjithçka në familje, por nganjëherë të vendimet ne i lam pa të përfshirë.
3: Është shumë e rëndësishme përfshim fëmijët në vendimarrje.
2: Shumë e rëndësishme pra që nëse dona me ndryshu ngjyrën e shtëpisë kur shtëpia lyhet. Nëse ne e pyesim fëmin ton, pavarësisht se i vogël është, pavarësisht se i rritur mund të jetë, ai nuk është i parëndësishëm në të familje. Ai duhet pyetur. Si e pëlqen ti ta ngjyrosim kuzhinën? Çfarë ngjyre do t'i japish dhomës tanë? Çfarë është e pëlqyeshme për ty në arredimin e shtëpisë? Këto fëmija kupton që ka vlerë për familjen. Këto fëmija, adoleshenti dhe i rritur merren si. Pra jo domosdoshmërisht duhet vendoset ajo që fëmija thot, por ai kupton se për familjen e vet ka shumë rëndësi, ka shumë vlerë. Merret parasysh mendimi i tij. Ai ekziston në familje.
3: Davida, kur kuptojmë ne disa shenja të fëmijës që ka vetë vlerësim për veten ose janë asjellës? 1 2 3.
2: A shumë e rëndësishme në fakt që prindër të jenë vigjilent në këtë pikë. Të jenë si mini zile, si mini alarm që vetë vlerësimi nuk është diçka që kuptohet me një sy në fakt që do bën përshtypje me herën e parë. Prindrit duhet të kenë vigjilencë lart në këtë drejtim, se shumë fëmijë arrin edhe ta fshehin mungesën e vetvlerësimit. Por kur fëmijët vërtet kanë një vetvlerësim të qëndrueshëm dhe të shëndetshëm, nuk jam të fol për vetvlerësimin e lart, por për vetvlerësimin e shëndetshëm, ne fëmijët në fakt edhe i dallojmë edhe me një sy të lirë. Fëmija është kurajoz. Strukturën e trupit a e man në një mënyrë shumë të përshtatshëm. Nuk struket, nuk tregon tërheqje, nuk zbrapset nga detyra që a i merë përsipër për t'i ba. Vën kufi për jetën e ti personale, arrin me nda gjyrat e tia me të tjeret, nuk ndikohet nga mendimi apo ide që tjertë kanë, qoft për atë, qoft për veprimtari që a i banë.
3: Po.
2: Është person social,
3: i pëlqen
2: të përfshihet në shumë aktivitete, në shumë veprimtari të ndryshme. Merë përsi për të kujdeset për veten, nuk din për i banese pa i kushturën si pa me se ti t'i jashtme. Është person që guxon edhe me dështu, edhe është person që edhe pse ai mund t'ketë bani gabim në të kaluamen, nuk i vjen turp ta thotë.
3: Po shenjat e mungesës së vetë vlerësimit, kur këto bëhen shqetësuese?
2: Në fakt, këtu ne do jena, na duhet të ngulmojmë, edhe na duhet vërtet që tina të rritur që kujdesna dhe kena përgjësi për këto fëmi që na janë besu, që të kujdesna që në familje, që në shkollë, apo qëfar do loj pozicionit tjetër që të kena njetë. Shënja daluse të fëmive që nuk kanë vetë vlerësim,
3: që bëhen shqetsuese.
2: Dhe bëhen shqetsuese dhe gjdo shenjë fakta shqetsuese. Edhe ne duhet ta konsiderojmë dhe vërtet duhet me ullë dhe me u marrë me këtë shenja që fëmit ne i tërgojnë. Fëmi që ka një vetëvlerësim jo të duhur, apo një vetëvlerësim të ullët për veten e ti, pra që ato nuk e konsiderojnë veten që janë të rëndësishëm, është kur ato tërgojnë shumë tërheqje nga aktivitetet që ato i kanë bërë më parë me shumë dëshirë. Janë të turpshëm dhe gjithmonë janë persona që kërkojnë të shmangen gjërave që janë sociale, gjërave që kërkojnë grup. Nuk marrin iniciativa vetë, gjithmonë kanë një fjali që ato vendosin të paren. Unë nuk mundem, unë nuk ja dalë, unë s'jam i mirë. Pra, në krye të çdo fjali ato kanë diçka justifikuese që mendojnë që vetja tyne nuk e banë. Edhe kjo në fakt është shumë e dhimbshme kur një fëmijë i vogël dhe një adoleshent
3: kalon për
2: mes tyre. E citon si gjën e parë, unë nuk mundem, unë nuk jam në nivelin e fëmijëve të tjerë apo të grupit. Është person që nuk është shumë social, tregon një lloj jo respekt për veten e tij, qoftë në mënyrën se si kujdeset për pamjen e tij të jashtme, qoftë edhe në veprimtaritë e ndryshme që ai përfshihet apo bëhet pjesë. Gjithmonë ka justifikime për të mos bërë ata që i kërkohet. Gjithmonë ankohet se tjerët kanë diçka kundër tij. Gjithmonë është personi që ka dëshirë me rënë sy dhe më ua bë shefin tjerëve me çdo kusht. Me tendencën që ai të fitojë diçka, të fitojë një mik, të fitojë një vlerësim. Pra kë fëmijën këto kushte na bën thirrjen ne, që qoftë edhe një fjalë vetme për të është shumë e rëndësishme.
3: Ka pesh
2: edhe e don dhe e kërkon me këtë tërheqjen që ai bën, me këtë strukjen, po thamë, në guackën e tij.
3: Po, dhe shenjat janë pafund të mungesës së vetëvlerësimit, por në rastet kur kemi një mbivlerësim, të bëhet e rrezikshme këtu.
2: Faktum këtu do ta quaja sikur fëmin e ke vënë përballë një pasqyre, por me një xham zmadhus, edhe i duke i thënë, shikoje veten, se sa i madh je në një kohë që vërtet i je i vogël, vërtet i je aq sa i je. Dhe ashtu siç mungesa e vetëvlerësimit është rrezikshme, edhe qon fëmijë që kanë probleme, familje që kanë probleme, dhe ai bëhet një qytetar nesër që sjell probleme dhe krijon probleme për komunitetin, familjen apo qoftë edhe vendin. Ashtu dhe fëmijë që kanë mbivlerësim, ashtu njëjtë gjë, mund të themi.
3: A bëhet rrezik për të kaluar në krenari mbivlerësimin?
2: Patjetër, sepse këto pastaj janë fëmijë që kanë tendencën të shkelin të tjerët, të ulin, të poshtrojnë, të marrin gjërat e tjerëve. Kuptojnë që janë vetëm ato dhe s'ka fëmijë tjerë, nuk ka pushtet mbi ta. Nuk njohin autoritetin dhe gjithçka që del prej tyre është më e mira. Gjëra që vijnë nga tjerët nuk janë në nivelin e duhur dhe në lartësinë e duhur. Prandaj gjithmonë ekstremet janë të rrezikshme, sidomos në temën që ne na të fol për vetëvlerësimin. Prandaj unë në fillim e parafrazova në këtë mënyrë që ta vesh fëmijën përballë një pasqyre që nuk e pasqyron atë. Ti i ke dhënë konceptin dhe i ke dhënë vlerën që ai është në vlerë, por nuk është në atë lartësi, nuk është aty ku ti je duke pasqyru. Prandaj është e rëndësishme që komunikimi që prindrit bajnë kundrejt një fëmije, qoftë në hapat e parë kur ai bën një vizatim të vogël. Shumica prindër, wow, ti je piktori më mirë në gjithë botën. Është shumë e rëndësishme që ne ta komplimentojmë fëmin tonë për piktura që banë. por realisht ne na duhet t'i themi realen, t'i themi atë që është. O, sa bukur ti ke pikturu, sa bukur ke kombinu ngjyrat, sa bukur ke ndërtu familjen, sa bukur ke vizatu një kafsh. Por, ju ta cilësojmë me terma që...
3: Pas më modeste kjo pjesë.
2: Pastaj, nuk mund ta pranoje, nëse do bëje një piktur tjetër dhe ti do t'i japish një gjykim jo si piktori më i mirë në botë, por që ki banë është a gabime, apo në shkollë kur paraqitet me punimet e tia. Prandaj gjuha jonë do t'jetë ashtu që fëmin e ndërton në përmasa që i duhet fëmis në moshën që aje ashtë.
3: Duke qënë se zakonisht këshillimi që ti bën bazohet tek Bibla, a kemi vargje që flasin për këtë, apo për fëmijet, për marrëdhënien prind-fëmi?
2: Bibla është regulatori më i mirë për mu për marrëdhëniet familjare. Dhe Bibla në mëson në fakt ata që nuk në mëson asi lloj profesionit apo po themi specialisti tjetër se si të kemi marrëdhënie të mirë në familje. Dhe ne si kur të zbatonim atë që Zoti na thot dhe Bibla na thot, ne nuk do kishim nevojë në fakt me fol për vetë vlerësimin. Sepse Zoti na thot se sa të çmuar jena në nësit e ti dhe sa vlerë dhe sa rëndësi jena për të dhe sa shumë rëndësi ne kena këtu ku jena, pavarësisht pamjes fizike që kena, pavarësisht strukturës ton trupore, pavarësisht kapacitetit mendor që kena, pavarësisht profesionit që ne kena apo gjeografisë ku ndodhemi,
3: në sytë të Zotit jemi të mbi vlerësuar.
2: Jena të vlerësum, kena rëndësi, kena peshë, kena vlerë dhe jena vërtet qenje shumë të veçanta. Prandaj është shumë e mirë që Bibla të lexohet dhe të mësonim këshilla që Zoti na jep se si të sjellemi me fëmijë. Si t'ju japim qortimin e duhur, si t'ju japim gjykimin e duhur dhe si t'ju themi fjalët e duhura për ndërtimin e karakterit të tyre dhe si ato pastaj të keni jetë të shëndetshëm duke i ndërtuani me një karakter të shëndetshëm.
3: Ne, Davida, do donim një mesazh për prindërit lidhur me temën e vetvlerësimit, por edhe për mësuesit, edhe për edukatorët, gjithë ata që në një farë mënyre janë pjesë e jetës së fëmijëve dhe janë rregullatorë dhe janë në komunikim me ta.
2: Në fakt të thoja që ne kena një element shumë të rëndësishëm si qenë njerëzore, kena komunikimin, kena gjuhën. Nga një herë gjuha jonë lëndon njerëzit që dona më shumë, kujdesna më shumë për ta. Edhe shpesh në qëllan që në fakt në familje ne lëndohemi më shumë. Nga familja ne mund të marrim nështë plaket më të mdhaja. Apo vëllëvërsimi jonë nështë në familje mund të kjeta të thyrjen e parë. Por që mund të vazhdoje me institucionet tjera. Për ne mesazhi im fakt do ishte që gjuha jonë fakt dhe duhet të jetë që kujdeshme sa zemrën e fëmijës dhe zemra një triu apo dhe një trituri të mos thyhet dhe të mos dëmtohet nga jo që ne themi kundre ti. Por te në qëse ne diken e duam, goja jonë mos tjetë dëmtuse dhe fjalet tona mos tjenë cenuse për mirritin e tyre. Dhe tjetër në fakt që dësoja është që i lutem mos t'i bajnë fëmijë që ta shohin vete në një pasqyrë të gabume. Vetëvlerësimi këtë ka. Nëse ti nuk thu fjalet e duhura kundrejt një fëmije, e je duke ba që të shihet në pasqyrën e gabume. Ai ka vlerë, ai ka rëndësi. Ti po i ofron një pasqyrë që ata e nxjerr jo të bukur. I jep një pamje që nuk është. Prandaj le t'i veshim këto fëmijë me fjalet që ju duhen. Le të thurim për të diçka që ju bjen mirë në karakterin e tyre. Le t'ju sillim ata që ato rriten ashtu siç Zoti don që në fakt ne t'i rrisim fëmijët. T'i rrisim me vlerën që aty ne ju duhet. T'i rrisim me vlerën që Zoti ka përcaktuar për ta. Prandaj, bëni fëmijët të shihen në pasqyrën e vërtet. Ini një pasqyrë e vërtet me gojen tuaj, me fjalën tuaj dhe me personalitetin dhe profesionin që ju jeni kundrejt aty në fëmijëve në atë pozicion që jeni.
0: Pro
1: Procesi i vetvlerësimit dhe dashurisë për veten, pra kultivohet që në vitet e para të jetës së prindjes është aktori kryesor i këtij procesi, karakter formues që zgjat për shumë vite. Pra si prind është puna juaj për të inkurajuar edhe mbështetur fëmijën tuaj. Armiqtë e besimit janë dekurajimi dhe frika. Kalofsh i bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme.

Radio 7 ju fton të ndiqni një programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miq të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. J. Otis Yoder. Sot do të flasim se si funksionon besimi, nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Për disa njerëz, besimi është një pengesë. Ata mendojnë se besimi është diçka më e vogël se sa mendja intelektuale. Ata nuk do ta konsideronin kurrë thjesht të besuarit. Ata mendojnë se mendja duhet të jetë masa e të gjitha gjërave. Megjithatë, unë do t'ju tregoj se shumë nga përfundimet tona në jetën fizike bazohen në një lloj besimi. Ne besojmë se disa gjëra funksionojnë, edhe pse nuk mund t'i shpjegojmë. Atëherë, pse të mos e zbatojmë këtë edhe në jetën shpirtërore? E shihni, kufizimet tona na detyrojnë të ushtrojmë besim. Ne jemi vazhdimisht këtu, në të tashmen. Të kaluarën duhet ta lëmë aty ku është, dhe të ardhmen nuk mund ta ndryshojmë. Ne jemi gjithmonë në një pozitë ku duhet të ushtrojmë një shkallë besimi. Duhet të ushtrojmë një lloj besimi për të jetuar. Meqë kjo është e vërtetë, duhet të dimë çfarë lloj besimi duhet të ushtrojmë dhe si funksionon ai. Unë po ju paraqes një besim në anën shpirtërore. Është më i rëndësishëm. Të gjithë ushtrojnë një lloj besimi, por unë dua t'ju nxis që besimi në anën shpirtërore të funksionojë për gjërat më të rëndësishme. Ne marrim një pasqyrë se si funksionon besimi nga Galatasit kapitulli 3 vargjet 1 deri në 5. Le të lexojmë së bashku. O Galatas të marr, kush ju ka hyshtur që të mos i bindeni të vërtetës? Ju që para syve tuaj Jezu Krishti është përshkruar i kryqëzuar midis jush? Vetëm këtë dua të di nga ju. A e morët frymën me anë të veprave të ligjit, apo në përmjet dëgjimit të besimit? A jeni kaq të marrë sa që mbasi niset në frymë të përfundoni në mish? A thua hoqet ka shumë gjëra më kotë, nëse kanë qënë vërtet më kotë? A i që ju jep juve frymën dhe kryen me disë jush veprat të fuqishme, i bën me anë të veprave të ligjit, apo me anë të predikimit të besimit? Që ne të përjetojmë rezultatin e besimit, duhet të vëzhgojmë rregullat që Pali vendos në lidhje me besimin. Përqëndrohu në objektin e duhur të besimit. Ky është rregulli i parë që Pali përmend këtu. E vërteta kërkon bindje. Kur njeh të vërtetën, duhet të përgjigjesh asaj me bindje. Është gjithmonë një tragjedi kur dikush e refuzon të vërtetën dhe i kthen shpinën asaj. Kjo është arsyeja pse apostulli Pali drejtua këtyre besimtarve Galatas me këtë fjalë. Kush ju ka hyshtur? Do të thotë, kush ju ka mashtruar? Kush ju ka ndryshuar pikpamjen? Shumë janë nështruar dhe janë larguar nga rruga e së vërtetës. Por, më lejoni ta përsëris, e vërteta kërkon bindje. Apostulli tha, nuk mund të ketë dyshim sepse para syve tua Jezus Krishti është paraqitur qartë, i kryqëzuar ndër ju. Me fjalë të tjera, Jezus Krishti është objekti i besimit. Ai është ai mbi të cilin duhet të përqendrojmë besimin ton. Kjo do të shfaqet në jetën tonë në rrëfim dhe bindje. Duhet të përqendrohemi në objektin e duhur të besimit. Fjala e shenjtë e Perëndis nuk pranon asnjë objekt tjetër besimi përveç Jezus Krishtit. Ai është i vetmi në të cilin mund të besojmë. Perëndia është aq i mëshirshëm ndaj nesh saqë na ka treguar në Bibël se çfarë duhet të besojmë dhe kë duhet të besojmë. Kështu që, miku im, nëse dëshiron që besimi të funksionojë në mënyrën e dur për ty, atëherë duhet të përqendrohesh në objektin e dur të besimit, që është Jezus Krishti. Prano rendin e dur të besimit. Ky është rregulli i dytë që Pali vendos. Ndonjëherë i ngatërrojmë gjërat në jetë dhe bëjmë të dytën atë që duhet bërë të parën. Është e rëndësishme të mbajmë gjërat e para në vendin e parë. Apostulli na e thekson këtë në tekstin e ti. Ju e keni filluar me frymën. Fryma e Perëndis me anë të besimit të sjell në këtë pikë fillimi, në këtë vend nisjeje, është plotësisht e vërtet. Ligji sjell një urinë e mëkatit. Bibla e bën të qartë, sepse me anë të ligjit vjen njoja e mëkatit. Por ligji nuk sjell drejtësi nga mëkati. Besimi është vendi ku fillojmë. E morët frymën me anë të veprave të ligjit, apo në përmjet dëgjimit të besimit, pyet Pali. Pasi filluat me frymën e shihni se sa e rëndësishme është të filloni aty ku duhet,
për të pasur rendin e dur të besimit. Pastaj, procesi vazhdon pas një dyshim, sepse fryma duhet të vazhdoj. Për sosmëria që kërkon, për parimi për të cilin ke shpresuar, duhet të ushqehesh nga fryma. Fryma do të vazhdoj, mishi nuk mund të vazhdoj atë që ka filluar fryma. Jo, miku im, kjo është absolutisht e pamundur. Duhet ta shohim këtë rend të duhur të besimit. Duhet ta pranojmë, duhet ta kuptojmë se, pasi keni filluar me frymën, duhet të vazhdoj me frymën. Do të doja të theksoja se vendi fillimit është me rëndësi të jashtëzakonshme. Besimi është vendi ku duhet filluar dhe fryma do të punoj në zemrën tënde saktësisht atë që apostulli Paul quan për sosmëri. Ti do të jesh vazhdimisht në ecje drejt për sosmërisë në përmjet besimit. Çdo qast duhet të pranosh rendin e duhur të besimit. Zbato operacionin e duhur të besimit. Ky është rregulli i tretë që Paul i paraqet. Lavdi Zotit sepse besimi mund të të mbajë në kohë vuajtje. Besimi ka mbajtur shumë njerëz, edhe martirët që vdiqën për besimin e tyre. Shkuan në vdekje me fitore sepse besimi mund të të mbajë në kohë vështirësie dhe shtypje. A keni vuajtur aq shumë gjëra më kot? Pyet apostulli Paul besimtarët Galatas. Ky është funksioni i besimit, të të jap forcë në kohë të vështira. Për më tepër, veprimet shpirtërore kryen me mjete shpirtërore. Shërbesa e frymës dhe puna e mrekullive nuk bëhet me ligj, por me besim. Besimi kontrollon veprimet. Operacioni besimi duhet të jetë në mënyrën e dur. Paul e bën shumë të qartë këtë. Ai që ju jep frymën dhe kryen midis jush vepra të fuqishme, i bën me anë të veprave të ligjit, apo me anë të predikimit të besimit, është e rëndësishme, miku im, të zbatosh operacionin e duhur të besimit. Çdo veprim në sferë shpirtërore duhet të kryhet në mënyrën e duhur, me besim. Kështu funksionon besimi. Për të përcaktuar veprimin e besimit, këto rregulla duhet të ndiqni. Rregulli i parë, përqendrohu në objektin e duhur të besimit. Rregulli i dytë, prano rendin e duhur të besimit. Dhe rregulli i tretë, zbato operacionin e duhur të besimit. Atëherë besimi do të funksionoj për ty. Dhe me këto fjalë, po e mbylli mesazhin ton për sot duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit nënshkruan një marrëveshje fillestare paqe që synon t'ia fund luftës.
2: Yes. Bravo.
1: Marrëveshja përfshin rihapjen e ngushtisës së Hormuzit, një plan prej 300 miliardë dollarësh për ndërtimin e Iranit dhe ndërprerjen e të gjitha llojeve të sanksioneve ndaj Iranit, por çështja e programit bërthamor të Iranit, arsye kryesore deklaruar nga SBA për konfliktin, ende duhet të negociohet gjatë një periudhi 60 ditore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump firmosi marrëveshjen e mirëkuptimit me Francën gjatë samitit të G7-s. Ai mbrojti propozimin, duke thënë se do të shmangte një katastrofë ekonomike. Megjithatë, ai paralajmëroi se SBA do ta bombardonin ferrin Iranin nëse nuk do të dilte një marrëveshje përfundimtare. Nga Irani, marrëveshja u firmos nga presidenti Mosud Pezeshkian, kryetari i Parlamentit të Iranit dhe negociatori kryesor Muhammed Bagher Ghalibaf u tha mediave shtetërore se mosbesimi i tij ndaj SBA-s mbeti dhe se gishti i Iranit është në këmbës. Nëse armiku nuk e kupton gjuhën e logjikës, ne do të hyjmë përsëri në gjuhën e fuqisë, i tha ai transmetuesit shtetëror Fars, raporton BBC. Presidenti francez Emmanuel Macron mirëpriti marrëveshjen nënshkruar mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke cilësuar atë një hap të rëndësishëm drejt paqes së qëndrueshme në Lindjen e Mesme dhe stabilizimit të ekonomisë globale. Në një reagim të publikuar në platformën X, Macron shpërndau një video nga momenti kur presidenti amerikan Donald Trump firmos memorandumin e mirëkuptimit në Pallatin e Versailles pas përfundimit të samitit të G7-s. Presidenti Trump nënshkroi në Versailles marrëveshjen mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo marrëveshje hap rrugën për një paqe të qëndrueshme dhe lijon rihapjen e ngushtisës së Hormuzit, deklaroi Macron. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump paralajmëroi se marrëveshja e rritur me Iranin është funksionale për të ardhmen dhe se është në interes të Teheranit ta zbatojë atë. Kreu i shtëpisë së bardhë deklaroi se ngushtica e Hormuzit do të jetë plotësisht e hapur dhe funksionale të premten. Nuk ka asnjë rast për të paguar tarifa e Iranit për tranzit përmes ngushticës, tha ndër të tjera Donald Trump, duke sinjalizuar se do të publikohet dhe një plan i detajuar mbi marrëveshjen me Iranin. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance deklaroi se marrëveshja e rritur mes SBA-s dhe Iranit ka potencialin të transformojë rinjësisht Lindjen e Mesme për 50 vite të ardhshme.
3: It is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.
1: Në intervistë për Fox News, Vance tha se rajoni ka qenë një vatre vazhdueshme krizash për dekada, ndërsa vlerësoi se presidenti amerikan Donald Trump ka arritur të eliminojë kërcënimin e Iranit.
3: Going to end the war, it's going to make the Middle East more investable, it's going to mean a lot of prosperity, lower energy prices for the American people.
1: Sipas tij, marrëveshja hap rrugën për një epokë të re prosperiteti dhe zhvillimi në Lindjen e Mesme, duke krijuar gjithashtu mundësi ekonomike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Media shtetërore në Teheran raportojnë se memorandumi SBA Iran përfshiu 14 pika, të cilat ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht nga të dyja palët. Mes tyre përmendet armpushimi i përhershëm në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, angazhimi i SBA-s për të mos ndërhyrë në çështjet e brendshme të Iranit, heqja e bllokadës letare amerikane brenda 30 ditëve, dhe rihapja e ngushticës së Hormuzit sipas marrëveshjeve të përcaktuara nga Teherani. Po ashtu drafti parashikon heqjen e sanksioneve ndaj naftës dhe produkteve energjetike iraniane, rikonfirmimin e zotimit Iranit për të mos prodhuar armë bërthamore, si dhe angazhimin e SBA-s për të mos shtuar praninë ushtarake në rajon dhe për të mos vendosur sanksione të reja. Sipas raportimeve iraniane, marrëveshja përfundimtare do të kërkojë miratimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, dhe negociatat e saj nuk do të nisin para lirimit të një pjese të fondeve të ngrira të Iranit, pezullimit të sanksioneve ndaj naftës, si dhe heqjes së bllokadës detare. Marrëveshja e paqes e shpallur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani është mirëpritur nga liderët botëror. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, e cilësoi një hap kritik drejt zgjidhjes paqësore të konfliktit, edhe kryeministri i Japonisë Takiaki shprehu besimin për garantimin e lundrimit të lirë dhe të sigurt në ngushticën e Hormuzit, si dhe arritjen sa më shpejt një marrëveshje përfundimtare për çështjen bërthamore iraniane dhe tema të tjera të mbetura pezull. Nga ana tjetër, kryeministri i Australisë Anthony Albanese shpreson se marrëveshja do të çojë në një paqe të qëndrueshme dhe afatgjatë. Ministri i Jashtëm i Zelandës së Re, Winston Peters, e cilësoi si një hap drejt reduktimit të tensioneve dhe forcimit të stabilitetit në rajon me rëndësi kyçe për sigurinë ekonomike dhe globale. Kryeministri britanik Keir Starmer e mirëpriti marrëveshjen si një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm përpara drejt përfundimit të luftës. Në një deklaratë përbashkët pas shpalljes së marrëveshjes, Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia e cilësuan atë si një moment mundësie për rikthimin e stabilitetit rajonal dhe stabilizimin e ekonomisë globale. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan përshëndeti marrëveshjen e rritur mes SBA-s dhe Iranit, duke përshkruar atë si një hap të rëndësishëm drejt sigurimit të paqes dhe stabilitetit në rajon. Në një deklaratë postuar në platformën e medjave sociale amerikane X, Erdogan tha se shikon pozitivisht marrëveshjen dhe shpreu shpresën se kjo do të ndihmojë në krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm paqeje dhe sigurie. Ai gjithashtu bëri thirrje të gjitha palëve që të shmangin veprimet që mund të dëmtojnë procesin përpara se marrëveshja të nënshkruhet zyrtarisht. Parlamenti i Hungarisë miratoi një amendament kushtetues që kufizon mandatin e kryeministrave në një maksimum prej 8 vitesh, duke i ndalur në mënyrë efektive ish-kryeministrit Viktor Orban të shërbejë përsëri. Kryeministri Peter Magar mundi Orban duke i dhënë fund sundimit të tij 16 vjeçar. Partia Magar fitoi shumicën prej 2/3 në parlament, gjë që lejon asaj të ndryshojë ose shfuqizojë ligjet e miratuara nga partia Fidesz përfshir kushtetutën. Sipas amendamentit të miratuar, kushdo që ka mbajtur më parë detyrën e kryeministrit për të paktën 8 vjet, nuk do të jetë më i kualifikuar për të zgjedhur në atë detyrë. Qytetarët në Zvicri thanë jo propozimit Partive Popullore Zviceriane për një frenim të rritjes së numrit të popullsisë në vend. Referendumi rrezikonte të vinte në pikpyetje marrëveshjen e lëvizjes së lirë të personave me Zvicrën dhe Bashkimin Evropian. Popullsia u rrit me shpejtësi që nga viti 2002, kur numëronte 7.3 milion banor, sot ajo arriti në 9.1 milion, ndërsa 27% e banorve janë rezidentë zviceran të lindur jashtë vendit. Megjithatë, argumentat e Partisë Popullore se kufizimi i popullsisë do të ulte presionin mbi transportin, strehimin dhe mjedisin nuk duket se bindën mjaftueshëm votuesit. Shumë të tjerë duket se ishin të shqetësuar për mundësinë e humbjes së fuqisë punëtore të nevojshme në sektorë si turizmi, spitale dhe qendrat e kujdesit për të moshuarit. Po ashtu veçanërisht, udhëzit e biznesit zviceran kishin frikë se vendi mund të humbiste qasjen e tij etike në tregun e Përbashkët Evropian. Britania e Madhe do të ndaloj përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit 9-16 vjeç dhe do të vendos kufizime në platformat e lorave dhe transmitimeve të drejtpërdrejta. Kryeministri britanik Keir Starmer tha se ndryshimet do të pasqyrojnë vlerat e vendit në mbrojtjen e fëmijëve online. Sipas tij, ky vendim do t'i bëjë fëmijët më të sigurt, më të lumtur dhe do të japë më shumë liri e mundësi për të rritur. Përveç ndalimit të faqeve të tilla si TikTok, Snapchat dhe Instagram, Britania do të ndërmarrë veprime kundër shërbimeve të lorave dhe transmetimeve të drejtpërdrejta që u lejojnë fëmijëve të flasin me të huaj.
0: Ndoqët për mbledhjen e javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh të shpresuari. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Richard Abanes shkroi një këngë të mrekullueshme. E kompozoi atë për të kënduar në ceremoninë martësore. Dhe refreni thotë: Unë do të nderoj, do të ngushëlloj, do të jem gjithmonë me ty. Do të jemi vërtet, do të qëndroj pranë teje, nuk do të prektis. Do të qesh me ty, do të qaj me ty. Do të ecim bashkë në rrugën e kësaj jete. Dhe unë do të dua ty. O, sa shumë do të dua ty. Cila është ajo nuse që nuk do të dëshironte të dëgjonte këto fjalë dashurie nga burri i saj? Ai premton se do ta doj përgjithmonë. Do të jetë aty për të. Ata do të kalojnë bashkë gjithçka. Mendoj se kjo është marrëdhënia që dëshiron Perëndia nga gjithsecili prej nesh. Më shumë se gjithçka, Perëndia ka treguar se dëshiron një lidhje me ne. Ndryshe pse e quan Perëndia veten e tij aty ynë? Apo pse trupi i Krishtit është portretizuar shumë shpesh si nusja e Krishtit? Biblia e përshkruan kështu momentin kur Jezusi thirri dishepujt e tij dhe ai i caktoi 12 që të rinin me të. Pas kësaj ai i dërgoi që të predikonin. Por së pari, ai i thirri që të qëndronin me të. Kjo është mënyra se si ne njohim Perëndin, duke qëndruar me të. Na shton se si dy burra në Bibël ecën me Perëndin, dhe ky është Enoku dhe Noa. Nuk është habi që ata njihnin atë shumë mirë. Nëse kalojmë kohë duke ecur e folur me Perëndin, do të bëhemi më të ngjashëm me të. Kjo t'i ngon si martesa, po jo. Sa më shumë që qëndroj bashkë një çift, aq më shumë fillojnë t'i ngjajnë njëri tjetrit. Burri im e di shumë mirë sa unë e dua. Megjithatë, ai dëshiron ta dëgjoj këtë gjë çdo ditë. E njëjta gjë ndodh edhe me Perëndin. Si thua sikur ti përkushtohesh atij me një këngë dashurie ku të premtosh: Unë do të të nderoj. Do të jemi vërtet ndaj teje. Do të ecim bashkë në këtë jetë. Dhe unë do të dua. Oh, sa shumë do të dua.
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7. Unë bashkë me Peter Menzel kemi dërguar të paftuar me 30 familje në 24 vende të botës. Ne donim të eksploronim aktivitetin shoqëror më të vjetër të njerëzit, të ngrënit.
2: Këto janë fjalët e shkrimtares Faith D'Aloisio. Peter Menzel është bashkëshorti i saj, i cili është edhe një fotograf i zoti. Së bashku ata udhëtojnë në përbot. Faith shkruan rreth gjërave dhe njerëzve që shohin, ndërsa Peteri bën fotografi.
1: Në mes të viteve 1990, Faith dhe Peter vunë re se dieta e njerëzve në mbar botën po ndryshonte. Ata vendosën të shkruanin një libër rreth vëzhgimeve të tyre. Programi i sotëm flet pikërisht për këtë libër, të titulluar Planeti i Uritur, çfarë hahet në përbot.
2: Ushqimi është pjesë shumë e rëndësishme e jetës familjare dhe është pjesë e historisë dhe kulturës së çdo kujt. Çifti Faith dhe Peter dëshironte të tregonte se si dieta ndikon tek shëndeti dhe kultura, por donin ta paraqisnin këtë informacion sa më bukur, ja se çfarë thot Faith në librin e saj.
1: Me qëllim që të mësonin më shumë se si po ndryshojnë dietat, ne vëzhguam disa familje normale në mbar botën. I pam ata teksa punonin tokën, blinin në dyqan, gatuanin dhe ndërsa hanin. Në fund të çdo vizite, krijonin një fotografi të gjithë familjes. Brenda në fotografi, familja është rrethuar nga ushqimet që ata han zakonisht për një javë. Çdo kapitull i librit fillon me këtë fotografi të madhe të një familjeje. I gjithë ushqimet që ata han në një javë shtrihet përreth tyre. Poshtë fotografisë janë emrat e çdo antarit të familjes. Gjithashtu edhe emrin qytetit dhe i shtetit ku jetojnë.
2: Informacioni përfshin gjithashtu edhe mënyrën se si e përgatit familja ushqimin që ha. Disa familje përdorin një sobë ose një mikroval të vogël për të gatuar. Disa familje të tjera gatuajnë rreth zjarrit në tokë. Po ashtu, libri shpjegon mënyrën se si e mbajnë familjet të freskët ushqimin e tyre. Shumë prej familjeve përdorin frigoriferin për ta mbajtur ushqimin të ftohtë, por ka familje të tjera që duhet të hanë me njëherë gjithçka që kanë përgatitur sepse nuk kanë asnjë mënyrë për ta mbajtur atë të freskët.
1: Për secilën prej fotografive, Faith dhe Peter e organizuan ushqimin javor të familjeve në grupe të caktuara, si mishi, frutat dhe perimet, bulmeti, drithrat dhe buka dhe pijet. Ata bën mbledhjen e parave që shpenzoheshin për çdo grup ushqimor dhe në fund zbuluan shumën totale që çdo familje shpenzonte për të ngrënë një javë. Ja disa nga shembujt e marrë nga libri.
2: Familja Madsen jeton në fshatin e Cape Hope në Groenland. Ajo përbëhet nga 5 antar, të cilët shpenzojnë $277 çdo javë për ushqime. Por gjithashtu, ata edhe gatuajnë kafsh për të ngrënë mish të freskët. Këto janë kafsh që jetojnë në ujërat e akullta, siç janë arin polar, lopët e detit dhe patat arktike. Shumë njerëz në Groenland i gatuajnë këto kafsh të mëdha për mishin e tyre.
1: Familja Mendoza, e përbër prej 8 antarësh, jeton në Todos Santos Cuchumatan, në Guatemala. Ata harxojnë $25 në javë për ushqime. Familja Mendoza ha mish më pak se një herë në javë. Shumicën e parave ata e harxojnë për fruta dhe perime, siç janë bananet, zapotat, fruti i pasionit, avokadot, bishtajat dhe specat e kuq djegës.
2: Familja Revis jeton në Karolinën e Veriut në SBA. Familja ka 4 antar dhe shpenzon $342 çdo javë për ushqime. Një pjesë të mirë të parave ata i harxojnë në ushqime të shpejta, duke ngrënë në vende të tilla si McDonald's, Taco Bell dhe piceri të ndryshme.
1: Familja Abubakar është nga Darfuri i Sudanit, por ata jetojnë si refugjat në Chad. Jimia është një nënë vetme me 5 fëmijë. Familja e saj shpenzon pak më shumë se $1 në javë për ushqime. Këtu ushqimi nuk kushton aq shumë sa në disa vende të tjera. Në disa vende ku ushqimi kushton më shumë, atëherë kjo shumë do të ishte barabartë me $24. Shumica e vakteve të tyre janë një lloj qulli i trash, i bërë nga një lloj drithi i quajtur me lekuqe. Gjithashtu, familja merë ndima ushqimore në kampin e refugjatve ku jetojnë. Por, ka ditë që ushqimi mungon, dhe familja duhet të marrë disa vendimet vështira. Ata duhet të vendosin se kush do të hajë më shumë, e kush më pak.
2: Këto janë vetëm disa nga shembujt e familjeve që gjenden në librin e Faith DeLuizios. Të gjitha fotografit në libër tregojnë kulturat e ndryshme të ushqimit që njerëzit kanë në mbar botën. Disa njerëz e kultivojnë shumicën e ushqimit që konsumojnë në tokën e tyre. Disa të tjerë blejnë pothuajse gjithçka në dyqan ose supermarket. Disa të tjerë as nuk gatuajnë aq shumë. Ata e blejnë ushqimin tashmë të përgatitur.
1: Lexuesit e librit mund të shohin gjithashtu se si paraja ndikon te ushqimi. Disa familje kanë para të mjaftueshme për të ngrënë çdo lloj ushqimi që duan. Ata mund të blejnë në supermarket ushqime të importuara nga vende të tjera, por shumë njerëz duhet të hanë vetëm atë që rritet në zonën e tyre, në varësi të stinës. Disa familje hanë sasi të mëdha ushqimi, ndërsa familjet të tjera duhet ta ndajnë edhe atë sasi të kufizuar që kanë.
2: Ky libër nuk ka të bëjë me politikat e ushqimit. Autorët e librit Faith dhe Peter nuk po eksplorojnë arsyen pse ekziston uria në botë. Ata thjesht po ndajnë atë që kanë përjetuar vetë. Qëllimi i këtij libri është që të ndihmojë lexuesin të kuptojë se si jetojnë njerëzit e tjerë.
1: Gjithashtu, libri nxit lexuesit të shohin familjet e tyre dhe mënyrën se si ata han. E mbani mend familjen Revis nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pasi pan fotografinë e tyre në libër, ata patën një ndjes si turpi për ushqimin që hanin. Faith na tregon se çfarë shkroi zonja Revis. Të gjithë në familjen tonë u ndiem goxha të shqetësuar nga sasia e madhe dhe nga lloje të ushqimeve që ishin në tavolinë për fotografinë. Tani, djali im përpara se të hajë diçka më pyet: "Mami, sa i shëndetshëm mendon se është ky ushqim?" Kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë.
2: Njerëzit kanë zakone të ndryshme, por kanë edhe gjëra të ngjashme. Faith dhe Peter zbuluan se njerëzit në mbar botën e duan shumë ushqimin. Dhe në çdo kulturë, njerëzit kanë shumë dëshirë të ftojnë miq të rinj të hanë bashkë me familjen e tyre. Cilat janë zakonet kulturore të ushqimit në familjen tuaj? Cilat janë ushqimet e zakonshme në kulturën tuaj?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Sofia e Zotit.
1: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Perëndia nuk shkon kurrë me pushime. Jezusi nuk flet asnjëherë në telefon. Ai është gjithmonë i disponueshëm në çdo kohë, kudo që ti jesh dhe në çdo situatë. Ai thotë: "Ejeni tek froni i Jerit."
3: Perëndia është në gjendje të sigurojë çdo gjë që keni nevojë. Ky është lajmi i mirë që do të dëgjoni në programin e ditës së sotme. Ne ndoshta mund të besojmë me të vërtetë se Perëndia mund t'i plotësojë nevojat tona. Por pyes veten sa prej nesh kanë sigurinë dhe besojnë me gjithë zemrën e tyre se ai do t'i plotësojë ato vërtet. A e dini si i vlerëson dhe si reagon Zoti ndaj nevojave tuaja? Kur kuptojmë karakterin e ti, ne mund të jemi të sigurt që ai është gati dhe mezi po pret të na pajisë me atë çfarë kemi nevojë në kohën e dur. Nëse nuk je i sigurt që Zoti do të plotësojë nevojat e tua, atëherë qëndro me ne. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley do të ndajë me ne një të vërtetë që ndërton besimin ton sa herë që kemi nevojë.

Ky libër që ne e quajmë Bibël nuk është i vjetëruar. Ai është gjithmonë aktual dhe gjithçka që duam të dim për Zotin gjendet në të. Një nga arsyet se pse shpesh luftojmë me disa nevoja në jetën tonë që Zoti është i gatshëm t'i plotësojë është sepse ne harrojmë ose nuk e kuptojmë drejtimin që gjendet në Bibël. Nëse ndjekim drejtimin e Biblës, do të kuptojmë nevojat tona dhe do të jemi në gjendje ta shohim atë nevojë të përmbushur. Dua të shkojmë së bashku tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargjet 13 deri në 16. Dhe nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para ti, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të Atij, të cilit ne do t'i japim llogari. Duke pasur pra një kryeprif të madh që ka përshkuar qejt, Jezusin, birin e Perëndis, le të mbajmë fort rrëfimin ton të besimit, sepse ne nuk kemi kryeprif që nuk mund t'i vi keq për dobësit tona, por një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Le t'i afrohemi pra, me guxim, fronit të Perëndis, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Bibla na mëson se Zoti është i gjithditur. Ai di dhe njeh gjithçka. Nuk ekziston asgjë që ai nuk e njeh. Ai di gjithçka për gjithë secilin prej nesh. Pra, çdo moment i jetës së gjithë secilit prej nesh ndodhet para syve të Zotit. Kjo do thotë që ai nuk shikon nga qielli mbi ne si një gjykatës që kërkon të gjejë diçka gabim. Përkundrazi, ai na shikon si një atë mbrojtës. Vini re se çfarë thuhet në vargun e 13 të këtij pasazhi. Nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para ti. Kjo do të thotë se gjithçka dhe kushdo është gjithmonë para syve të dashur të Atit, para syve të të gjithë diturit. Ky pasazh na mëson edhe diçka tjetër. Vini re vargun e 13. Dhe nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para ti, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të Atij, të cilit ne do t'i japim llogari. Gjëja dytë që dua të vini re është se Perëndia është gjithmonë gati të na ndihmojë kur jemi në nevojë. Zoti jo vetëm që di gjithçka për nevojat tona, por edhe është në gjendje dhe i gatshëm të na ndihmojë në përmbushjen e tyre. Dëgjoni se çfarë thuhet tek vargu i 14. Duke pasur pra një kryeprif të madh që ka përshkuar qejt, Jezusin, birin e Perëndis, le të mbajmë fort rrëfimin ton të besimit. Zoti thotë që ne kemi një kryeprift të madh. Pra, jo vetëm një kryeprift, por një kryeprift të madh. Ky kryeprift është i madh në dashurinë e Tij, në fuqinë e Tij. Ai është i madh në mëshirën dhe mirësinë e Tij ndaj nesh. Nuk thuhet që të gjithë ne njohim një kryeprift të madh, por thuhet se ne kemi një kryeprift të madh. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që unë dhe ti kemi një marrëdhënie me Zotin Jezus. Ne kemi pohuar mëkatet tona dhe kemi pranuar Zotin Jezus si shpëtimtarin ton personal. Zoti Jezus, me anë të Frymës së Shenjtë, ka ardhur të banojë në ne. Zoti Jezus nëpërmjet shërbesës së Frymës së Shenjtë na zotron ne. Tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 1, vargu 13 thuhet: "Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, u ngjillin e shpëtimit tuaj dhe pasi besuat, u vulosët me frymën e shenjtë të premtimit." Dhe tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 4, vargu i 30 thuhet: "Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndis, me të cilin u vulosët për ditën e shpengimit." Fryma e shenjtë na ka vajosur ne në Krishtin për ditën e shpengimit. Le të shohim edhe një herë letrën drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu i 15. Sepse ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësit tona, por një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Le ta bëjmë këtë fjali në mënyrën pohuese. Ne kemi një kryeprift që erdhi keq për dobësit tona. Një kryeprift që u tundua në të gjitha gjërat si ne, por që nuk u mëkatoi.
duaj që të vini re dy gjëra në këtë varg. E para, ai ka një zemër të butë dhe e dyta, ka një zemër të pastër. Përse është kjo e rëndësishme? Këtë do t'ua tregoj pas pak çasteve. Sa herë që vini tek Zoti Jezus Krisht, keni parasysh që ai ka qenë në të njëjtën situatë. Ndoshta mund të thuash, po prit një minutë, si mund të më thuash se Zoti ka qenë këtu ku jam unë? Unë jam grua dhe kam një fëmijë që më duhet të arrisë vetme. Jezusi nuk ka qenë asnjëherë në këtë pozitë. E rëndësishme nuk është situata eksakte, por mënyra se si ndihesh aty ku ti je. E vetmuar, e izoluar, e refuzuar nga bashkëshorti që është larguar plot me nevojat materiale, emocionale dhe lëndime. Nuk mendon se Jezusi e kupton këtë? Dua të mendoni pak për Jezusin kur ai dishipullizoi 12 njerëz që shpesh nuk e kuptonin. Dua të mendoni për Jezusin në kopshin e Getsemanes, kur ishte izoluar, krejt i vetëm dhe në një situatë kritike të jetës së tij. Në atë moment, e gjithë barra e realitetit të mëkatit njerëzor erdhi mbi të. Bibla tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 22, vargu 44 thotë: "Dhe ai, duke qenë në agoni, lutej edhe më fort, dhe djersa e tij po i bëhej si gjakin piksur që bie për tokë." A mos vallë mendon se Jezusi nuk dinte asgjë për vetmin, izolimin, refuzimin, persekutimin apo lëndimin? Mos vallë mendon se ai nuk e kupton se çfarë do të thotë të kesh një përgjegjësi të madhe? Ti ndoshta mund të thuash, "Oh, këta fëmijët e mi, nuk e di se çfarë duhet të bëj me ta." Mos vallë mendoni se Zoti Jezus Krisht nuk e kupton këtë? Tek leta drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu 15, ai thotë se i vjen keq për dobësitë tona. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për mëkatet, por edhe për të gjitha dobësitë e tjera që nuk janë domosdoshmërisht mëkat. Ai i kupton edhe ato dobësi. Përse mendoni se ai qau kur dij Lazari? Sepse mund të ndjente atë që ndjenin Maria dhe Marta. Vllai i tyre kishte vdekur dhe ato e donin shumë. Jezusi mund ta ndjente këtë. Jezusi e dinte që do ta ringjallte nga vdekja. Ringjallja e Lazarit nuk ishte surprizë për ta. Atëherë, pse qau? Përse filloi të qaj kur pa Jeruzalemin? Kjo ndodhi sepse ai mund të ndjente ankthin, frikën, boshllëkun, vetmin dhe mendimet e ndacake të këtyre njerëzve. Ai dinte mirë se si të solidarizoje me ankthin dhe frikën e njerëzve. Ai dini pse erdhi Jezusi si njeri? Në këtë mënyrë ai mund të ndjente atë çfarë ndjejm edhe ne, mund të vuante si ne. Kjo është arsyeja që ai na pre kur jemi të lënduar në ato fusha për të cilat mendojmë që nuk na kupton njeri. Gjëja e tretë që dua të mbani shënim është kjo: Zoti po pret që të shkojmë tek ai me nevojat tona. Zoti i di të gjitha nevojat tona dhe është në gjendje dhe është i gatshëm të na ndihmojë. Le të shohim se çfarë thot ai tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu i 16. Ky varg bazohet në faktin që ai njeh gjithçka, sepse është kryeprifti ynë i madh. I vjen keq për dobësitë tona. Është i butë dhe i pastër në zemrën e tij. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit që të marrim mëshirë e të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Vini re se çfarë thuhet. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit. Kush e quajti atë fron hiri? Ai nuk tha froni i përgjërimeve, froni i gjykimit, froni i dënimit, froni i ujdis, froni i vlerësimit, froni i fajit, apo froni i kujtimit. Përkundrazi, tha, froni i hirit. Ky është froni i favorit të Zotit. Ai thot, dua që të vini tek froni im, që karakterizohet si froni i hirit, i favorit të pamerituar të Zotit ndaj nesh. Zoti thot, se kur të jesh në nevojë, duhet të vish tek froni i favorit. Ai thot, eja tek froni i bekimeve, eja tek froni i përfitimeve, eja tek froni ku të gjitha nevojat e tua po presin që të përmbushen, eja tek froni i hirit. Sa herë që shkojmë tek froni i hirit,
duke parë mbi supet tona dhe themi, o Zot, shpresoj se ti e ke harruar atë çfarë të thash herën e fundit. Zot, shpresoj të më kesh falur për mëkatet e kaluara. Zot, unë vij tek ti me këtë nevojë të madhe në jetën time dhe nuk di se çfarë të bëj me të. Ndihem kaq bosh dhe i pashpresë. Zot, por shpresoj që ti të mos e kujtosh të kaluarën time. Zoti nuk tha që froni i tij ishte një fron faj, dënimi apo akuze. Ai është froni i hirit. Zoti thot se sa herë që kemi ndonjë nevojë, duhet t'i afrohemi fronit të hirit. Froni i hirit është vendi i bekimeve të Zotit, është vendi i favorit të Zotit. Tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i 2, vargu i 8 thuhet: "Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë." Çfarë do të thotë hir? Hiri është favori i pamerituar, pa kushte i Zotit ndaj nesh. Perëndia tha se pikërisht te ky fron qëndron ati Perëndi dhe biri Perëndi. Ai e quan atë froni i hirit dhe na fton të gjithëve që të shkojmë atje. Ky vend është i hapur dhe i disponueshëm në çdo kohë. Zoti nuk shkon me pushime. Në derën e tij nuk ka asnjë tabelë që të thotë jam i zënë, ja e pak më vonë. Froni i Zotit është gjithmonë i disponueshëm në çdo kohë, kudo dhe pa kushte. Ai thotë: "Ejani tek froni i hirit." Vini re se çfarë thot ai tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu i 16. Prandaj leti afrohemi me guxim. A e dini se çfarë do të thotë kjo? Kjo i referohet intimitetit. Zoti thotë që ne duhet të afrohemi tek ai. Si afroheni tek froni i hirit kur ky fron ndodhet në qiell? Bibla thotë se kur u shpëtuam, fryma e shenjtë erdhi të jetojë në zemrat tona. Unë dhe ti mund t'i afrohemi fronit të hirit edhe pa dalë fare jashtë krevatit. Madje nuk të duhet të hapësh as syt kur ngrihesh në mëngjes, që nuk ke pse i lëviz asnjë gisht, nuk ke pse i lëviz buzët e tua. Nuk duhet të bësh diçka më njëherë në mënyrë që të gjendesh para fronit të hirit. Ai thot: "Dua që të ndjeni prezencën e Zotit Jezus. Dua të ndjeni që jeni në prezencën e Atit Perëndi. Afrohuni me guxim para fronit të hirit. Gjithçka që duhet të thoni është: Zot." A i dini se cila është një nga gjërat më interesante? Ti nuk e pse thua Ati im qellor, i plot fuqishëm, i mrekullueshëm, në emrin e Jezusit. Nuk ka asnjë gjë të gabuar me këto fjalë. Ne të gjithë duhet ta lavdërojmë atë, por dua që të vini re diçka. Nuk ekziston asnjë kufizim përveç faktit që ti duhet të jesh një bir i Perëndis. Një person i humbur dhe i pashpëtuar nuk mund të hyjë në dhomën e fronit. Kur ti shpëtohesh me anë të hirit të Zotit përmes gjakut të derdhut të birit të tij, Jezus, atëre ajo derë hapet për ty. Ai thotë se kur të afrohemi para fronit të Zotit, duhet të sjellim me vete nevojat tona. Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu 16, pam se ai tha: "Prandaj leti afrohemi me guxim." A e dini se çfarë do të thotë fjala guxim? Fjala guxim do të thotë vetëm eja dhe lër gjithçka aty. Ti nuk duhet të vish duke hezituar. Nuk e pse vjen me një fjalim të përgatitur përpara Zotit. Nuk e pse i shkruan lutjet e tua. Ty nuk të duhet të bësh asnjë përgatitje. Me guxim do të thotë të vish dhe të thuash gjithçka hapur dhe me sinqeritet. Perëndia e kupton se nga po vjen. Ndonjëherë kur je i ulur në gjujin para ti, ti mund të duash të vish tek ai duke adhuruar dhe duke thënë: "A qëllor, vij tek ti me mirënjohje të madhe, të falenderoj dhe të lavdëroj për atë që je, dhe pastaj të paraqesësh nevojën tënde." Nuk ka rëndësi se si vjem. Ai do që të kuptoni se froni hirit është gjithmonë i hapur në çdo kohë. Ai dini se cila është gjëja më e mrekullueshme? Çdo besimtar në botë mund të hyjë në dhomën e fronit në të njëjtën kohë me besimtarë të tjerë dhe të mos ketë radhë. A nuk është kjo e mrekullueshme? Nuk ka radhë. A e dini pse? Sepse mendja e Zotit është më e madhe se i gjithë krijimi i tij.
Mendja e tij është më e madhe se të gjithë njerëzit apo substancat që ka krijuar. Mendja e tij është më e madhe se gjithçka. Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu i 16, ne pam se duhet t'i afrohemi me guxim fronit të hirit. Kjo do thotë që ne nuk duhet të vim me dyshime para ti. Mendoni pak për këtë. Çfarë ndodh nëse vim me dyshime para fronit të hirit dhe të favorit të Zotit? Themi, Zot, e di se çfarë ke thënë, por nuk jam i sigurt nëse do ta mbash fjalën. A të ka bërë Zoti ndonjë premtim të cilin nuk e ka mbajtur? A nuk ju ka thënë ai tek letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 4, vargu 19, dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi në Jezus Krishtin. A do të bënte Zoti ndonjë premtim nëse nuk do ta kishte me gjithmonë? Kur shkojmë tek ai me frikë, dyshim dhe rezerva me fjalë të tjera, themi: Zot, e di se çfarë ke thënë, por nuk e besoj plotësisht. Zot, a vetëm sikur të më njeh, vetëm sikur ta dije se çfarë kam bërë. Zoti të njeh dhe shumë mirë bile. Ai e di eksaktësisht se çfarë ke bërë. Por çfarë na thot ai? Le t'i afrohemi me guxim fronit të hirit. Ti mund të thuash: Po, nevoja ime? Nuk ka rëndësi se cila është nevoja jote. Nuk ka rëndësi se sa herë ke qenë tek froni i hirit. Ne duhet të shkojmë atje çdo ditë duke çuar nevojat tona tek ai. A e dini se çfarë do të gjeni kur të shkoni tek froni i hirit? Le ta shohim edhe një herë vargun e 16. Le t'i afrohemi pram me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Ai thotë se ne do të gjejmë mëshirë. Kjo nuk është mëshira e shpëtimit. Ne tashmë jemi të shpëtuar. Ai thotë: Sa herë që të vini para fronit të hirit, do të takoni shpëtimtarin i dashur, që tashmë ka treguar shfaqjen më të thellë të mëshirës që mund të njohë ndo kush. Dhe ky vend është kryqi, vendi ku ai derdhi gjakun e tij. Ai dini se çfarë do të gjeni? Do të gjeni Jezusin gjithmonë me duar të hapura, duke thënë: Eja tek unë, dua të dëgjoj atë çfarë ke për të më thënë. Më thuaj ku të dëm. Më trego se cilat janë problemet e tua. Më thuaj çfarë të mërzit. Më thuaj çfarë të lëndon në brëndësi. Më thuaj pse je i dekurajuar. Zoti thotë: Kur të vish tek froni, do të gjesh mëshirë. Jo ligj, jo dënim, por mëshirë. Do të gjesh mëshirë të butë, të dashur dhe që të kupton. Ai thotë se ne do të gjejmë hir dhe ndim. Sa herë që i sjellim nevojat tona para ti, ai thotë: Vetëm thuaj, sepse unë jam gati të plotësoj nevojën tënde. Do të të ndihmoj në kohë nevoje. Kjo do të thotë që ti do të gjesh favor për të ndihmuar, dashuri për të ndihmuar dhe fuqi për të ndihmuar. Zoti është gjithmonë gati dhe në gjendje të plotësoj nevojën tënde. Nuk ekziston asnjë dhënë që ai do të refuzoj, dëshkoj apo dënoj. Në procesin e përmbushjes së asaj nevoje, Zoti shpesh sjell në vëmendjen tonë disa gjëra me të cilat duhet të merremi në jetë. Zoti nuk thotë: Pa dale pak, prit një minutë, pasi të kesh rregulluar disa gjëra në jetën tënde, atëherë mund të vish. Jo. Jezusi, tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 6, vargu i 37, tha: Gjithçka që më jep Ati, do të vi tek unë. Dhe atë që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë. Kështu pra, miku im, më lejo të bëj një pyetje. Cila është nevoja më e madhe që ti ke sot?

0: Duruar? A ke nevoja financiare? A je I smur? A mos val doktorit të ka dhënë disa lajme jo të mira në lidhje me shëndetin tënd? Apo mos val je larguar nga dikush që e do? Apo ndoshta ke nevojë që nuk mund t'i identifikosh dot, por është diçka brenda teje që të shqetëson? Cila është nevoja jote? Ti ndoshta nuk mund ta dish se cila është nevoja jote, por unë dua të të kujtoj diçka. Ti ke një atë qelor që di gjithçka për nevojat e tua. Ti ke një atë qelor që është gati të plotësoj çdo nevojë tënde. Ai është në gjendje dhe I gatshëm për ta përmbushur atë nevojë. Ti ke një atë qelor që po pret të shkosh tek ai dhe ti paraqesësh nevojën tënde.
1: Nëse nuk e njihni Zotin Jezus Krisht si shpëtimtarin tuaj, nevoja më e madhe juaja është përjetimi faljes së Zotit për mëkatet tuaja. Ju, sa po të dëgjua Dr. Stanley të shpjegonte se Zoti siguron për çdo nevojë të gjithë secilit prej nesh, përfshirë këtu edhe shpëtimin, përmes birit të ti, Jezus Krishtit. Pranojeni atë si shpëtimtarin tuaj sot. Ndërkohë që përballeni me nevojën tuaj, vini në praktik udhëzimet dhe principet e fjalës së Zotit. Ndërmjet prezencës së frymës së shenjtë që banon në ne, ne mund të kemi njohurinë e vazhdueshme dhe ngushëlluese që jemi gjithmonë në prezencën e Zotit. Kështu pra, absolutisht asgjë nuk mund të na ndajë nga prezenca e Jezus Krishtit. Dëgjoni deklaratën e gëzueshme të apostullit Paul tek libri I Romakëve, kapitulli 8, vargje 38-39. Sepse unë jam I bindur se as vdekja, as jeta, as ëngjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhme, as lartësit, as thellësit, as ndonjë tjetër krijesë nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezus Krishtin, Zotin tonë. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru të gjofshim.
2: Ndoqët programin
3: Prekja e Zotit.
2: Një prodhim I organizatës radiofonike Valet e Ungjillit.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7. Bashkë me Peter Menzel, kemi dërguar të paftuar me 30 familje në 24 vende të botës. Ne donim të eksploronim aktivitetin shoqëror më të vjetër të njerëzit, të ngrënit.
2: Këto janë fjalët e shkrimtares Faith D'Aloisio. Peter Menzel është bashkëshorti i saj, i cili është edhe një fotograf i zoti. Së bashku ata udhëtojnë në përbot. Faith shkruan rreth gjërave dhe njerëzve që shohin, ndërsa Peteri bën fotografi.
1: Në mes të viteve 1990, Faith dhe Peter vunë re se dieta e njerëzve në mbar botën po ndryshonte. Ata vendosën të shkruanin një libër rreth vëzhgimeve të tyre. Programi i sotëm flet pikërisht për këtë libër, të titulluar Planeti i Uritur, çfarë hahet në përbot.
2: Ushqimi është pjesë shumë e rëndësishme e jetës familjare dhe është pjesë e historisë dhe kulturës së çdo kujt. Çifti Faith dhe Peter dëshironte të tregonte se si dieta ndikon tek shëndeti dhe kultura, por donin ta paraqisnin këtë informacion sa më bukur, ja se çfarë thot Faith në librin e saj.
1: Me qëllim që të mësonin më shumë se si po ndryshojnë dietat, ne vëzhguam disa familje normale në mbar botën. I pam ata teksa punonin tokën, blinin në dyqan, gatuanin dhe ndërsa hanin. Në fund të çdo vizite, krijonin një fotografi të gjithë familjes. Brenda në fotografi, familja është rrethuar nga ushqimet që ata han zakonisht për një javë. Çdo kapitull i librit fillon me këtë fotografi të madhe të një familjeje. I gjithë ushqimet që ata han në një javë shtrihet përreth tyre. Poshtë fotografisë janë emrat e çdo antarit të familjes. Gjithashtu edhe emrin qytetit dhe i shtetit ku jetojnë.
2: Informacioni përfshin gjithashtu edhe mënyrën se si e përgatit familja ushqimin që ha. Disa familje përdorin një sobë ose një mikroval të vogël për të gatuar. Disa familje të tjera gatuajnë rreth zjarrit në tokë. Po ashtu, libri shpjegon mënyrën se si e mbajnë familjet të freskët ushqimin e tyre. Shumë prej familjeve përdorin frigoriferin për ta mbajtur ushqimin të ftohtë, por ka familje të tjera që duhet të hanë me njëherë gjithçka që kanë përgatitur sepse nuk kanë asnjë mënyrë për ta mbajtur atë të freskët.
1: Për secilën prej fotografive, Faith dhe Peter e organizuan ushqimin javor të familjeve në grupe të caktuara, si mishi, frutat dhe perimet, bulmeti, drithrat dhe buka dhe pijet. Ata bën mbledhjen e parave që shpenzoheshin për çdo grup ushqimor dhe në fund zbuluan shumën totale që çdo familje shpenzonte për të ngrënë në një javë. Ja disa nga shembujt e marrë nga libri.
2: Familja Madsen jeton në fshatin e Cape Hope në Groenland. Ajo përbëhet nga 5 antar, të cilët shpenzojnë $277 çdo javë për ushqime. Por gjithashtu, ata edhe gatuajnë kafsh për të ngrënë mish të freskët. Këto janë kafsh që jetojnë në ujërat e akullta, siç janë arin polar, lopët e detit dhe patat arktike. Shumë njerëz në Groenland i gatuajnë këto kafsh të mëdha për mishin e tyre.
1: Familja Mendoza e përbërë prej 8 antarësh, jeton në Todos Santos, Kuchumatan, në Guatemala. Ata harxojnë $25 një javë për ushqime. Familja Mendoza ha mish më pak se një herë një javë. Shumicën e parave, ata e harxojnë për fruta dhe perime, si që janë bananet, zapotat, fruti pasionit, avokadot, bishtajat dhe specat e kuq djegës.
2: Familja Revis jeton në Karolinën e Veriut në SBA. Familja ka 4 antar dhe shpenzon $342 çdo javë për ushqime. Një pjesë të mirë të parave, ata i harxojnë në ushqime të shpejta, duke ngrënë në vende të tilla si McDonald's, Taco Bell dhe piceri të ndryshme.
1: Familja Abubakar është nga Darfuri i Sudanit, por ata jetojnë si refugjat në Chad. Jimia është një nën e vetme me 5 fëmijë. Familja e saj shpenzon pak më shumë se $1 një javë për ushqime. Këtu ushqimi nuk kushton aq shumë sa në disa vende të tjera. Në disa vende ku ushqimi kushton më shumë, atëherë kjo shumë do të ishte barabartë me $24. Shumica e vakteve të tyre janë një lloj qulli i trash, i bërë nga një lloj drithi i quajtur melekuqe. Gjithashtu, familja merr ndihmë ushqimore në kampin e refugjatëve ku jetojnë. Por ka ditë që ushqimi mungon dhe familja duhet të marrë disa vendime të vështira. Ata duhet të vendosin se kush do të hajë më shumë e kush më pak.
2: Këto janë vetëm disa nga shembujt e familjeve që gjenden në librin e Faith D'Aloysios. Të gjitha fotografitë në libër tregojnë kulturat e ndryshme të ushqimit që njerëzit kanë në mbar botën. Disa njerëz e kultivojnë shumicën e ushqimit që konsumojnë në tokën e tyre. Disa të tjerë blejnë pothuajse gjithçka në dyqan ose supermarket. Disa të tjerë as nuk gatuajnë aq shumë. Ata e blejnë ushqimin tashmë të përgatitur.
1: Lexuesit e librit mund të shohin gjithashtu se si paraja ndikon te ushqimi. Disa familje kanë para të mjaftueshme për të ngrënë çdo lloj ushqimi që duan. Ata mund të blejnë në supermarket ushqime të importuara nga vende të tjera, por shumë njerëz duhet të hanë vetëm atë që rritet në zonën e tyre, në varësi të stinës. Disa familje hanë sasi të mëdha ushqimi, ndërsa familjet të tjera duhet ta ndajnë edhe atë sasi të kufizuar që kanë.
2: Ky libër nuk ka të bëjë me politikat e ushqimit. Autorët e librit Faith dhe Peter nuk po eksplorojnë arsyen pse ekziston uria në botë. Ata thjesht po ndajnë atë që kanë përjetuar vetë. Qëllimi i këtij libri është që të ndihmojë lexuesin të kuptojë se si jetojnë njerëzit e tjerë.
1: Gjithashtu, libri nxit lexuesit të shohin familjet e tyre dhe mënyrën se si ata hanë. E mbani mend familjen Revis nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pasi pan fotografinë e tyre në libër, ata patën një ndjes si turpi për ushqimin që hanin. Faith na tregon se çfarë shkroi zonja Revis. Të gjithë në familjen tonë u ndiem goxha të shqetësuar nga sasia e madhe dhe nga lloje të ushqimeve që ishin në tavolinë për fotografinë. Tani, djali im përpara se të hajë diçka më pyet: "Mami, sa i shëndetshëm mendon se është ky ushqim?" Kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë.
2: Njerëzit kanë zakone të ndryshme, por kanë edhe gjëra të ngjashme. Faith dhe Peter zbuluan se njerëzit në mbar botën e duan shumë ushqimin. Dhe në çdo kulturë, njerëzit kanë shumë dëshirë të ftojnë miq të rinj të hanë bashkë me familjen e tyre. Cilat janë zakonet kulturore të ushqimit në familjen tuaj? Cilat janë ushqimet e zakonshme në kulturën tuaj?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Kur shikojmë ndonjë film, mund të themi se kur është drejt fundit. Muzika fillon të ndryshoj dhe ngjarjet bëhen më intensive. Jezusi na paralajmëroi se murtaja është shenja që tregon se po i afrohemi fundit të epokës së kishës. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër emision në Bohu Gati. Jezusi përshkroi një sër problemesh që do të intensifikohen akoma më shumë në kohët e fundit. Duke na mësuar tek Mateo 24:8 se të gjitha këto gjëra do të jenë vetëm fillimi i dhëmbjeve të lindjes. Fatkeqësitë shumta rreth nesh nuk janë fundi, por fillimi i fundit. Ne nuk e dimë se kur do të kthehet Zoti, por shohim se shumë nga shenjat e tij po shpalosen para nesh. Problemet e botës son na kujtojnë se ardhja e dytë e Jezusit mund të ndodhë së shpejti dhe rëmbimi i kishës mund të ndodhë nga momenti në moment. Ai na i ka dhënë ditën e sotme për të ndriçuar dritën e tij në botën e erët që jetojmë. Le të ndriçojmë më fort dritën e tij. Për më shumë materiale, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: E vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Përgjatë viteve ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Dr. Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpesht është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital. Ose është arsye se pse shtrohen, apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë, apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të kësaj smundje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një bllokim i enëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjakë dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësoj muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that may weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake. Por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që muret e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas e shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas e kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të rrezikuar nga kjo sëmundje dhe ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar në përmasat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushja me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejntja në këmbë duket qartë, madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejntje është karakteristikë insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejntje të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: That type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrën. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë. Kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh në një zhumë tjetër karakteristike për një zemrë të sforcuar. Zakonisht, janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemrë e dobët, dëgjohen kur prapsohet në më shkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund t'i shkaktoj dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë, pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdoj me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjemi edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frym, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës e insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për rendjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohë ndonjë problem gjatë serimit, por mund të shohë nëse muret e zemrës janë trashur. Kjo është pasojë e lloj tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës si të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund krijojë iden se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
3: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficienca kardiake sipas stadeve të saj?
3: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veçse të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar, Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur sprolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre i shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrillator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet tek pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit. Që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurojnë që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këtë pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Duhet të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryjnë në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
3: To be able to treat difficulties quickly before they get out of hand, requiring them to come into the hospital. These are incredibly important. Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content, because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
3: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i frikësohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
3: And unexpectedly
1: their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
0: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund të mos e konsiderojnë aq serioze, por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
0: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë. Ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
1: I encourage 30 minutes of activity for them each day just as I do in my patients without heart failure.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So
2: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, sesa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition, and so by giving up smoking, we can also reduce the risk of heart failure.
0: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajn nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmuri nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërinë disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërinë dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
0: Doktor Smith, shumë falënderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 82. Vuajtja dhe lavdia. Meditimi sotëm është nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 8 dhe lexoni vargjet 18-28. Ndërsa unë dëshiroj të ndaj me ju nga vargu 18, ku autori letrës Pali shkruan, sepse unë mendoj se vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlen as pak të krahasohen me lavdin që do të zbulohet në ne. Kujtohet që djalim lindi nëpërmjet një ndërhyrje të papritur cezariane, dhe si rjedhoi, edhe vajza ime lindi po me ndërhyrje cezariane. Mirpo, shumicën e kohës që gruaja ime ishte 7 zanë me vajzën, i friksohesha përballjes me këtë operacion, që nuk do të ndija kur gëzim kur të linte. Thjesht nuk shija dot bukuri përmes rresë vuajtjes që kisha përpara, ndërsa prisja që gruaja ime të kalonte dhimbjet, edhe pse ishin dhimbje për një qëllim të caktuar. Perëndia e baraspeshon jetën me dhimbje dhe kënaqësi. Kur dhimbjet e tokës vendosen në njërën anë të peshores dhe në anën tjetër kënaqësit e përjetësisë, Romakëve 8:18 na thotë se bekimet që do të vinë do t'ja kalojnë në peshë shumë herë barrave të tanishme. Ky varg është një pranim që, paçka se sa e mirë mund të jetë jeta në frymën, ajo nuk është produkt final. Ne ende nuk jemi në pikën ku të shohim lavdin që do të zbulohet në ne, në vargun 18. Kjo lavdi qëndron ende në të ardhmen tonë, dhe për më tepër, tani do të ketë vuajtje, ashtu siç vuajti Jezusi përpara se të bashkohet në lavdi me Perëndin. Perëndia po përgatit diçka të madhe, një restaurim të plot të gjithë krijimit. Ky varg lidh bashk dy gjëra të cilat ne ndoshta nuk do t'i bashkonim me njëra tjetrën: vuajtjet dhe lavdin, lëvdimet dhe halelujat. Pa çka, se sa e mirë është jeta në frymën, ne prapë se prapë do të përjetojmë vuajtje këtu në tokë. Mirë po, mundimi i vërtet i vuajtjes son na sill gëzimin e lavdisë së Perëndisë. Pra, miqtë mi, në lutje tuaj, falenderoni Perëndin për restaurimin e lavdishëm që ai premton për të gjithë krijimin, përfshirë edhe juve. Edhe unë bashkohem së bashku me ju në këtë lutje, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

dashurinë nuk ka frikë. Madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

tutto è possibile a chi crede. Tutto.